0: under seg. Han tok herredømme fra dem.
1: Ja, det dappa tova deres mangel, at det dave tjåske filiste lortjøy. Jeg våle de sin, jeg dave falt i, og jeg vil gå på gå. Lortje ere filiste lortjøy geras.
0: Og så leser vi det samme kapittel, versene 13 og 14.
1: Ja, det låka samme kapittel i skolen, man prøver ikke en gjennom blå av fjersa.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over arameerne, slo han edomitten i Saltdalen. De var 18.000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. Slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, David mat seg røktet, mangel går sånlig, tjøsken syrige, Syria Lachai, det fitne i son Altsesis, Nama Salte Vomis, Tjåske det din gautsi nubelokka i dohette olme. Ja son bia i svarte via i Edomi, og på Edomi bia i son svarte via i. Ja båte Edomi der Lachat, skjødde David balvaleggen. Ja herre veke til David, David er med der bok, gås av sånn manai.
0: Hørte du det til siste?
1: Gulle kolon dem i løpast i dag, sa kjalle jorden.
0: Herren hjalp David hele veien.
1: At det herre veke til David har oppa så merkes.
0: På denne bakgrunnen begynner vi å lese Davids bønn.
1: Ja, den, das, loka mi, David har råk og sånn.
0: Og vi leser først av versene 3-5.
1: Ja, da låket Gullma Fjersa Svila Fersi.
0: Gud, du har forkastet oss og slått oss. Du var harm, men reis oss nå opp igjen. Du lot landet skjelve og revne. Bøt det som er brutt, det står for fall. Du lot ditt folk forlide hardt og gav oss en vin, så vi ravet.
1: Et med don lette helgå min, don lette soke min, don leket moris, det der var smarte matedal fastan min. Don lette dørke startem etnama, don lette luddin den, dalkas den draka mi, da sko dat jorobot. Don lette diktem du almogate og einit, Gåves æsji, donde haddem migeri vinne jokat, not at mi søybommet.
0: David ber for folket denne gangen.
1: David råkade at det allmåga ågdas denheve.
0: Det folk som er påført store lidelser.
1: Da holdt mot gejallala bøtten ollo gilla morsat.
0: Men så henvender han seg til Herren.
1: Mot det jorgala son herre.
0: Og så ber han igjen om hjelp.
1: Fastan råkar alla sån herres vek.
0: Versene 6 og 7 leser vi.
1: Min låka gode her kyrkje fjersa.
0: Men for dem som frykter deg har du reist et banner. Dit kan de flykte for buen. Hjelp oss med din høyre hånd, svar oss, så dine kjære blir berget.
1: Mot lån la hadde en sigge di, gode dosballet, leuga, kjøkjell, dator jobb min, Dåta våra dikti. Vad är då? Ett är lagt så att tjata sig till bäst och jobbot. Det verket all då Olgers gerarna jag gula min.
0: Det är nog många som i slike situationer som David var i spörslik.
1: Det är Ollo som kallar samma till alla svåra i sista gå David eller i magerer nu.
0: Nytter det att be.
1: La og auk i råkad allat.
0: Har du spurt slik noen ganger?
1: La kolon, det von ådan dakkar gatsalda gassige.
0: Du som har lært å be.
1: Da går til å få appan at det råkad allat.
0: Ja, kanskje like fra barndommen av.
1: Kanskje gitt manna våre reis.
0: Er det noen situasjoner du tenker slik?
1: La og gassige dakkar til alla svåra kostan gjorde seg nå.
0: Nei, nå nytter det ikke lenger.
1: At det er li akkurat i nampo.
0: Nå kan de ikke nytte annet enn med menneskekrefter.
1: Da de satt skjøtt i nakke, miskere og olm og farm og gedkjell.
0: Da kan nok ofte komme slike tanker til oss.
1: Da sagt han at dekker gjorde da båten min sisse.
0: Men husker du hva vi leste fra 2. Samuels bok?
1: Måte måtte kolon meg med loemann oppe i Samuel Gerges.
0: Vi skal lese de to siste versene derifra en gang til.
1: Ja, men låk at han gøkte versen hans og tegerte velei.
0: Det var i det 8. kapittel.
1: Gautse kapittelis.
0: Og så var det versene 13 og 14.
1: Golman blå en gjeljen blå vers.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over arméene, slo han i midten i Saltdalen. De var 18.000 mann. Han la vaktmannskap på Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. For slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, god David mat seg røkt og mangel går sånn det i kjøsken syrige la seg. Det fitne i sånn alt som sist nama salte vormis. Tjåske dette en gautse, nå blokka i doha og olme. Jeg sån bia i svarte via i Edomi, og på Edomi bia i sån svarte via i. Jeg bok Edomi der lotja skjødde David valva leggen. Jeg herre verket i David og mjette bok, gåse sån månei.
0: Nå vil jeg så videre i denne salmen.
1: Og vi låka videre så på den salmen.
0: Så vil vi igjen få høre hvordan David stoler fullt og fast på Gud.
1: Det var ikke mye, besa mye gode, man lakka i David og på alle siluetta i Ipmilala.
0: Vi leser versene 8-13.
1: Ja, vi låka gautse verser, skulle man blå versi.
0: Men Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen. Meg tilhører Gilead og Manasse, Efraim er hjelmen på mitt hode, og Juda er min herskestav. Men Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko. Jeg triumferer over Filisterlandet. Hvem fører meg til festningbyen? Hvem leder meg til Edom? Er det ikke du, Gud, som forkastet oss, og ikke dro ut med våre herrer? Hjelp oss nå mot fienden, her duger ikke menneskers hjelp.
1: Ipmilla sarnum subossi vodastis, munaikun avvodet, munaikun joade sikemaja medihtet sohkot vuomi. Munja gulla Gilead, ja munja gulla Manasse, ja Efraimla mu aive suotjalus, Judala mu Raddin Sabbi, Moabla mu bossan, bossadam lihti, Edom, ala, suhpe mu mu gaapmagam. Avudis kuada mu dihti, filistalas enan. Ki aiku talvu mu tan nona kaupugi, ki laide mu siisa Edomi. Ikko don u Ipmil. Gode hilgot min, ja ikko, ja ikk, monnam og Ipmil, olgos min, så at vi ajon. At mige de vekke varsala tje veste, da sko olmoi vekke le duschalas.
0: Ja, vi spør hverandre igjen, hørte du det siste verset som her ble lest?
1: Ja, mi gjerra fast din gode kujmi, da som med gulaid, med hvordan middagsel i kjallet jo, og den versen med middagsel oppe og slået med.
0: Herre, hjelp oss nå mot fienden.
1: Herre, verke min varselatje i veste.
0: Det er nok et rop mange har kommet med fra dyp av hjertet.
1: Da lærer lullo seg gale kjurvån den råkos av vann mot kjengal vodas.
0: Kanskje ikke med ord slik at andre skulle høre det.
1: Kanske i sannion kan nå at era lukkjallegan den gullet.
0: Men i håp om at himmelens Gud skulle høre det.
1: Mot denne døyvein at almi Ipmil den de gullet.
0: Hjelp oss mot fienden.
1: Verket min varselatje i veste.
0: Og så stod det videre.
1: Ja, det kjørte videre, sa på.
0: Her duger ikke menneskers hjelp.
1: Og så da sa i dokke olmorsløs verke.
0: Er det sant?
1: Laudat duhta.
0: Og ja, ofte er det sant.
1: Ja, hui dau ja dalla duhta.
0: Men når vi mennesker er kommet dit hen,
1: mot om i olmolla puhtan dohko,
0: og erkjenner at her hjelper ikke menneskers hjelp,
1: ja dogtesta hatt det da si verke sjattin olmo verke,
0: har vi da noe annen mulighet?
1: La om vi stalle era veulas vuhta.
0: Nå skal vi høre hva David sier.
1: Det gulle må David da sa tjelke.
0: For det er ett vers igjen i denne salmen.
1: Den salmen skal vel ei åkte vers.
0: Og hør noe nøye etter.
1: Ja gulle vel derke litt han.
0: Ved Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.
1: Ipnil bukte galga mi raka de halse sæme valdi. Ja sån galga vuala stølma min varsa lotsjei.
0: Ved Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
1: Ipmil virke bukte alga mi dagat større dag.
0: Er det sant det?
1: La og da tota.
0: Er det mulig det?
1: La og da feilas.
0: Ja, det står her i Guds ord.
1: Ja, da kjøntu tjalle joen dan laka i lase ipmil sanis.
0: Og da vet vi at det er mulig.
1: Da le dihti møyte mi at det er veilas.
0: Og da vet vi at det er sant.
1: Ja, da le dihti møyte mi at det er dota.
0: Og David som har skrevet dette.
1: Ja, David kutele tjallan dan.
0: Han fikk se dette om igjen og om igjen.
1: Som bia seg vein i dan, odasis ja odasis.
0: Men hele tiden.
1: Mot å tjala bo heike.
0: Så må vi ha for oss at alt dette som har skjedd.
1: At det bo da mille dappa hovan.
0: Det har også et åndelig forbilde.
1: At det da møyte dakar boingar la sjolda gova.
0: For Gud skal gjøre storverk.
1: Da er noe ippmil alga daka større daug.
0: For når vi tenker på vår frelse.
1: Kan noe mi gjorde seg min beste i alam.
0: Da kommer vi til den, det punkt en gang.
1: Da le bohti mi dan baika i åte gerti.
0: Her kan ikke menneskers krefter hjelpe oss mer.
1: At da si sate sjattin olmo fapmo vekhi min.
0: Akkurat som det her sto.
1: Nå das tjutsu tjalle jo.
0: Her duger ikke menneskers hjelp.
1: At da si dokke sjattin olmo vekhi.
0: Men ved Guds hjelp.
1: Mot å ippmel vekhi bokte.
0: Han som ikke sparte sin egen sønn.
1: Sån gode i sesten, så ikke spørnes.
0: Men gav han for oss alle.
1: Mot å ati så min boka jordes.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, han lakka kjøntjo tjalle jord.
0: Og så står det videre skrevet.
1: Ja, det kjøntjo vel videre sa på tjalle jord.
0: Hvordan skulle han kunne annet?
1: Må han lakka satt til de sånne ære lakka.
0: Enn det å gi oss alle ting ved ham.
1: At det er og at det hadde mig i det bo så bokte.
0: Det kan vi lese om i romerbrevet.
1: Da han satte mig låka romerla tjegirgis.
0: Altså i det nye testamentet.
1: Den åda testamentas.
0: Og dette er fra det gamle testamentet.
1: Ja, da må vi gjøre låka dala bores testamentas.
0: Så er det nye testamentet som er med å understreke dette.
1: Ja, det er vist det åda testamentet min og vold er vel sarkast av den.
0: Eller om vi vil si oppfyller dette.
1: Da jo nå og mi måtte sagt det at jeg hadde da døde den.
0: Herren skal gjøre storverk.
1: At herre alga daka større dag.
0: Uansett hvor håpløs vår situasjon er.
1: Man vattes til jo min del eller svåta ordene min.
0: Og åndelig sett så kan den ofte se håpløs ut.
1: Ja, hvor ingen har ikke kalt det sagt det. Ordene med min melas man givattis.
0: Men vi vet Jesus ropte på korset det er fullbrakt.
1: Mot mig det jeg hatt Jesus kjør vi råse alder at det all har ålder sjoen.
0: Og nå kan vi også si til hverandre.
1: Da det sagt det måtte jeg mye selke kode gode med det som et.
0: Så for oss er det siste del av vers 14 en åndelig betydning.
1: Ja, det var kjør lopet gætje den njeljen blå fjerse stakker vengalars sist dålo.
0: Ja, men kan vi si det om den siste delen av dette verset?
1: Ja, sagt, det kom i låket han, den mange mors vås i den verses.
0: Han vil tråkke vår fiender ned.
1: At det sånn galga våle stølma min varsel lotsjei.
0: Det er vel ikke slike tanker vi skal ha i vårt hjerte.
1: Elvare vekkere sjordakal, alga skylde min vann mot siste.
0: Men igjen må vi se dette på en åndelig måte.
1: Mot det førte mi vei gætjat den vengalars vennomelde.
0: Den som strider imot Guds ord.
1: At det da gode sorte ippmel sæne vøste.
0: Og holder på med dette så lenge nådetiden varer.
1: Og ja, du la ha den orden og goka og arm og eige biste.
0: De vil til slutt falle i den levende Guds hender.
1: Det sier lopa skarchten elli med gela gaski.
0: Och det står skrivet att det är förfärdeligt att falla i den levande Guds händer.
1: Ja, det kör ju challe och nåt att alla hirmuslar så att skarchten elli med gela gaski.
0: Och Johannes evangeliets tredje kapitel.
1: Ja, Johannes evangelium kolma kapitelis.
0: Där står det skrivet i det sista verset.
1: Ja, då blir challe ju under många mors verses.
0: Den som tror på sönnen har evig liv.
1: Att det har gått oss gå upp med barnen i alla dessa alas ellen.
0: Ja, det är evangeliet till oss.
1: Ja, alla evangelium satt ni mig i det.
0: Och det lyder ända idag.
1: Ja, det har tjockt jag väl åt nedan bägge.
0: Och det var ju gott om inte det hade stått något mer.
1: Ja, det ska vara på er i Lucius i Lucius.
0: Men det står något mer i det verset.
1: Mot det har tjockt jag väl i en på den verset.
0: Men den som icke vill tro.
1: Mot det har gått i dat och oskott.
0: Ja, vad med dem?
1: Med måsinkon.
0: Har Gud nog med dem att göra?
1: Lau yppelis missis sinkon mycket dagamors.
0: Jag hör vad det står.
1: Jag gula mig dasa tjöntjö dig bidra.
0: De skall icke se livet.
1: Sia i alga bäsa vajn i hellima.
0: Och så står det ända mer.
1: Ja, det tjöntjö väl ej an ämpo.
0: Men Guds vrede blir över hem.
1: Mot ett mellan morialiska sin bakgill på det.
0: Slik står det alltså i Johannes evangelis tredje kapitel.
1: Den lakar tjöntjö challe jo von Johannes evangelium gulma kapitalis.
0: Och vad var det vi läste här i denna salmen?
1: Ja, mille la mi loe med den salmas.
0: Med Guds hjälp ska vi göra storverk.
1: Ett med bokte galga mi raka de halses här med fältig.
0: Han vill tråka våra fiender ned.
1: Jag såg galga våna stölma min varselatsaj.
0: Det var det sista verset i salme 60.
1: Där lilla många mors versa den gota låa salmas.
0: Är det inte den samma betydning det som vi läste i Johannes 3?
1: Jo, där gjorde det samma sista låda med mig låa med gulma Johannes.
0: Slik talar alltså Guds ord både i det gamla och i det nya testamentet.
1: Den lakas har nu ippmel sattnes icke den åda testamentas och både testamentas.
0: Men la nu hopp lyse till slut för oss.
1: Mot det ytterlika, daivala tjoga mig i det där slåpas.
0: Också ifra salme 60.
1: Mojta i das guktaloa salmas.
0: Ve Gud skall vi göra storverk.
1: Ippmel bokte galga mirakar i halses hemme falti.
0: Vår ånd, vår udödelige själ, skall bli frälst vid tro.
1: Min hjärt med mättun, själ och alliga bäst i vår hosk och bokte.
0: Tack för idag.
1: Gitt och åtna ordes.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.
2: Hej, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Sök gärna den, där finner du program och information.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurt din fast din ålder program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg fikk videre så på salma gjerges.
0: Og nå leser vi salme 61.
1: Ja, da lukket gokter og i vårstads salma.
0: Men vi kommer også til å lese noen vers av 62 ja, i dette programmet.
1: Vi burde måtte lukke bort din vers i gokterløyen oppe i salmas.
0: Men her i salme 61.
1: Mot vasten gokterløyen vårstads salmas.
0: Her får vi høre at de gudfryktige gir sitt rop.
1: At der spesa gulla har til det hippmelball og latsjatt i et sted kjørva siste.
0: Ja, de roper i tillit til Herren.
1: Si kjørvot løtta morsan ippmeli.
0: Dette er noe som går gjennom flere av de neste salmene.
1: Ja, det er alle min mann bøtta med de ordan mange de kjørvot salma siste.
0: Ja, helt frem til den 68. salme.
1: Gita dere gokteløy gavtse salmer at jeg.
0: Og når vi lytter til bønnen fra disse.
1: Ja, vi då gullat råkos i deg til salmajon.
0: Da vil vi finne at de har en stor tillit til Herren.
1: Da legger jeg besa mi gulla ha til siste hirma større løtta mors herre alla.
0: Og det er skrevet på en fin måte.
1: Ja, da er kjalle jo hun hui tjaba kjalle mo i meld.
0: Og vi skal også møte Jesus Kristus i disse salmene.
1: Ja, mi gangna da møte Jesus Kristus i de salma i siste.
0: Og det som også er godt for oss.
1: Ja, da mi møte eller bøyre mig i det.
0: Vi vil også finne stor hjelp for vår egen situasjon.
1: Mi gangna møte større virke min, ikke med til eller svort i.
0: Nå leser vi de tre første versene.
1: Jeg har låket den gulma algo versa.
0: Det er til korlederen. Så er det av David. Hør mitt klager opp Gud, lytt til min bønn, fra jordens ende roper jeg til deg. For mitt hjertes kraft blir borte, før meg opp på et fjell som er for høyt for meg.
1: Laulo nå på tegje i strenga tjøna seg om Davidis. Gula og ippmel mo bjekkon gjerna, vort i valde mo råkadosa. Jednan raugtas tjörvo mun dutne, go mu vaimule, vaimetuvan men, dualvodon mu bojas bafti ola, mila munje berre ollak.
0: Fra jordens ende roper jeg til deg, sier David.
1: Jednan raugtas tjörvo mun dutne, selka David.
0: Når du ber,
1: Godon råkavallet.
0: Har du da noen ganger følt at Gud er langt oppe i himmelen?
1: Og da la meg stå med og satt i himmelen og gukkende oppe på din almis.
0: Og at du er dypt her nede.
1: At du har da betjekket la seg spole inn i etter alder.
0: Det var en slik følelse David hadde denne gangen.
1: Da er det akkurat dårlig mors med David hisle i dalle og sånn kjærlig da
0: han. Han forsøker å komme nærmere.
1: Sånn råkja at det borte i lab og i himmelen.
0: Han prøver å komme opp på en klippe.
1: Sånn gertjelate borti mot din bafti, alle.
0: Men en klippe som er så høy at han ikke klarer å komme opp på den.
1: Mot det der bakt eller noe alle har til sånn i nakt sedan alle borti.
0: Guds ord sier at denne klippen er Kristus.
1: Ippmel satt ned loka at det der til bakt i alle Kristus.
0: Og at han er at skillig høyere enn oss.
1: At det sånn la olo alle da på kom i.
0: Ja, vi må bare si for et fint bilde av Kristus vi her ser.
1: Ja, mi fertet selke hatt makker tjaba govala mi lasala govvedomen Kristusis.
0: Vi leser vers 4.
1: Ja, mi lukkan helja fjersa.
0: For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden.
1: Da skulle hon lett lemmars mo bataran satje, nana tårna varsa latsa i vestei.
0: Dette er et rikt trøstebilde.
1: Dala hoje dakkar rikkesis jedet hos gåva.
0: Det er Gud vi ser i dette.
1: Dala ipmelga mi vajnit as.
0: Han som er en tillflukt mot stormen.
1: Sån gotela bataran satt i gorad alki siste.
0: Han er som et høyt tårn som gir beskyttelse mot våre fiender.
1: Dala ro dakkar alla tårna mi adde så i min varsalutsa i vesta.
0: Vi leser vers 5.
1: Ja, mi loka vida fjersa.
0: La meg alltid få bo i ditt telt og finne ly under dine vinger.
1: At det må asa du godista boke, och alla svårti att det må gavna såg att tjea välde.
0: Ända en gång blev ordet vingar nämnt.
1: Och det gav det väl i sågen om huvud.
0: Och som vi hörte, det var i förbindelse med Gud det blev nämnt.
1: Ja, men gula med att det alla gå upp med birrala sarni hon att det alla nama huvud.
0: Jesus brukte också detta, så, detta bild.
1: Jesus gav honom att det är stan gåva.
0: Den gången han talade om att samla Jerusalem sin byggare.
1: Dalle och sån sagt nu att det tjocka Jerusalem assi.
0: Han ville göra det som en höne samlar sina småkyllingar under sina vingar.
1: Såna gudaka sammanaka ju vantses tjocka så tjugades och så är det svällaj.
0: Han ville göra det för att beskytta dem.
1: Såna gudantaka hade vargalis sin.
0: Men så måtte han också uttala domen.
1: Måtte det färdig så måtte de domo samma i gesaren.
0: Men dere ville icke.
1: Måtte de icke dachton.
0: Vi läser vers 6.
1: Ja, vi låkar goda fjärsa.
0: Du har ju hört mina löfter, Gud. Du ger mig arv med dem som fryktar ditt namn.
1: Då ska don och ipmilla gula må loppa dosaj. Don la hadda munja arpi sinkun. Godet ballet don av oss.
0: David gav löfter.
1: David hadde i loppa dosaj.
0: Han lovet Gud nu.
1: Som loppet i ipmilla joa.
0: Ja, vi ber oss av Gud om ting.
1: Vi råkar alla majta i ypmelis joa.
0: Men nu ska vi spöra.
1: Det har det alla i god divu hodan gotchalda.
0: Lovar du ham av och till noe?
1: Lohpid akodon ypmeli dölle talle joa.
0: David gjorde det.
1: David kaldaedan.
0: Och Gud hörte hans löfte.
1: Ja, ypmel gula i su lohpadusa.
0: Vi läser vidare versen 7 och 8.
1: Ja, vi låkar kyrkt jag av sig fjärsa.
0: Lägg flera dagar till kungens liv. La han leve, men släktene skifter. La han trone evig för Guds åsyn. La miskun och trofasthet värna han.
1: Då nejgut la sitt i bejvi, gåna gassa bejvi di. Så jag i ett galgelhet, nog och såka så mangis. Sån galge... Trone ditt ala tjej ipmel modu i åldes. Bia armuga svåda ja oskalda svåda varjalit så.
0: Här ber han om nåd igen.
1: Där stråkade alla som fast en ipmelis armu.
0: David trängte Guds barmhjärtighet och nåde.
1: Där lom i dag på tjej med ipmel vajmolade svåda ja armu.
0: Och ju närmare vi kommer Gud, ju mer tränger vi.
1: Ja, och man la på i ipmel om i båtet och sen på dag på tjejmiddagen.
0: Ja, för det att ju närmare vi kommer Gud, så ser, ju mer ser vi av vår egen situation.
1: Då hade han lagt att de hade lagt och gett mig av mig på att det var en i majta i min ersamhet till eller svåra.
0: Vi huskar kanske en gång att profeten Isaias snackat om dessa tingene.
1: Vi måste ha att profeten Isaias sagt nu och till dig tänka i birra.
0: Han såg i ett syn att Herren satt på sin trone.
1: Sån ojnen ovänna hos att det herre tjockas och tron och alde.
0: Där sa han att han var en uren man.
1: Där låg ojnen att sån ersle nackar mot en bot smärt och nolmors.
0: Och han var en man med urene läppar.
1: Att sån är åkta allmägast lika bot smärt och baksamat.
0: Och ju närmare vi kommer Herren.
1: Ja, man är lab utan min bot i herre.
0: Jo mer vill vi känna av vår egen situation.
1: Dåste ämpoga dåda min ertjö med till eller skåda.
0: Och mer nåde tränger vi.
1: Ja ämpo armo dåda hade mitt arbetssätt.
0: Vi läser vers 9.
1: Ja det låkade han åkt sig fjärsa.
0: Så skall jag alltid lovsynge ditt namn och jag daglig uppfyller mina löfter.
1: Det må nej kunna majnum och laulu du namn i. Alas aigai vai mun oachum maxit mu lohpa dusadam beivis beivai.
0: Så avslutade också denne salmen på denne måten.
1: Ja, det lohpa i dag salma majta i dan laim elde.
0: Om att lovsynge Herrens namn.
1: Och att det majno herra noma.
0: Och vi kan gärna också si vidare.
1: Ja, mi sahti majta i tjälke vidare sabbo.
0: Ge dina löfter.
1: Åter du lopper du sig då.
0: Och kom ner till Gud.
1: Jag bara lade på i ett mila.
0: Syng hans pris.
1: Laula så meinum laula.
0: Och han vill hjälpa dig till att fullbörda dina löfter.
1: Jag såg när jag går verk i hatet. Att då alla tjockar sig du lopper du sig då.
0: Vi fortsetter så med salme 62.
1: Ja, men jeg gett gortelen opp i salmen.
0: Og vi tar nå med noen vers av den også i dette programmet.
1: Ja, men valgte måtte versa da som måtte den er melde den programmet.
0: Og salme 62, den er skrevet også i en vanskelig tid for David.
1: Ja, da salmen måtte David hisse kjallet jo unge og soslig hoi vattes i stil eller svåta.
0: Men denne salmen er helt gjennomskrevet i håp til Gud.
1: Måtte da salmen kjallet på kjallet jo unge større da jeg var din ypperlig.
0: Antagelig så ble den skrevet i forbindelse med at Absalom, hans sønn, ledet et opprør mot David.
1: Det sagde at da en Absalom så barne alga historie som David har vært.
0: For å se litt av denne Davids situasjon.
1: At det var en i færheden David har sitt og delt av skoene.
0: Ja, da må vi igjen lese i Samuels bok.
1: Den førte fast en loka til Samuel Girgis.
0: Vi leser ifra den andre Samuels bok.
1: Vi loka nokt i Samuel Girgis.
0: Og der skal vi lese fra kapittel 15.
1: Der loka vi i Vittenblåa kapitalis.
0: Og vers 30.
1: Kolmaloa versa.
0: David gikk gråtende opp etter oljeberget. Han hadde dekket til hodet og var barbent. Alle som var med han hadde også dekket til hodet og gikk gråtende oppover.
1: Mot David måne i bøyes, garmung og melde oljeværre. Så måne i kjærrum i bøyes, ja så eivillig gokk til jovun, ja så måne i ravas julgi. Ja bo holmot, me leie så melde, leie gokk tjan jes gotige så veivis. Jeg måne kjedrum min bøyes.
0: Det var en fryktelig tid i Davids liv.
1: Da li hirmate surgalasje eige David ha i ellemis.
0: Absalom var Davids sønn.
1: Absalom li David ha barni.
0: Og nå går han inn i Jerusalem.
1: Ja, da måne sånn sise Jerusalem i.
0: Og dette tvinger fram mange nye ting.
1: Ja, da at begge ådene åda ålo, tenker jeg.
0: Det er noen av Davids menn som velger David.
1: Det er åkta hva se David har, alle meg unge valg i David har.
0: Mens det er andre som går med Absalom.
1: Mot eller mot din ære så gode måne Absalom melde.
0: Og det er en tid når det blir helt klart for David.
1: Ja, eller åkta både alle og Albers kjelga skjønner at David har.
0: Hvem som er venner og som man kan stole på.
1: Ja, det gode eller det, gode eller så oste hva jeg sa eller sånn sagt eller ettert.
0: Og vi kan gjerne si.
1: Ja, vi sagt ikke eller selget.
0: Forrederne og etterfølgerne, de blir klart skilt fra hverandre.
1: At det lager bete så, ja lager tjov og så, da ser han ikke hodkjelga sitt gabbakolen.
0: Da David flyktet fra byen,
1: da lå David bater i Olgoskaupogis.
0: Da var han både barfot og gråtende.
1: Da le sånn alles julge i alle kjerrumen.
0: Så var det en mann som stod der.
1: Ja, le oktal meg god til kjøtsjø i dag.
0: En som tidligere hadde vært hans venn.
1: Okta god til ådelig så ostip.
0: Men nå var han fylt av hat imot David.
1: Mot det alle døde jo en sånn varsis David har vært.
0: Og så leste vi her fra 2. Samuels bok.
1: Ja, det lå jeg med meg da snupp i Samuel Girgis.
0: David gikk opp over oljeberget.
1: At David måne i bøyes oljeverre.
0: Han gikk over Kedronbekken.
1: Så måne i Kedron jo og raste.
0: Og så begynte han på oljeberget.
1: Ja, det er alge som bøyes oljeverre vanset.
0: Han gikk gråtende forrått av sin egen venn.
1: Sånn måne i Kjerodettin bettant. Bete jovun så etjas ostevis.
0: Og det var hans egen sønn som stod han etter livet.
1: Ja, det så etjas verne god til kjøttjøy så heka manges.
0: Og nå kan vi gjerne stille spørsmål.
1: Ja, det var ikke mye det var hodan den gadsjall da.
0: Var dette et bilde på Jesus?
1: Det er jo da at det åkta åda gåva Jesus i.
0: Jesus gikk over Kedronbekken.
1: Jesus måtte i måne i Kedron Joas raste.
0: Og når han begynte på oljeberget.
1: Går så vult i bøyes oljeværet golig.
0: Der hvor Getsemane hage ligger like under.
1: Da begås Getsemane gardile.
0: Där mötte han Judas.
1: Då begagnade son Judasen.
0: Och i salmenes bok står det skrevet.
1: Ja, salmen gerges tjöjtjö där tjallejobun.
0: Han som jag hade satt min lit till.
1: Att det son kan alla molekin bygga molöta morsa.
0: Han har lyftet sin häl mot mig.
1: Son läbojedan så jodsala mot västa.
0: Och vi vet att i Getsemane hage kom Judas.
1: Ja, mi dehti hati Getsemane gardist och vi bodde Judas.
0: Och så förrådde han människosönnen med ett kyss.
1: Ja, det dehti son olmo barni och den sommaren.
0: Nu läste vi om David.
1: Där låg med mig David har bidra.
0: Han gick den samma vägen.
1: Så målade han inte den samma låta.
0: Gråten och bara fort.
1: Kyr och vettin jag alldeles julgi.
0: Förrott av en av sina.
1: Bättre jorden så erkastla av Mosajon.
0: Och förrott av sin egen son.
1: Ja, bättre jorden så erkastbarnis.
0: Och i denna situationen.
1: Ja, den delade skåda sista.
0: Då är det att han börjar skriva denna salmen.
1: Då lägger son allga challet en salm.
0: Då ska vi läsa de två första verserna.
1: Då låka mig den gökte allgå versa.
0: Det är en salm av David. Bara i hopp till Gud är min själ stille. Min frälse kommer från ham.
1: Laulun åpa tädje gedu tuni mortun salma Davidis. Aivafall draivus, duivus iste ipmelelle mu sjellu joskat. Suus puhta mu bestu juppmi.
0: Hvordan kunne han skrive en slik salme?
1: Man lakai sati son, at challi takkar salma.
0: Det stod sikkert mange rundt David denne gangen.
1: Det ligger sikkert i hulluk at tjudja David har byrret alle.
0: Han var Guds salvede.
1: Son leda kuteli ipmelis voita luvun.
0: Och vi vet att Gud ville överstyra hela denna saken också.
1: Ja, men det har det ipmelda haikui sugerainnes styrmaita vankäasi.
0: Men här är ingen hovmodig David.
1: Mutta la sigla mikke dakkaras tjaules David.
0: Men han sa att hans liv var i Guds händer.
1: Mot som tjälki att det så gällande herra geva i gaskas.
0: Men det var bäst att han flyktet.
1: Mot alle lika börja mot att det som batar i.
0: Det de andra kallte för nederlag.
1: Da mås era kåtsjöke att det att du tappi.
0: Det blev för David en trospröve.
1: Da satte David i dackare så sko gärtsjöläpp med.
0: David kan ta bort ifrån Jerusalem.
1: David kan satt i velge her i Jerusalemas.
0: Men allikevel vil det lyde som en seier.
1: Mot likadas tjötja du och åkta vajtu.
0: Vi läser det tredje verset.
1: Ja, mi låkat han kolma fjärsa.
0: Bara han är mitt fjäll och min frälse. Han är min dåg. Jag skall icke rockes.
1: Ajvefall sonla mo baktia mo bästa jopmi. Mo latne i mon galga saka lika tovot.
0: Ja, slik talte David.
1: Ja, den lakka sart nu David.
0: För ett bilde på det som en gång skulle ske.
1: Mokkar och skåpa där som i återgärde halka i dappa hova hejvedas.
0: Vi kan ju gärna spöra slik.
1: Ja, vi satt i divu hodan den gång kjaldana.
0: Hvordan kunde David skriva detta?
1: Man lakka satt i David den kjallina.
0: Jo, vi vet hvordan han kunde skriva det.
1: Jo, jag med det man som satt i den kalli hajvedan lak.
0: Vi läste det här i det andra verset.
1: Vi låg med att stanna upp i verset.
0: Bara i hopp till Gud är min själ stille.
1: Ajvefall dojvo siste ipmelem och själ och jaskat.
0: Min frälse kommer från ham.
1: Så spurtar mot bäst och jobb med.
0: Och selv om David var kommen i en slik situation.
1: Och inte väl lige på David på den dacka till alla skåda sissan.
0: Så kunde han gå i detta hopp.
1: Det satt i sån lika vadsigt den dagens sista.
0: Och så har han lärt både dig och mig nu.
1: Jag lär sån vopp han sikert ut ner munnen jag i det.
0: Uansett vår situation.
1: Mockade ju min del alla svåta lädje.
0: Så kan vi läsa för oss själv detta andra verset.
1: Det sagte vi allt tillsammans låkat den upp i verset.
0: Bara i hopp till Gud är min själ stille.
1: Ajvefall dojvo siste ipmelela mo själ och jaskat.
0: Och min frälse kommer från ham.
1: Så spurta mo bäst och jobb med.
0: Och då säger vi tack för idag.
1: Jag dalle tjälke mig gittu åtna ågdas.
0: Le väl.
1: Eller dervan.

0: Ja, siske sigardrudik.
1: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handling.
0: Just mig gætsel at have David har gjort den sidste mig sån daldokke.
1: Hvad slags situation var han i?
0: Måkker der stille eller svurde sidste eller sån i vedal.
1: Jo, det var alle disse nære vennene.
0: Der ligger båda at Lamos Ostibot.
1: De som var så flinke.
0: Siga ligger nu kjepi.
1: De som han hadde kunnet stol på i alle år.
0: Siga nalla sån satt i løtt i hål og jeg i tjada.
1: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
0: Da jeg legger hun i fakkest av skjødden si, så verre mås vårskjæret kjøtt.
1: Og vi kan jo bare igjen spørre.
0: Ja, vi satt i han gjerret.
1: Er dette noe som er forbilde i Jerusalem?
0: La da, vi la ordegåva Jerusalem oss.
1: Det som senere skulle komme til å skje.
0: Da vi mange lager dappa hovet oppe.
1: Når Jesus vandret over Kedronbekken.
0: Og Jesus var jo i Kedron at jeg råste.
1: Og fant en av sine disipler i fiendeflokken.
0: Jeg gangna i åter så matte jeg i om hva kjære kjøy gaskos.
1: For det var dette som skjedde med David nå.
0: Da jeg gjorde det med David hinn dappa hovet i dal.
1: Og vi minner for hverandre om dette.
0: Ja, vi måtte ha kunne gå med dem et anbyrde.
1: Alt er skjedd oss til forbilde.
0: Båla dappa hovet meg i åter gåvan.
1: Er dette noe som skal peke hen på Jesus?
0: La da jo om i alle gatsjøyo i hodet av skolen og Jesus og alle.
1: For det som vi ser når David skriver om disse tingene.
0: Da må vi vegne hvor David kjeller de tingene i byrre.
1: Selv om at vi synes kanskje av og til at han skriver hardt.
0: Jo smukte med mimme eller sådre at det sånn kjeller noe går det sitt.
1: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
0: Ja, vi er et bo her gjerde og at det sånn sagt at han lakker kjeller som var selv å kjøpe det.
1: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
0: Ja, det er godt at jeg fast i Norge hodet at jeg mange gjerde.
1: Når salmen kommer mot slutten.
0: Går salmen løper jeg ikke på det.
1: Da vender han tilbake til Herren.
0: Da le jorgala son herra guloi.
1: Da er det troen som skinner igjennom.
0: Da le la osko mi beita bortjara.
1: Da er det takken og tilliten til Gud.
0: Da le la gitu el loetta mors ypmilala.
1: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
0: Ja, det låkot han goda fjersa da han salmas.
1: Vær stille for Gud min sjel, for han kommer mitt håp.
0: I hvert fall da er vår siste ypmilile leie jaska mors sjellom. Da skal sås på dem og være dem hos.
1: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
0: Ja, da må David kjalle på den så til ellers på det siste.
1: Dette er bønn.
0: Da er råkos.
1: Mitt håp kommer fra ham.
0: Mot døv og på det sås.
1: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
0: David selger det at de som på det måtte David løs savaldagen.
1: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
0: At det i sånt selger at det alger førte jo i med båt ikke daka gjøyde.
1: Men han vittner og sier for han kommer mitt håp.
0: Mot det sånt da står jeg selger at det sos båt er modøyve.
1: Og så ber han om dette videre.
0: Ja, det råker alle den sånn videre som.
1: Vær stille for Gud min sjel.
0: Lei jaska hippelots mosiello.
1: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
0: Vi satt i låka hatt og bo og på David i ellen, da li tjottene jobben og det ellen med råk og si ippelig.
1: For selv om han var en konge.
0: Selv Jussel sånn leie gånagas.
1: Og dermed så var han også en herrfører.
0: Ja, da går bokte det liksom mye søte vi har gjort i hegge.
1: Og vi vet også at David han falt.
0: Ja, men det er at David som går til.
1: Han falt i grov synd.
0: Som går til dere større sunder.
1: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
0: Mot det vegne vi at åldersis er åldersis som borte for oss herreløse.
1: For han kommer mitt håp, sier han.
0: Da er nå eivet gitt med litt borte mot døver.
1: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
0: Mølget Paulus i skjorte i siste år, sånn selger han lakker.
1: Be uavlatelig.
0: Råker alle lass i.
1: Jeg tenker da, Paulus, at i hele døgnet så skal vi gå og be.
0: gjorde så Paulus att vi är uppe i antor med alga fadsi här och alla.
1: Eller att vi ska ligga på knä och be.
0: Att det är ju mat med alga att gå upp med det här och alla.
1: Vi skönner att det är inte detta som Paulus tänker på.
0: Men jag hade haft i Paulus gjort det stannlaka.
1: Men hvis vi prövar att tänka på Davids liv.
0: Mot just mig gärtsel att gjort det sitt av och ha eld i måla.
1: Så har vi läst många salmer nu.
0: Det lär mig låka en olo salma ju landrat jag.
1: Och så står det ofta i det första versen.
0: Ja, det tjöts ju hoj dag jag dig algo versen.
1: Det var då han blev jaget.
0: Det var det alla och sån kött i vejehovet.
1: Och det var då han jämte sig i hulen för Saul.
0: Ja, det var alla och sån kärkar i bakter ägge på Saul och Odas.
1: Och det var då när hans sön Absalom stod han efter livet.
0: Att ja, det var alla och Absalom så bärden i det så många, så heka många.
1: Ja, slik kan vi läsa i många salmer.
0: Ja, det har jag sagt i min låg att det är många salmer. Ja.
1: Och så begynner David att be.
0: Ja, det är alla David råkade allat.
1: Be uavlatligt.
0: Råkade alla alla loss.
1: För den vägen, den är alltid öppen.
0: Den är vacka in och alla är alla loss i ravas.
1: Är det inte något av detta som David lär oss i dessa salmer?
0: Jag lär ju det där med David hoppar mycket i det där salmer i bokte.
1: Och det var nettopp det som Guds ord gärna skulle visa oss och lära oss.
0: Ja, det där med gitt mig satt ner och gå i vårpa i och tjej i mig i det.
1: När vi nu har läst om denne gamle kungen.
0: God alla mig låka när han började skåna av Sabirra.
1: Och har hört det att han vandrat gråtande ut av Jerusalem.
0: Jag lär bjässan gulla att det som var till i kärrum i Nolgos Jerusalem.
1: Så var detta nu av det yttre som skedde.
0: Det är att dockar olkaldas tänka mig i dagbehovet.
1: Men vad var det inne i hans hjärtestyp?
0: Mot mille så vann mot kärkall båda sista.
1: För han var en man som hade kontakt med himmelens Gud.
0: Den är så ni åkta allmäg gejon, ni åkta båda allmäg ytmelen.
1: Andra människor ville kanske fort ha blivit bittre.
0: Och lo era olmo kanske luce sådan här just mille i den gejkjell.
1: Vi märker inte något av detta hos David.
0: Mot mig är märker små i det dackar att det lilla svåra David lukte.
1: Men hör nu en av hans många bönder.
0: Mot att gula väl åkta så olor och sen.
1: Min själ vänt bara på Gud.
0: Mot själ och värde i alla fall ytmilla.
1: När han gick gråten så gick han upp över langs oljeberget.
0: Och som man i kedrummen, det man i sån vajas oljevärde gulor.
1: Och som vi har sagt det för.
0: Jo, nu vill jag hålla Getsälken.
1: Där ligger också Getsemane havet.
0: Dobbele majte i Getsemane gardi.
1: Like vid Kedronbäcket.
0: Ive Kedron atja loka.
1: Och där hör vi i evangelien.
0: Dobbe gulla mi evangelium.
1: Vådan Jesus stred i bön i Getsemane.
0: Man dackar Jesus rådkör råk och siste över Getsemane gardis.
1: David gick den samma vägen gråten.
0: David fatt ju den samma gäng och kärrumin.
1: Och så hänvänt han sig till himmelens Gud mitt i detta.
0: Ja, det är Jörgali son almi ipmeli gasko bota i delallars våda i siste.
1: Vi läser vers 7.
0: Ja, mitt låka tjuttje fjärsa.
1: Bara han är mitt fjäll och min frälse, han är min borg, jag skall icke rockas.
0: Iverfall son lär mo bakti, jag mo bäst och jobb med, mo latne i mon galga lika tovot.
1: Detta är sannheten i denna salmen.
0: Dalla dota båta den salmas.
1: Och det var också sannheten om mycket av Davids liv.
0: Ja, det var inte dota båta ollo Davi har ellin birra.
1: Bara han är mitt fjäll.
0: Du ser son la mo bakti.
1: Ja, det var slik det stod här i salmen.
0: Ja, det gjorde nog glasade tjalla ju om den salmi.
1: Och när vi kommer till det nya testamentet.
0: Ja, om vi bort det där nya testamentet.
1: Där kan vi väl också se hvordan Jesus uttalar sig om nettopp disse ordene.
0: Det var inne man lakar Jesus sarno ajvadajsan i birra.
1: Den som faller på denne steinen, han blir knust.
0: Dakote gochtjadane gedjogda son zukiobo.
1: Men den som den faller på.
0: Motodat genaladakadgi gochtjad.
1: Den skall han mala till stöv.
0: så allega sån lakade ett gaujan.
1: Kristus är den klippe eller den sten?
0: Kristus la late bakti.
1: Det kommer en dag där denne klippen.
0: Da pohta okta gette och da bakti.
1: Att den vill falla på denne jord.
0: Att la kohtja dan etanolla.
1: I dag så kan vi falla på den steinen.
0: Åtne satte mig gott stan gedgjöla.
1: Och vi kan känna oss knust i vårt eget hjärta.
0: Ja, mig satte dåda hetsa med ett zog i ovun. Min vajmulem siste.
1: Men den som faller på denne sten, han vill bli frälst.
0: Mot en sån gode gott stan han gedgjöla som bästa jobbo.
1: Vad var det David sa?
0: Mille damma David selgi.
1: Bara han är mitt fjäll.
0: Dusche son la mobakti.
1: Han alene är den jag stolar på.
0: Son la octolakan alla mumpia muluetta musha.
1: Min trone vacklar.
0: Mo gona strono laka lika tovo.
1: Jag får Jerusalem med i upprör.
0: Danna Jerusalem lejo tjödkylan boja sovesta.
1: Men jag står på klippen, säger han.
0: Mot mun tjödkylan bakti alde zelka son.
1: Detta var något som David hade lärt genom ett långt liv. Så blev alltså psalmen skrivet i en slik situation. Och så blev den samtidigt en andlig profeti. Ja, vi säger det ända en gång, slik är Guds ord.
0: Ja, min selke vil jeg åkte i at lakke deg i middelsatning.
1: Så leser vi versen 8 og 10.
0: Jeg lukker hokke ut seg og åkte seg fjerse.
1: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud er vår tilflukt.
0: Et med lukt eller må beste jobb med jeg må godne. Mo nana bakti, mo suekkile ipmil siste. Dor var steket so ala jöke aike. Di almogat. Kolka teket din vaimu dette so modui oudi. Ipmila min suekki.
1: Lägg märke till nu vad David säger här.
0: Via märke mig David taas selke.
1: Att Gud är min fräls.
0: Att det ipmila mo bästa jobbmi.
1: Han är min ära.
0: Sånna mu gutni.
1: Ja, han är mitt faste fjäll.
0: Att sånna majte mun ana bakti.
1: Och han är min tillflukt.
0: Ja, sånna mu suetji.
1: Vers 10.
0: Låa versa.
1: Människorna är som ett pust. Människobarna sviktar på väktskålen, vippar de upp. De är alla lättare än luft.
0: Dusche la svåtala olmui manat. Dusche geli svåtala olma barni. Vet alldeles i botjani, vet alldeles i botjanit, sille duschelle svåta på krakan.
1: David har lärt att han kan inte stole på folkmassan.
0: David har dammat det vapen att så ni satte löjt i holmojalan.
1: Han har lärt att människor som ellers kan vara goda.
0: Att såna vapen att olmohman moduille bori.
1: De kan han likväl inte stole på.
0: Lika i satte sån, där jag har löjtit.
1: Det är inte gott att lära detta.
0: Där har hon vattnet satte mig vappat an.
1: Och särskilt när detta är våra närmaste vänner.
0: Ja, jag vill ha en dit i och där är min lam och sustiva.
1: Och så säger han också vidare att han kan heller inte stole på världens många ting.
0: Det selka som att det vidar sa på att så nio satt löjta morsa bytja att majilmi ollu tinka jala.
1: Vi läser vers 11.
0: Låka hoktan blåa fjärsa.
1: Sätt icke li till våld eller fåfängt hopp till rov. Om rikdomen vuxer så la det icke fange ditt sinn.
0: Alle torvas väckevald i ala. Ja, alle fia duschelar stöjvo stadju. Stadje dobun, almoga ala. Gå åpmodat lossarna där alle hane das avvira.
1: Vi ska nu pröva att lytta till spörsmålet.
0: Gertjelep mot gula tanko tjalda.
1: Varför kan vi stole på Gud?
0: Mannen satte mig löjt i himmelarna.
1: Och så läser vi där versene 12 och 13.
0: Jag hade låkat kökten på att jag kolman på att versa.
1: En ting har Gud talt til meg. To ting har jeg hørt. At det er Gud som har makten. Og at du er trofast, Herre. For du lønner en hver etter det han har gjort.
0: Ofte gærdele ipmel sarnum. Ja gøyfte gærdele mo gullan dan. Og at det gævra våta gulle ipmeli. Ja dutne herre gulle armoas våta. Da skodon mause kjøke hadsi su dao melde.
1: Ja, hvis han stilte spørsmålet, hvorfor kan vi stole på Gud?
0: Ja, men jeg, det var med hodan gajaldamanen satt i min løft i himmelen.
1: Vi kan stole på Gud fordi han gjør alt som krever makt.
0: Da vi satt i løft i himmelen og sånn gaibet av, sånn dagt å bo med gaibet av ham.
1: Han har all makt.
0: Da han så slær bo av ham.
1: Og alt som i hans sinn kan han gjøre.
0: Jeg bor med læs og lukte, så da satt jeg sånn daget.
1: Men en slik makt, den finnes ikke David.
0: Måte lakker fatt mot deg i gavn og David har lukte.
1: Og den finnes ikke i de mennesker vi kjenner.
0: I dag gavn og deg gjør meg siste gang min døde.
1: Heller ikke i deg og meg.
0: I dos, ja, i mos.
1: Mens David, han var jo en stor konge.
0: Måte David sånn det større gånger oss.
1: Og hvorfor var han det?
0: Man er sånn dat.
1: Fordi Gud gjorde han til en stor konge.
0: Den er jo ikke med da så større konegassan.
1: Men nå har han tvunget mennesker til å drive han ut av Jerusalem.
0: Den er så dakkan olmån etter da får jeg gi så olg hos Jerusalem oss.
1: Og så kan vi jo spørre, ja men var dette Guds vilje?
0: Ja det sagt det gjør det jo da, det er ikke med dato.
1: Hadde ikke Guds vilje heller med dette at han skulle vende tilbake igjen?
0: Jo, da han ikke vil dachte at det sånn alga i makt seg rødt til å løte meg deg.
1: Ja, for hvis ikke det var Guds vilje, så ville han heller ikke komme tilbake.
0: Det er jo steilig ikke vil dachte at det er en sånn alga i makt seg rødt til å løte deg.
1: Men som vi hører, han overlater alt til Gud.
0: Måte nå meg vold at det sånn bygge jeg båt han ikke vil halde.
1: For det er han alene som har all makt.
0: Den er da han sånn og det er slett båfap må.
1: Du er trofast, sier han.
0: Donna hoskal det selka i sån.
1: Du er den Gud som har makten.
0: Donna ta himmel gæsla fapmo.
1: Og hva er det vi har lest i denne salmen?
0: Ja, milla da, pa, milla lokan den salmas.
1: Eller ifra en av Samuels bøkene.
0: Da jo åkte Samuel Girgion.
1: Han gikk råten opp oljeverget.
0: Som vatsi kjero tettin bojas oljeverren.
1: Og så husker vi når Jesus sto på oljeverget.
0: Ja, det måtte ikke Jesus kjøtte oljeverget aldri.
1: Så sier han til sine disipler.
0: Det tjøtte at jeg sånn som at jeg gitt oss oss.
1: Meg er gitt all makt, både i himmel og på jord.
0: Månjela adu og på fap må oss ikke all mye gitt nam vattel.
1: Og så skriver David, det er bare Gud som har makten.
0: Ja, det kjallet David hadde da lett oss i ippmelgesle fap må.
1: Og så tenker han sikkert på de andre som har sveket han.
0: Jeg gjorde seg sånn sin alle gale bittan så.
1: Og så henvender han til sin Gud og sier, det er bare du som har makten.
0: Ja, det gjorde alle sånn så ypmelige tjelke og at det er bare dongeste fapmo.
1: Ja, jeg, meg har gitt all makt både i himmel og på jord, sa Jesus.
0: Mon jeg la adde jo vun bo fapmo, sikke ypmelige etnam bakil.
1: Det er du alene som er min frelse.
0: Det er dårne ene oktogest. Gilla mo besti.
1: Du alene er min klippe.
0: Don okta la mo bakti.
1: Slik lærer vi David å kjenne.
0: Dan laka doda mi da, la vappa mi dava ha dodat.
1: Han lever i bønnen.
0: Son eller råkosa siste.
1: Og så skal vi bare si til hverandre.
0: Ja, det selke mi gode kun mi da sammen.
1: Vi kan også snakke og samtale med Gud på samme måte.
0: Mi satt i måte i sarno di himmelen ei vi gjorde samme lakai.
1: Vi kan samtale med han om alle ting.
0: Ja, vi satt i sarno de sunne på ting jeg er i birra.
1: Og da sier vi takk for i dag.
0: Ja, det er selke mig gitt og åtna åktas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

Don lätta alkoholan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkar illa lams tur mot Gursland, ja don gul marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 34. Och kapitlen 34 och 35 utgör en konklusion på Sions bokens budskap. Det talar om dom och förlossning. Om och om igen har Jesaja pekat på sanningen att Guds dom är dubbel. Det vill säga, den kan sluta på två sätt, beroende på hur man besvarat Guds uträckta hand. Hela kapitlet står som en kontrast till denna världens filosofi. Och när vi ser oss om i vår värld idag, så måste väl även den som är andligt blind inse att det inte är sant när man sjunger "Det blir bättre och bättre dag för dag". Och inför Jesaja kapitel 34 så skriver Delitzsch: "Vi känner hur vi förs bort från historiens scen och transporteras mitt in i de sista begivenheter." Vi ska bara ge några korta glimtar från kapitel 34, innan vi sedan vandrar vidare till kapitel 35, vars tema är frälsningen, den heliga vägen. Men låt oss först se den dom Gud uttalar över Edom och alla andra folk. Jesaja 34, vers 1. "Träd fram, ni folk, och hör. Lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där." I Jesaja 1, vers 2 så kallade Gud himmel och jord till vittne, ja, hela universum, in i rättegångssalen för att bevittna Guds uppgör med nationen Juda. För Gud handlar inte i smyg och leker inte kunna gömma med människan. Här i kapitel 34 kallar Gud jordens nationer att bevittna hans dom över nationerna. Vi läser Jesaja 34, vers 2. "Ty Herrens vrede är riktad mot alla hedna folk, hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, han utlämnade dem till slakt." Lägg noga märke till det oerhörda ord som Gud använder här när han ska beskriva sin dom. Vrede, förbittring, undergång, slakt. Domen är universell och allvarlig. Och Herren Jesus har sagt att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och domsbasunerna i Uppenbarelsebokens 8 till och med 11 kapitel bekräftar också detta. Och vare sig du tror det eller inte, den jord som du och jag lever på går med stormsteg mot Guds dom. Och de flesta människor rusar mot stupet, förblindade av synden och av denna tidsålders Gud. De lever för ögonblicket och har endast det synliga för ögonen. Men all styrka och all imponerande makt i denna värld förgår när Gud överlämnar dem till undergång. Vi läser Jesaja 34, vers 8. "Ty dagen för Herrens hämnd kommer, ett vedergällningens år då han utför Sions sak." Sions upprättelse och räddning blir samtidigt Edoms fall. Och det beskrivs med enormt starka ord i verserna 9 och 10. "Då blir Edoms bäckar förvandlade till kära och dess jord till svavel. Dess land blir en brinnande kära. Varken dag eller natt ska den branden slockna. Ständigt skall röken av den stiga upp. Från släkte till släkte ska landet ligga öde. Aldrig i evighet ska någon vandra där. Det är domen över Edom. Och i första Mosebok 36:8 får vi veta att Esau är den samme som Edom. Edom och Esau står som pseudonymer. Och Esau är samtidigt en bild på köttet. Och i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 står det: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som syndens människa idag upplever som en bäck skall i ett ögonblick förvandlas till kära. Och den jord som han sådde i, det vill säga köttet, ska bli till svavel. Och då ska trons folk av anden skörda evigt liv. Edom står alltså som en bild på Guds folks fiender. Och den här profetian gäller inte en lokal händelse, utan talar om den eviga förvaringsplats Gud har berett för Satan och hans änglar. Och i Matteus 25, vers 41 står det angående domen: Sedan ska Gud säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Gud har inte berett den eviga elden för någon människa. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Därför har Gud utgivit sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Men Gud tvingar inte sin räddning på någon. Och Gud kan inte frälsa den människa som väljer att leva i synd. Därför ska många människor på domens dag bli ställda på den vänstra sidan av tronen. Och Jesus säger att till dem ska Gud säga: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den dag som för Edom blir domen blir räddningen för Sion. Det är domens två resultat: evig undergång och evig frälsning. Och en av dessa grupper tillhör även du. Bered dig att möta din Gud.

När vi nu kommer till Jesaja kapitel 35 så handlar det om att det återlösta ska se Herrens härlighet. När Jesus gav order om att man skulle rulla bort stenen från gravöppningen till Lazarus grav så säger Marta: Herre, han luktar redan och det är fjärde dagen. Då svarar Jesus i Johannes 11:40: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och när Lazarus väcktes upp från de döda fick både Marta och Maria se en liten skymt av Herrens härlighet och makt. Men här i Jesaja 35 så är det rikets härlighet som uppenbaras vid tidens slut, då Gud dömer synden och utför Sions sak, och de tusen sabbatsåren stundar för Israel. Domens stormar som vi mött i de tidigare kapitlen har nu stillnat, och Guds majestät strålar fram i härlighet. När det gäller skapelsens förlossning så skriver Paulus i Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 19 till och med 22: Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Bibeln säger alltså att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och lyssna nu till vad Herren säger genom profeten Jesaja när det gäller själva naturen och öknens förbannelse. Jesaja 35, vers 1: Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Det är fantastiska ord. I en tid då ozonlagret minskar oroväckande, flera ökenområden växer från år till år, luftföroreningen fyller jorden. Allt detta genomgår en total vändning under tusenårsriket. Förbannelsen måste vika för välsignelsens strömmar från Gud. Jorden ska blomstra skönt och fröjda sig och jubla, säger vers 2. Som förbannelsen skördar tistel och törnen, så ska välsignelsen från frälsningens Gud skapa en blomstringstid i ödemarken, och människorna skall få se Herrens härlighet. Mitt i en svår kristid så ropar Jesaja ut hoppets gudomliga budskap. Och här går mina tankar till orden Paulus skriver till sin unge medarbetare Timoteus i början av sitt andra brev. Andra Timoteusbrevet 1, vers 7 och 8: Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Det är samma Gud som talar genom profeten Jesaja i kapitel 35 och som säger att öken och ödemark ska blomstra. Och han säger att de ska få se Guds härlighet. Det är framtidsperspektivet. Och just därför säger Jesaja i vers 3 och 4: Stärk de kraftlösa händer, styrk de vacklande knän. Säg till det försagda: Var starka,
Frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Mitt i en ond värld kan de som tillhör hoppets Gud bringa en ström med levande vatten, därför att Guds ande bor i deras hjärtan. Jesus uttrycker det så här i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så står det i nästa vers. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Jesaja ropar: stärk de kraftlösa händer, styrk de vacklande knän, säg till de försagda: var starka, frukta inte. Och i slutet av vers 4 får vi veta på vilken grund de ska säga till varandra: var starka, frukta inte. Gud kommer själv och frälsar er. Och jag känner att vi måste stanna ett ögonblick inför denna korta men fantastiska sättning. Gud kommer själv. Och låt oss för ett ögonblick tänka över vad det innebär. Den allsmäktige, evige Gud sänder oss inte bara hjälp, han kommer själv. I Johannes 1:1 står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Gud kom själv för att frälsa oss, och Herren ska själv komma tillbaka. Och den gången kommer han inte i förnedring för att bära våra synder. Men han kommer i ära, makt och härlighet för att döma synden och föra sina barn in i sin härlighet. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.

Johannes skriver i Uppenbarelseboken 20, vers 1 och 2. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Efter årtusenden med lidanden, förföljelser, nöd och tårar, skall Israels folk få uppleva. Dagen för Herrens hämnd kommer, då ska han utföra Sions sak. Messias tiden har kommit för nationen Israel. Vi läser Jesaja 35, verserna 5 till och med 7. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken, vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyhor, skall växa säv, vass och bambu. När Johannes döparen satt fängslad så sände han bud till Jesus och frågade: är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar Jesus så här i Matteus 11, vers 4 och 5. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn. Lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Jesus svar är bemärkelsesvärdigt och kan bara förstås i ljuset av de kännetecken som var givna om Messias i det gamla testamentet. Som till exempel i Jesaja 35, verserna 5 och 6. Samtidigt så ska profetordet från Jesaja 35 få sin fulla uppfyllelse under 1000-årsriket, alltså det rike där Kristus ska regera med sina heliga i 1000 år. Det finns inget i skriften som tyder på att världen skulle utveckla sig till det bättre i den tidsålder vi nu lever i. Och därför kommer det att ske genom en gudomlig intervention. Och då ska profetian i Jesaja 35 få sin slutliga uppfyllelse. Vi läser Jesaja 35, vers 8 och 9. En banad väg, en vandringsled skall gå där, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Lejon ska inte finnas där, rovdjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Det blir alltså sagt att det är en banad väg, det vill säga den är beredd av Gud. Och vid den här tiden ska många gå på den vägen. Den kallas för den heliga vägen, det vill säga vägen där man lever avskild för Herren, där man har blivit rättfärdiggjord av Gud. Det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Och så kommer den märkliga sättningen där det står: ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Hur kan det sägas att inga orena ska färdas på den, och samtidigt sägas att det är för dem som vägen egentligen är till? Alla människor är ju orena. Romarbrevet 3:10 säger:
Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och Romarbrevet 3, vers 23 och 24 säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så den heliga vägen är till för de orena som blivit renade genom Jesu Kristi blod, rättfärdiggjorda av Gud. Men ingen som inte tagit emot denna rening ska vandra på den. Och i detta ligger en djup tragedi, eftersom vägen ju egentligen var till för dem. Men de tog inte emot den rening Gud erbjöd. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och så läste vi att det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Messiasvägen kräver ingen speciell mänsklig utrustning. Guds frälsningsgärning är fullständig och fullkomlig. Guds ords vägledning och den helige andes ljus och kraft är fullständigt nog. Kristi frälsningsgärning är helt och fullt nog för var och en som vill vandra på den vägen. Jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den gyllne staden det ändå säkert bär. Den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Och det återlösta skall färdas på den. Under tusenårsriket ska judafolkets omvändelse nå sin fullkomning och riket för Israel upprättas. Tusenårsriket blir den stora evangelisationstiden då kunskapen om Herren ska uppfylla hela jorden. Och hedna folken ska komma och tillbedja Herren tillsammans med Israels folk. Vi lägger märke till att i Guds framtidsplan så är det Sion som står i centrum. Därför borde Sion och Israels nation och Israels folk stå centralt hos varje kristen. David skriver i Saltaren 110, vers 2: din makts spira ska Herren utsträcka från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Och i den 129:e saltarsalmen, som är en vallfartssång, så står det i vers 5: det skall komma på skam och vika tillbaka alla som hatar Sion. Vi läser Jesaja 35, vers 10: Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Tusenårsriket, messiastiden, är en underbar upprättelsens tid för nationen Israel och dess folk. Men här är det viktigt att säga att tusenårsriket likväl inte är fullkomningen. För ännu finns synden hos människorna, och det enda som behövs för att den på nytt ska resa sig är att djävulen återsläpps lös och får tillfälle att förvilla jordens folk. Början av Uppenbarelsebokens 20:e kapitel berättar om hur Johannes såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut.
därefter skulle han släppas lös för en kort tid. I Johannes uppenbarelsebokens 20 kapitel och 7 vers läser vi: Och när de 1000 åren har nått sitt slut, skall Satan släppas ut ur sitt fängelse, och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn. På Sions berg där står ett slaktat lamm, omkring det lammet står en frälsad skara. På deras pannor fadern har sitt namn, det är och hans, han deras Gud skall vara. Den nya sången ingen lära kan, förutom den som blivit köpt från jorden, med lammets dyra blod som för oss rann, och hör de underbara orden. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, och hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till Jesaja kapitel 36 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. För i kapitlen 36 till och med 39 så är temat Trons folk i prövningarnas ugn. Och i kapitel 36 handlar det om Assyriens hot mot Hiskia och Jerusalem. Sanherib, Assyriens kung, hade störtat fram som en flodvåg från norr och intagit allt som låg i hans väg. Nation efter nation och stad efter stad hade han besegrat. Och berusad av alla dessa segrar så sänder han härföraren Rabsake till Jerusalems murar. Assyriens kung är förvånad över att Hiskia har tänkt försöka försvara sig mot den assyriska herren. Han kan inte förstå det, och därför söker han efter en förklaring. För Hiskia måste ju ha ett eller annat hemligt vapen eftersom han har tänkt att motstå Assyriens mäktiga armé. Assyriens kung sänder Rabsake, sin representant, för att göra narr av alla olika räddningsmöjligheter för Jerusalem. Mycket arrogant befaller han att Jerusalem ska kapitulera villkorslöst. Och kapitel 36 avslutas med att detta assyriska hot rapporteras till kung Hiskia. Vi läser vers 1. I kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Som du minns så började Jesaja sin profetgärning vid den tid kung Ussia dog. Och han fortsatte under kung Jotams tid och under kung Ahas. Och nu är det Hiskia som är kung i Juda. Hiskia var en av Juda fem stora kungar. Och under en tid dessa fem kungar, Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia, regerade i Juda. Så upplevde Juda en andlig förnyelse och väckelse. Och i andra krönikerbok 29, de två första verserna, får vi veta. Hiskia var 25 år när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Även om Hiskia var en god regent, så uppenbarade han något av sin svaghet när han tänkte försöka förhindra att Jerusalem invaderades genom att försöka muta Sanherib, som du kan läsa om i andra kungabok 18 kapitel. Då Hiskia sände bud till Assyriens kung och sa: "Jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära." Och kungen i Assyrien ger Hiskia, Juda kung, order att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns

i Herrens hus och i kungahusets skattkammare. Men trots detta står nu Assyriens armé utanför Jerusalems murar. De har redan besegrat och intagit alla de övriga av Judas städer. Här står Assyriens kung som en bild på synden som aldrig ger vad den lovar. Och om än du ger allt vad du äger, kommer den ändå aldrig att ge dig vad den lovat. Hiskia satte sitt hopp till silver och guld och allt vad som fanns i templet och i kungahusets skattkamrar. Men det var en falsk och kortvarig tröst. Nu är skattkamrarna tömda och fiendehären har lägrat sig runt omkring Jerusalems murar. Nu har Hiskia ingen annanstans att vända sig än till Gud. Vi läser Jesaja 36, vers 2. Från Lakish skickade han Rabsake med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Han stannade vid övre dammens vattenledning på väg till Valkarefältet. Assyriens kung Sanherib, han hade inte ens en tanke på att själv komma till Jerusalem, som är så obetydligt i hans ögon. Så han sänder en armé under Rabsakes ledning, och han ska med sina stora och skrytsamma ord skrämma både kung Hiskia och alla Jerusalems invånare, så de ger upp utan strid. Och kung Hiskia sänder ut en delegation på 3 personer som kan tala arameiska. Och de blir inte så lite överraskade när Rabsakes budskap plötsligt ropar ut på judarnas eget språk. Och vad säger Rabsake? Vi läser vers 4 till och med 6. Rabsake sade till dem, säg till Hiskia. Så säger den store kungen, kungen i Assyrien. Vad är det som gör dig så full av förtröstan? Jag säger, det är bara prat, att du skulle veta råd och ha makt att föra krig. Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl på den brutna rörstaven Egypten? Men när någon stöder sig på den, går den in i hans hand och genomborrar den. Sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake uttrycker på ett arrogant sätt hur överraskad han är över att Hiskia ens har tänkt på att ta upp kampen mot en så mäktig fiende. Och nu vill han veta vad det är för hemligt vapen Hiskia hoppas ska rädda honom. Och Rabsake undrar om det är Egypten som de hoppas få hjälp ifrån. Den assyriska armén är på väg till Egypten för att besegra den stora världsmakten. Och lilla Juda rike låg i deras väg när de nu gick mot Egypten. Och Hiskia hade nog också hoppats på hjälp från Egypten. Men det blev en felslagen förhoppning. Han fick ingen hjälp från det hållet. Egypten är en bruten rörstav, säger Rabsake. Och den som stödjer sig på en bruten stav, han faller. Men Rabsake undrar om det möjligen är någon annan än Egypten han hoppas på. Kanske de tror att Israels Gud ska kunna hjälpa dem mot en så mäktig armé som den assyriska. Rabsake har vunnit många segrar och är berusad av framgångarna. Han har blivit så stor och mäktig och viktig i egna ögon. Han tror att ingen kan stå sig mot Assyriens här. Och vi läser Jesaja 36, vers 7. Eller säger du till mig, vi förtröstar på Herren, vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem, inför detta altare ska ni tillbe. Stackars Rabsake. Nu vet han faktiskt inte vad han pratar om. Mänskligt högmod, kombinerat med andlig blindhet,
är utgångspunkten för hans uttalande. Hiskia hade ju beordrat att alla avgudsaltaren skulle rivas. Och stackars Rabsake, han trodde att all denna omoral och avgudsdyrkan på alla offerhöjder var detsamma som att tillbe Israels gud. Rabsake trodde att Israel inte längre hade någon gud att be till, eftersom alla avgudsaltaren var nedrivna. Likt Rabsake så finns det också idag många människor som inte har någon andlig urskiljningsförmåga. Och de tror att alla församlingar och rörelser har samma mål. Precis som Rabsake så ser de ingen skillnad. Det finns till och med människor som säger att det betyder inte så mycket vad du tror på, bara du tar det på verkligt allvar. Många menar faktiskt att det är viktigare att tro än vad du tror på. Men sådana tankar och uttalanden står i stark kontrast till Jesu egna ord i Johannes 14:6, där Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv.

Rabsake spekulerar vidare på vad som kan vara orsaken till att Hiskia vågar ta upp kampen mot den enorma assyriska hären, och Rabsakes förakt för Sion och Jerusalem uppenbaras genom hans uttalande, där han i vers 8 och 9 säger att även om Rabsake skulle ge Hiskia 2000 hästar, så har Hiskia inte ens några ryttare att sätta på hästarna. Fattar du inte hur svag och hjälplös du är? Det verkar som om kungen i Assyrien hade hört talas om profetian om att Herren skulle vända Assyrien mot Juda, och därför utnyttjar han detta på ett mycket listigt sätt. Han talar i religiösa termer för att skapa förvirring. Hade de inte hört profetian? De trodde väl inte att Assyriens kung drog upp mot Jerusalem utan att Gud ville det. Och om Gud ville det, så måste ju även Jerusalems folk förstå hur hopplös situationen var för dem. Hör vad Rabsake frågar i Jesaja 36:10. Menar du då att jag utan Herrens vilja har dragit upp till detta land för att fördärva det? Herren sa det till mig, drag upp mot detta land och fördärva det. Han hävdar att det är Gud som är orsaken till att assyrierna dragit i krig mot Juda och Jerusalem. Och för Rabsake är det viktigt att alla människor som står på muren förstår vad han säger. Därför har han skaffat någon som talar det språk judarna förstod. För det var ju viktigt att det inte bara är kung Hiskias delegation som förstår det som blir sagt. Det är viktigt att alla förstår det. Propaganda riktar sig nämligen oftast till massorna. Hiskias delegation uppfattar genast detta sataniska försök, och de kommer med ett motdrag. Jesaja 36, vers 11 till och med 15. Då sade Eliakim och Sebna och Joa till Rabsake: tala till dina tjänare på arameiska, ty vi förstår det språket. Tala inte till oss på judiska språket inför folket som står på muren. Men Rabsake svarade: är det då till din herre och till dig och min herre som har sänt mig att tala dessa ord? Är det inte istället till de män som sitter på muren och som tillsammans med er ska tvingas äta sin egen avföring och dricka sin egen urin? Därefter steg Rabsake närmare och ropade högt på judiska: hör den store kungens, den assyriske kungens ord, så säger kungen. Låt inte Hiskia bedra er, för han förmår inte rädda er. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger, Herren skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand. Hiskia hade sänt ut en delegation för att tala med Rabsake. Men Rabsake hade medvetet talat så högt att soldaterna uppe på Jerusalems mur hörde vad han sa. Rabsake var duktig med propaganda, som är en av denna världens många vapen. Rabsake visste att om bara soldaterna på muren får höra det, så sprider de det säkert vidare till Jerusalems invånare. Inre splittring passar mig bra. Och delegationens protest fick bara Rabsake att tala ännu högre. Och under sken av att det var av omsorg för de stackars invånarna i Jerusalem han talade, så säger han att de inte kapitulerar för fienden, så kommer de att måste äta sin egen avföring. Det är framtidsperspektivet om ni gör som kung Hiskia säger. Men å andra sidan, om de ger upp kampen mot Assyriens kung,
så ska de var och en få äta av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn. Låt oss komma ihåg att Satan alltid målar upp en skräckscen när det gäller vad som kommer att ske om de inte vill kompromissa med världen och tidsandan. Bara hör vad Rabsake säger, vers 16 och 17. Lyssna inte på Hiskia, för kungen i Assyrien säger: gör upp i godo med mig och kom ut till mig, så skall ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd, och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Synden ger aldrig vad den lovar. Så är det även med Rabsake. För det första så räknar Rabsake inte med Israels Gud. Och därför har han fel när han säger att om de tar upp kampen mot Assyriens kung har de inget annat att vänta än att de tvingas äta sin egen avföring. Alternativet, säger han, är att ge upp kampen, då ska kungen i Assyrien belöna dem. Först ska de få fortsätta som vanligt och njuta frukterna av sina egna odlingar. Sedan ska Rabsake komma och hämta dem. Och platsen där de kommer att hamna, ja, där är det ungefär som i Juda. Han lovar dem ett land som är likt ert eget land. Ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Men låt oss lägga märke till Rabsakes målsättning. Det är att föra bort Guds folk från det land där Herren har sagt att de skulle bo. Och lägg också märke till att Rabsake erbjuder detsamma som Gud har sagt om löfteslandet. Ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Men kung Hiskia vet att det handlar om något mera än bara en politisk kris eller en militär situation. Det handlar om att vända om till Gud. Men det vet också hans fiende Rabsake, och därför angriper han tron på Gud än en gång. Vi läser vers 18 och 19. Låt inte Hiskia förleda er när han säger: Herren ska rädda oss. Har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Safarvajims gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Rabsake jämför Israels gud med alla andra länders avgudar. Rabsake förstår inte skillnaden mellan gudar gjorda av människohänder, gudar av trä och sten som varken ser eller hör, och Jehova, Israels gud. Rabsake frågar: har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Och om ni inte har lagt märke till hur det gått med alla länder som stridit mot Assyrien, så har ni säkert i alla fall hört hur det gick med Samaria. Det är ju så nära att det måste ni ha hört. Och eftersom ingen av dessa gudar kunde rädda sitt land ur Assyriens hand, skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand, säger Rabsake. Assyriens militärstrateg Rabsake, han är berusad av alla dessa segrar och triumfer han har varit med om. Han förstår inte att Gud tillåtit detta för att tukta och fostra sitt folk Israel. Rabsake, han ser bara det ögat ser. Och han inbillar sig att det är ingen hjälp för Jerusalem att vända sig till Gud. Vad han misstar sig, generalen Rabsake. Hur reagerar nu kung Hiskia-delegation på de här orden?
Vi läser Jesaja 36, vers 21 och 22. Men det teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade givit denna befallning, svara honom inte. Överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, skrivare Sebna och kanslern Joa, Asafs son, kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättade för honom vad Rabsake hade sagt. Och nu ska vi lägga märke till kung Hiskias reaktion när han får höra det här. I denna allvarliga, mänskligt sett hopplösa situation vänder Hiskia sig till Gud. Jesaja 37, vers 1 och 2. När kung Hiskia hörde detta rev han sönder sina kläder, höllde sig i säcktyg och gick in i Herrens hus. Och han sände överhovmästaren Eliakim, skrivaren Sebna och det äldste bland prästerna höljda i säcktyg till profeten Jesaja, Amos son. Hiskia går klädd i säcktyg upp till Guds hus. Han sänder också bud efter Herrens profet. Och båda dessa saker är troshandlingar. Han önskar få höra vad Herren Gud har att säga. Hiskia sände förutom Eliakim och Sebna även det äldste bland prästerna, det vill säga de präster som hade lång livserfarenhet. Och dessa präster vet att de svårigheter som drabbat Israel var inte tillfälligheter. Det var en konsekvens av deras avfall från Gud. De ser Guds tuktan i allt detta. Låt oss höra vad kungens budbärare säger till profeten Jesaja. Vi läser Jesaja 37, vers 3 och 4. De sade till honom, så säger Hiskia, denna dag är nödens, bestraffningens och föraktets dag. Ty fostren har kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske skall Herren din Gud höra Rabsakes ord, som hans herre kungen i Assyrien har sänt för att håna den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som Herren din Gud har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns. Det Jesaja får höra är oerhört pessimistiskt och talar om nöd, bestraffning och förakt. Samtidigt har man en liten strimma av hopp. Kanske ska Gud höra Rabsakes hån mot Gud. Lägg märke till att dessa präster säger inte Herren vår Gud, men de säger Herren din Gud. Det vill säga, prästernas relation till Gud var inte vad den borde vara. Men nu ber de att profeten ska be en bön för kvarlevan som ännu finns i Jerusalem. Sändebuden ser ingen utväg. Be till Gud, säger de. Här vill jag också nämna att uttrycket som är översatt med föraktets dag talar om att det förakt som Guds utvalda folk har visat för Israels helige har fört vanära över hela folket. Och vad har så Herrens profet att säga dessa nödställda sändebud? Vi läser Jesaja 37, verserna 5 till och med 7. När kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så skall ni säga till er herre, så säger Herren. Frukta inte för det ord som du har hört och som den assyriske kungens tjänare har hädat mig med. Se, jag ska låta en ande verka i honom, så att han vänder tillbaka till sitt land när han får höra ett rykte, och jag ska låta honom falla för svärd i sitt eget land. Gud låter kung Hiskia få veta att hånet och gudsbespottelsen från Assyriens kung
har inte skett utan att det registrerats vid Guds tron. Och Gud kommer inte att förhålla sig likgiltigt till detta. När vers 7 börjar med ordet se, så är det ett utrop som kungör en väntande överraskning, något oväntat, ett gudomligt ingripande som folket bör lägga märke till. Se, säger Herren, det vill säga var vakna för det som nu så överraskande kommer att hända, för det är inte någon tillfällighet, men ett Herrens under. Han som har hånat Guds folk och hånat Israels helige skall dö, inte i Jerusalems närhet, men i sitt eget land. Och som vi ska se längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, så kommer också den profetian att bokstavligen gå i uppfyllelse. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Hiskia i sin stora nöd för land och folk sände bud till profeten Jesaja för att höra vad Herren hade att säga om Rabsake och om Assyriens här som stod utanför Jerusalems murar. Han hånade både Israel och Israels Gud. Och Gud låter kung Hiskia få veta att hånet och Guds bespottelsen från Assyriens kung inte har skett utan att det registrerats vid Guds tron. Och Gud kommer inte att förhålla sig likgiltig till detta. Han som hånat Guds folk och hånat Israels helige skall dö. Inte i Jerusalems närhet, men i sitt eget land. Vi läser Jesaja 37, verserna 8 till och med 13. Rabsake vände tillbaka och fann den assyriske kungen upptagen med att belägra Libna. Han hade nämligen hört att kungen hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhaka, kungen i Nubien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han så snart han hörde detta sände bud till Hiskia med detta budskap. Så ska ni säga till Hiskia, kungen i Juda. Låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig så att du tänker, Jerusalem skall inte falla i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla länder, hur det grundligt har förstört dem, och du skulle bli räddad. Har det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var finns Hamats kung och Arpads kung, och kungen över Sefarvajims stad, över Hena och Iva? Budskapet från kungen i Assyrien var bara en upprepning av skrämselpropagandan Rabsake hade serverat. Och även Sanherib säger att inga gudar hade kunnat rädda de andra nationerna. Hur kunde då Juda kung inbilla sig att deras gud skulle kunna rädda Jerusalem undan Assyriens mäktiga hand? Och det är historiska fakta Sanherib citerade. Så det var svårt att besvara hans stora ord. Assyrien hade krossat dessa kungar som Sanherib nämner. Men nu ska vi noggrant lägga märke till kung Hiskias reaktion när han får den här hälsningen från Assyriens kung. Vi läser Jesaja 37, vers 14. När Hiskia hade tagit emot brevet av sändebuden och läst det, gick han upp i Herrens hus och bredde ut det inför Herrens ansikte. Med en gång Hiskia mottagit brevet så går han upp till Guds hus, och han lägger fram brevet inför Herren. Och därefter så följer en av skriftens stora böner, vers 15 och 16. Och Hiskia bad till Herren och sade: Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden. Ingen upplyst israelit trodde att Gud var någon lokal gudomlighet som bodde i templet. Deras tro hade universella dimensioner. Kung Salomo, han bad så här i Första Kungabok 8, vers 27. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Man visste att Gud var inte någon man kunde placera i en liten låda eller ett fack som templet i Jerusalem. Och han var inte bara Gud för Israel, det visste man. Han var Gud över alla riken på jorden. Ändå kallar Herren sig själv för Israels helige, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och varje sann israelit visste att han var den som skapat himmel och jord. Och kung Hiskia ropar nu till honom och ber honom höra deras rop och förlossa dem från den fiende som nu hotade dem, nämligen Assyrien. Vi läser Jesaja 37, vers 17. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör alla Sanheribs ord som han har talat för att håna den levande guden. Hiskia hade vikit ut det här brevet och lagt fram det inför Herren. Och han påminner Gud om att det här brevet är ett direkt hån mot Gud. Vi läser vers 18 och 19. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har ödelagt alla länder, också sitt eget land. Och de har kastat deras gudar i elden, ty dessa var inga gudar utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Assyriens gudar var verk av människohänder. De var gjorda av trä eller sten. Och någon annan gud än det hade Assyrien inte sökt. Det var också därför Rabsake hånade Hiskia och Jerusalems folk, som inför Assyriens hot hoppades på hjälp från sin gud. Och den som inte känner Israels helige kan ta stora, hånande ord i sin mun, därför att man inte förstår att det är sin skapare man hånar. Vi lägger märke till i vers 18 och 19 att Hiskia vet att det är sant att Assyrien ödelagt alla länder de angripit. Och det finns ingen orsak att förneka det. Hiskia försöker sig inte på någon verklighetsflykt, utan han säger det som det är när han talar med Gud. Och det borde vi också göra, säga det precis som det är. Inga ursäkter, inga undanflykter och ingen verklighetsflykt. Bara lägga fram hela situationen precis som den är. Och så låta Gud veta vad som är vårt behov. Vi läser Jesaja 37, vers 20. Men nu, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du, Herre, är Herren, endast du. Det är alltså inte bara en bön om egen räddning, men också en bön om att alla människor på jorden ska förstå att Herren är Gud. Framåt, Kristi stridsmän, upp till helig strid, under korsets fana, genom kamp till frid. Kristus själv, vår konung, för oss troget an. Segerkraft i striden giver endast han.

Kung Hiskia bad: Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du, Herre, är Herren, endast du. Och när Hiskia på det här sättet ödmjukat sig och sökt sig till Herrens hus för att lägga fram både sin och Jerusalems nöd inför Herren, så läser vi i Jesaja 37, verserna 21 till och med 29. Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia: Så säger Herren, Israels Gud, därför att du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien, är detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. Genom dina tjänare hånade du Herren när du sade: Med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, till Libanons avlägsna trakter. Jag högg ned dess höga sedrar och utvalda cypresser. Jag trängde fram till dess högsta höjder och dess frodiga skog. Jag grävde brunnar och drack vatten. Med mina fötter torkade jag ut alla Egyptens drömmar. Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de blev förskräckta och stod med skam. Det gick dem som är gräset på marken och den späda grönskan, som är gräset på taken och som säden som förbränns innan det växer upp. Jag vet om du sitter, om du går ut eller kommer in, och hur du rasar mot mig. Därför att du rasar mot mig och ditt högmod har nått mina öron, skall jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom. De här orden är alltså en uppenbarelse från Gud angående Sanherib, Assyriens kung. Visst hade den assyriska kungen haft en gärning att utföra, men han utförde den i högmod, stolthet, och han upphöjde sig själv. Berusad av framgången trodde han att det var hans egen förmåga som hade gett honom dessa segrar. Bländad av vapnens makt, imponerad av silver, guld och ädla stenar och allt annat synligt, så glömde han att allt detta är förgängligt. Därför förstår inte heller Assyriens kung Sanherib skillnaden mellan det brev han skrev till Juda kung och det brev han får till svar. Sanheribs brev var ett människoverk, inspirerat av Sanheribs högmod och storhetsvansinne. Brevet han får till svar var en gudomlig uppenbarelse från Israels helige som han hade hånat. Svaret Assyriens kung får säger inte "Så säger Hiskia", men "Så säger Herren, Israels Gud". Det första Gud säger om Sanherib och Assyrien är att de föraktar Sion och Jerusalem. Det är alltså viktigt för Gud vilket syn vi har på Sion, Jerusalem och det folk som bor där. Vilken hållning har du till Israel, Guds utvalda folk? För det andra frågar Gud Assyriens kung: Du som är så stor i orden, vet du vad du pratar om? Vet du vem det är du hånar? I vers 23 frågar Gud:
Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Och sedan ger Gud själv svaret, jo, mot Israels helige. Från vers 24 ger alltså Gud konkreta exempel på vad det är Gud talar om. Anklagelsen är inte en gissning, inte påhittad. Sanherib känner nog igen sina egna skrytsamma ord. Och i vers 26 frågar Gud, har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Det är som om Gud säger, du har väl hört ryktena om de profetior där det blev förutsagt att du skulle få makt att ödelägga befästa städer, därför att jag hade bestämt det. Och när dessa profetior uppfylldes skulle du ha givit ära åt den Gud som hade makt att uppfylla sitt ord. Har du inte hört? Jo, nog hade Sanherib hört om profetiorna. Men inte brydde han den store och mäktiga assyriske kungen sig om sådant. Och han är inte den enda som har hört utan att höra. I sin bergspredikan i Matteus 7 kapitel säger Jesus att den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Och innan vi går vidare så ska vi ta tid att läsa verserna 10 till och med 15 i Matteus evangeliets 13 kapitel. Hör nu noga vad Jesus säger där. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Ty den som har skall få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se, ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen, eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Assyriens kung Sanherib och hans stabschef Rabsake var båda sådana som hörde illa med sina öron och tillslöt sina ögon. Gud är inte orättfärdig. Och då förstår vi att Gud visste att Assyriens kung hade hört något som gjorde att han borde ha vetat bättre än att håna Israels helige. De sanningar som vi förkastar förhärdar vårt hjärta.

0: Har du inte hört, sa Gud till Assyriens kung. Men även om han hörde så hörde han inte. Och hur ofta är det väl inte så också med oss? Visst har vi hört att det finns en allsmäktig Gud. Vi har hört att det är människans lott att en gång dö och därefter avlägga räkenskap inför honom som ser och vet allt. Vi har hört om Guds nåd och trofasthet. Visst har vi hört om Guds omsorg, om förlåtelse, andlig kraft och evigt liv. Men många gånger ser det ut som om vi inte hade hört någonting. Hur ofta glömmer vi inte att han lever och har omsorg för oss? Och vi uppför oss som om Gud inte skulle existera. Just nu ställer Gud en närgående fråga till dig och mig. Har du inte hört evangeliets budskap? Och om du har hört, varför får det inte större konsekvens i ditt liv? Öppna ditt hjärta för Guds ord och alla Guds löften. Stäng inte in dig i missmodets mörka källare. För den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vad var det nu Jesus sa i sin bergspredikan? Den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Låt oss be om att Herren formar, leder och fostrar oss så att frukten blir en levande och praktisk tro som räknar med Gud i livets alla skiftande förhållanden. Så att vi inte bara har hört evangeliet, men också tagit emot det i tro. För då blir vår kunskap oss till liv. Det Assyriens kung Sanerib hade hört blev honom inte till liv men till dom. Han hörde utan att höra och utan att inrätta sitt liv efter det han hade hört. Och i sitt högmod hånade han Gud. Och nu hade Guds dom fallit över Sanerib och hans rike. Vi ska lägga märke till att Gud ger kung Hiskia ett tecken. Och det är ett tecken som ska stadfästa att det som kommer att hända inte är någon tillfällighet, utan Herrens verk. Vi läser Jesaja 37, verserna 30 till och med 32. Detta skall för dig vara tecknet. Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år självvuxen säd. Men det tredje året ska ni så och skörda, plantera vingårdar och äta dess frukt. Och det räddade av Juda hus som blivit kvar skall på nytt skjuta rot ner till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut. Det räddade från Sions berg. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Och lägg nu märke till denna dristiga profetia, för den är dristig, med tanke på den enorma och välbeväpnade armé som stod utanför Jerusalems murar. Och på insidan fanns en skröplig och dåligt beväpnad skara. Vi läser verserna 33 till och med 35. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg han kom. In i denna stad ska han inte komma, säger Herren. Ty jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Om en enda av Assyriens 185 000 soldater tillfälligt skulle ha avlossat en pil, så hade Guds profetia inte varit sann. För Gud hade inte bara sagt att Assyrien inte skulle inta staden. Men Gud sa att de skulle inte heller skjuta någon pil dit in. Och det blev som Gud hade sagt. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kapitel 37 avslutas med Sanheribs fall, verserna 36 till och med 38. Och Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel, blev han dödad med svärd av sina söner Adramelek och Sareser. De flydde sedan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Den profana historieskrivningen bekräftar att Sanherib blev mördad av sina söner. Och det var vid den tid då det stora assyriska riket började rasa samman och blev besegrat av Babylonien. Och Gud hade redan låtit Jesaja veta att han förberedde ett rike vid Eufrats stränder, som skulle bli det rike som skulle krossa Assyrien och även föra sydriket Juda bort i fångenskap. Gud visste att även om han bönhörde Hiskia och befriade sitt folk undan Assyrien genom ett mirakulöst ingripande, så skulle de ändå snart vända Gud ryggen. Så att Gud än en gång skulle måste säga, som vi läste i Jesaja 1, vers 2, barn har jag uppfött och fostrat, men det har avfallit från mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt oss alltid komma ihåg att det är aldrig Gud som vänder människan ryggen. Det är alltid människan som vänder Gud ryggen. Och låt oss också påminna varandra om att det alltid får en konsekvens. Därför ska vi be Herren bevara oss i sin gemenskap, så vi inte vänder Gud ryggen, men lever med vårt ansikte vänt mot Gud. För Gud vill vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Gud är god.
1: Hej, detta är Radio DSF. Vi hoppas du liker det du hör på vår kanal och att ditt trosliv blir styrka av att lytta. Hvis du vill bidra med något i förhållande till radion, så är vi glada för gaver, förbön och om någon vill ställa upp med frivillig tjänste. Hvis du vill ge en gave kan du benytta konto 4932 63 300 26, eller ge din gave på Vipps.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon, se då låg där fullt av döda kroppar. Vi hörde Assyriens kung bryta upp och återvända till Nineve, och där blev han mördad av sina egna söner, en gång när han var i Nisroks tempel för att tillbe avgudarna. Så profetian om att Assyriens armé inte skulle komma in i Jerusalem och inte ens skjuta in en enda pil, den blev bokstavligen uppfylld. Därmed har vi kommit till Jesaja kapitel 38, vars tema är Hiskias sjukdom och lovsång. Kapitel 37 och 38, som är de två sista kapitlen i det här avsnittet, kommer att uppenbara för oss att Hiskia, som i unga år visade stort mod och även gudsfruktan och gjorde upp med den avgudsstyrkan som då präglade hela sydriket. Det är svårt att med säkerhet säga vid vilken tidpunkt i Hiskia liv händelserna i kapitel 38 sker. Men om vi gör det så enkelt att vi säger att eftersom Hiskia regerade i 29 år och han fick sin livslängd förlängd med 15 år, så inträffade alltså detta under hans 14:e regeringsår. Vi läser Jesaja 38, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: så säger Herren, se om ditt hus, ty du kommer att dö och inte tillfriskna. I motsats till den rike bonde i Jesu liknelse Lukas 12, vers 16-21, så tog kung Hiskia Guds ord på allvar och sökte Gud i sin nöd. Precis som när han hade fått hotbrevet från Assyriens kung, då han gick upp till Herrens hus och la fram hotbrevet inför Herrens ansikte, så går han även nu till Gud med sin nöd. Hör vad han gör när han nu konfronteras med döden. Vers 2 och 3. Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: o Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskia grät mycket. Här måste vi ha klart för oss att under lagens hushållning, det vill säga under det gamla förbundet, så var detta en accepterad bön. Och andra kungabok 18, vers 3 och 4 säger om Hiskia: han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. På Herren Israels Gud förtröstade han. Så hans ord om att han vandrat i trohet och genom sina handlingar visat att han följde Mose lag, det är inte skryt eller egenrättfärdighet, men helt i samsvar med Guds löfte under det gamla förbundet. Därför påminner Hiskia om detta när han vänder sig till Gud, samtidigt som tårarna uttrycker förtvivlan inför

tanken på att hans liv nu skulle vara slut. Och Hiskia grät mycket, står det. Han är dödssjuk och anfäktas svårt inför tanken på att hans dagar nu nått sitt slut. Här ska vi också lägga märke till att kung Hiskia i sin nöd inte sänder bud efter profeten, utan han vänder sig till Gud i sin ensamhet. Och Herren hör hans bön, men tilltalar inte Hiskia direkt, utan talar genom sin profet. Vi läser Jesaja 38, vers 4 och 5. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade: gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. När Gud talar till någon av kungarna i Israel eller Juda, så kallar han sig ofta för Davids Gud. För David var mannen efter Guds hjärta. Och Gud besvarar Hiskias bön, inte för Hiskias skull, men för Davids skull. Liksom vi som lever i det nya förbundet, inte blir bönhörda därför att vi har förtjänat det, men därför att sonen av Davids ett, Jesus Kristus, Guds son, och hans förtjänst tillräknas oss. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, säger andra Korinterbrevets första kapitel och 20:e vers. Och i Johannes 16, vers 23 och 24 så säger Jesus själv: den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Så får du och jag komma med våra böner i Jesu namn. Att be i Jesu namn betyder att du är i Kristus och att du ber om att hans vilja ska ske. Och ibland helar han och andra gånger helar han inte. Han är den som avgör. Hiskia får höra följande budskap från Gud genom profeten: jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Det vill säga, din bön är mer än ord. Du har ödmjukat dig inför Gud. Och saligt är det folk vars styrande ödmjukar sig inför Gud. Efesebrevet 3:20 talar om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Och det är till den Gud som förmår göra mer än det vi bett om, som Hiskia har bett för sitt liv. Och Gud säger inte bara att han har hört Hiskias bön och sett hans tårar, men Gud besvarar här även det nödrop som bestod i att Hiskia hade lagt brevet med hotet från Assyriens kung inför Guds ansikte. Så efter att Gud har sagt att han ska förlänga Hiskias livstid med 15 år, så säger han i Jesaja 38:6: jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad. Gud förlossar Hiskia från hans dödliga sjukdom och ger honom hälsa. Samtidigt lovar Gud att förlossa Jerusalem från den hotande assyriska fiendehären. Och Gud stadfäster sitt ord med ett gudomligt tecken, vers 7 och 8. Detta ska för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har sagt. Se, jag ska låta skuggan på trappstegen gå 10 steg tillbaka, som den har flyttat sig på Ahas trappa
kämpa med solen. Solen gick då tillbaka 10 av de steg på trappan som den redan hade gått. Hiskias tårar har upphört och han ligger inte i sin sjuksäng och stirrar modlöst i väggen. Kan du inte se hur han går bort till fönstret? Och där står han med förväntan i blicken och ser på trappan som Ahas, hans far, hade låtit göra i sin tid. Minst 10 av stegen har nu hamnat i skugga eftersom han hunnit så långt på dagen. Och så ser han på nytt. Se, stegen som nyss låg i skugga och mörker badar nu i klaraste dagsljus. Riket är ditt, ber vi i bönen Fader vår. Och för sitt rikes skull låter Gud Hiskia få stå under löftets välsignelse.

Vi läser Jesaja 38, vers 9. En sång skriven av Hiskia, Juda kung, sedan han varit sjuk och blivit frisk igen. Verserna som nu följer är en betryckt människas rop inför döden, av en som verkligt varit nära dödens port. Innehållet i den här sången vittnar också om Hiskias levande kännedom till saltarsalmerna. Och det finns många som menar att den 116:e saltarsalmen är skriven av kung Hiskia. Låt oss lägga märke till de första orden i Jesaja 30, vers 17. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. Vad Hiskia här säger är att den dödliga sjukdom som hade drabbat honom blev något som undervisade honom om hur förlorad han var, om inte Gud grep in i hans liv. Men innan vi nu går vidare så tror jag att det är viktigt att fråga oss, var det rätt av Hiskia att be om förlängd livstid? Vi läser Jesaja 38, vers 20. Herren skall frälsa mig, och mina sånger skall vi spela i alla våra livsdagar i Herrens hus. Vid den här tidpunkten så flödar Hiskias hjärta över av tack och pris till Gud, och sången var tydligen tonsatt och sjungen. Men efter den här händelsen blev Hiskia både stolt och arrogant. Och i krönikeböckerna, där vi får historien sett ifrån Guds synvinkel, så sägs detta i andra krönikerbok 32, vers 25. Men Hiskia återgäldade inte det goda som han hade fått, utan hans hjärta blev högmodigt, och därför kom vrede över honom och över Juda och Jerusalem. Och det säger oss att det kanske hade varit bättre både för honom och för Jerusalem om han hade dött på den av Gud fastställda tiden. För den övertid han fick ledde bara till högmod i hans liv. Han blev så att säga mera upptagen att det var han som blev upprest och helad än av den Gud som hade visat honom nåd. Personligen så tror jag att Hiskia borde ha dött när han var så sjuk. För hans son Manasse var 12 år gammal när Hiskia dog. Och det betyder att Manasse blev född efter att Hiskia hade fått sitt liv förlängt. Så om inte Hiskia liv blivit förlängt, hade Manasse inte blivit född. Och Manasse var en av de värsta kungar som regerade i Juda. Jag betraktar Manasse som värre än Ahab och Isabel tillsammans. Hiskias son Manasse var en tragedi för land och folk, och han var en av frukterna av Hiskias extra levnadsår. Och i nästa kapitel som vi strax kommer till ska vi se hur dåraktigt Hiskia handlade efter att han blivit helad. Hur helade Gud Hiskia? Gjorde han det genom att Jesaja bad för honom? Eller la Jesaja händerna på honom så att han föll omkull? Nej, lägg märke till vad Jesaja gjorde. Jesaja 38, vers 21. Och Jesaja sade till att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden så att han blev frisk. Det handlar om bön och läkemedel som inte behöver vara motsatser, och det gör inte undret mindre. Men därmed har jag inte sagt att Gud inte också helar direkt som svar på bön. Gud gör vad han vill, när han vill, för ingenting är omöjligt för Gud.

När vi nu kommit till Jesaja kapitel 39 så handlar det om hur hotet mot Jerusalem flyttas från Assyrien till Babylon, som nu är Juda och Jerusalems farliga fiende. En farlig varg, vackert förklädd i fårskinn. Vid den här tiden växte Babels rike upp som en ny världsmakt och besegrade även Assyrien. Och i det här kapitlet ska vi höra om Hiskias stora blunder som avslöjar svagheten i hans karaktär. Och det andra vi ska lägga på minnet är att efter en stor andlig seger kommer ofta de största frestelserna och nederlagen. Jesaja 39, vers 1. Vid den tiden sände Merodach Baladan, Baladans son, kungen i Babel, brev och en gåva till Hiskia. Ty han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen. Innan vi går vidare vill jag nämna att F.C. Jennings skriver att Merodach betyder rebell och Baladan betyder inte Herren. Babylon eller Babel står som representant för Satan, för denna världens gud. Ryktet om undret hade nått helt till Babel. Och nu sänder han sina sändebud med ett smickrande brev till Hiskia, som sa att kungen i Babel hade bekymrat sig för Hiskias hälsa. Och det gjorde verkligen intryck på Hiskia. Han kände sig så viktig. Och vi läser i vers 2. Och Hiskia gladde sig över dem och visade sändebuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Vid den här tiden har Hiskia ännu inte förlorat så mycket av de rikedomar som David och Salomo hade samlat. Men han skulle inte ha haft någon skrytuppvisning för Babels sändebud. I sin bergspredikan sa Jesus: ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er, som det står i Matteus 7, vers 6. Men det var just det Hiskia nu gjorde. Han kunde ha tagit emot gåvan och bemött sändebuden med gästfrihet och ställt till en fest i sitt palats och därefter låtit sändebuden resa hem igen. Men den här uppmärksamheten från Babels kung fick honom att känna sig både mycket viktig och mäktig. Och han hade ju också nyligen upplevt ett mycket stort under i sitt liv. Gud var ju på hans sida. Och nu skulle han verkligen visa sändebuden hur rik och mäktig kungen i Jerusalem var. Kanske skulle det imponera så mycket på Babels kung att han skulle hjälpa Hiskia i kampen mot Assyrien. Och att rikedomarna var imponerande, det får vi veta i andra krönikerbok 32, verserna 27-29, där det står: Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, och för doftande kryddor och för sköldar och för alla slags dyrbara gåvor. Han uppförde också förrådshus för säd, vin och olja, samt stall för allt slags boskap. Och han skaffade jordar för sina follor. Vidare byggde han städer och förvärvade en mängd får- och nötboskap. Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Ja, Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Och Gud hade också gett honom livet och hälsan igen. Men nu hade han glömt
att han bara för en kort tid sedan hade gråtit bittert. Nu är det inte Gud som får äran. Nu solar Hiskia sig i glansen av alla jordiska rikedomar och sitt vapenförråd. Här kan ni se vad jag äger. Det är intressant att lägga märke till hur Hiskia mottog sändebuden från Babel. De gav honom en gåva och ett krya på dig kort ifrån Babels kung. Men istället för att öppna brevet och breda ut det inför Herrens ansikte, som han gjorde med brevet från Assyrien, så lägger han det bara till sides. Fienden är alltid farligare när han kommer i fårakläder än när han ylar som en varg. Babels sändebud hade smickrat honom och låtit honom känna sig betydelsefull. Och Hiskia, han svarar med att ta dem med på en viktig rundtur i Jerusalem, där han visar dem precis allt av vapenförråd, rikedomar och hemligheter. Sändebuden såg på varandra med glimten i ögat. Det här blev ju mycket lättare än vad de hade trott. Den högmodiga, dumma kungen tycks inte ens ana att det är spioner från Babel han visar runt i Jerusalem. Förblindad av stolthet så strör han pärlor för svinen. Genom sin skrytshow där han avslöjar allt om Jerusalem. Salomo hade samlat oändliga skatter och rikdomar, och allt var samlat i Jerusalem. Och Hiskia visade alla dessa skatter och rikdomar för sändebuden från Babel, som återvände till sin kung och berättade allt sammans. Så när Babels kung bara blev mäktig nog och fick byggt upp sin armé, så kunde han i Jerusalem hämta alla de rikedomar han behövde för att kunna fortsätta sina krig. Profeten Jesaja får höra hur Hiskia använt sin nyvunna hälsa. Och den här gången sände inte Hiskia bud efter profeten, men Gud sände honom. Jesaja 39, verserna 3-8. Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt, och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit till mig från ett avlägset land, från Babel. Jesaja frågade: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: de har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herren Sebaots ord. Se, dagar ska komma, då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Och några av de söner som ska utgå från dig och som du kommer att föda ska man ta, och det ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja: gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade ytterligare: frid och trygghet skall ju få råda i min tid. Hiskia, kungen som hade börjat så bra och vandrat med Herren i sina unga dagar och som sökte Herrens råd när Assyriens armé hotade Jerusalem, han har genom sina extra levnadsår och sin återvunna hälsa blivit en stolt man som bara tänkte på sig själv. Men hans uttalande till Jesaja kan inte uppfattas som en egoistisk tillfredsställelse över att olyckan inte kom under hans egen tid, utan det är snarare ett uttryck för att han böjer sig under Guds vilja. För i parallellstället i andra krönikerbok 32:26
ges följande tilläggsupplysning. Men när Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade Herrens vrede dem inte i Hiskias dagar. Hiskia klarade inte medgång och hälsa, och det hade varit bättre både för honom och för Jerusalem om han hade dött på den av Gud fastställda tiden. Men Hiskia blev desperat inför döden och bad och ropade till Gud under bittra tårar om att få leva lite längre, och han fick 15 extra år. Manasse, den son som Hiskia fick medan han levde på övertid, blev en fruktansvärt ogudaktig regent, och han förorsakade en av de värsta förföljelserna av Guds män i hela Israels historia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 40 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. Vi har kommit till profetbokens sista huvudavdelning som går från kapitel 40 till och med kapitel 66. Det är en skarp kontrast mellan den första delen av profeten Jesaja bok och den senare delen. Den första avdelningen uppenbarar den suveräne som sitter på tronen, medan den här delen uppenbarar den lidande frälsaren. I Jesaja kapitel 6 så såg vi kronan. I Jesaja kapitel 53 ser vi korset. Den stora kontrasten mellan dessa avdelningar har fått många liberalteologer att presentera sin hypotes om att det kan ha varit två författare till Jesaja-boken. Och det begrundar man med att de två avdelningarna är så totalt olika varandra att de menar att det måste vara olika författare. Men att skifta ämne och tema betyder inte nödvändigtvis att man måste skifta författare. Budskapet kommer med något nytt, men författaren är densamme. Nyckeln ligger i det budskap som blev förkunnat redan i Jesaja kapitel 35, vers 4. Han kommer själv och frälsar er. Det handlar alltså om Sions tröst. Vi har i det föregående kapitlet sett landets politiska ställning nå sitt klimax, och även folkets inre andliga förhållanden. Men den profetiska synen sträcker sig längre än både till det assyriska och det babyloniska riket. Hela Jesaja-boken sträcker sig steg för steg fram emot något mer, nämligen Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Det handlar om Guds tröst till en förlorad mänsklighet. Det handlar om det gudomliga ljuset som tänds mitt i mörkret. Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, som Paulus kallar honom i andra Korinterbrevets första kapitel. Och hans budskap ska förkunnas, proklameras. Det är det som nu sker från och med kapitel 40. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. I kapitlen 49 till och med 57 förkunnas vad som är tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions kommande härlighet. Och den första delen handlar alltså om vem Israels Gud är, hur han handlar och vad han gör. Den andra delen koncentrerar sig om Guds underbara gärning genom Messias, Herrens lidande tjänare. Och den sista delen, kapitlen 58 till och med 66, presenterar Herrens härlighet, den förhärligade Messias, det nya Israel. Vi läser i Jesaja 40, vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Alla veropen och straffen som vi läst om i förra avdelningen har nu tagits bort, eftersom det finns en som tagit på sig hela straffet och som bär alla bördorna. En som senare ska uppfylla allt det Jesaja har profeterat om honom. Och han är den som senare ger följande inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i Jesaja 40, vers 1, kan vi känna pulsslagen från Guds eget hjärta när han säger: trösta, trösta mitt folk. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Den helige ande kallas också för hjälparen. Jesus säger själv i Johannes 14:16: jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Och han är vår hjälpare idag, som uppenbarar Kristus, frälsaren för oss, så att vi kan lära känna barmhärtighetens far, all trösts Gud. Vi läser Jesaja 40, vers 2. Tala ljuvligt i Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Låt oss komma ihåg att när Jesaja uttalar den här profetian så står Jerusalems tempel fortfarande. Striden om Jerusalem rasar och den kommer att bli ännu värre. Allt ska läggas i grus. Och de utav folket som senare under fångenskapet i Babel sörjde över Jerusalems ödeläggelse, de visste att det var för deras synder som detta hade hänt. Men Gud som sände det här straffet över sitt avfälliga folk och sitt förhärdade folk, han förklarar att striden är avslutad, för deras skuld är betalad. Ja, Herren säger att de har fått dubbelt igen för sina synder. Det vill säga, skulden är betalad och även de goda gärningarna uppfyllda. Offren i templet pekade framåt honom som skulle komma. Han som skulle lida utanför stadsporten för att försona alla deras synder och missgärningar. Och här ligger den avgörande skillnaden mellan hur Gud handlade med sitt folk under det gamla förbundet och hur han handlar med oss som lever i det nya förbundet. Och det skiljer också kristendomen ifrån alla hedniska religioner och från Mose lag. För kristendomen handlar inte om vad du kan göra för att vinna Guds gunst. Kristendomen handlar om vad Gud har gjort för dig. Och Gud har gjort allt som behövde göras för att du ska få alla dina synder förlåtna och kunna leva i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord till en förlorad värld. Din missgärning är försonad och du har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla dina synder. Allt du behöver göra är att ta emot vad han har gjort. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren i öknen, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, citerar den här versen och refererar till Johannes döparen. Och eftersom det citeras fyra gånger i det nya testamentet så vill jag bara säga, jag tror evangeliernas vittnesbörd att Jesaja 40, vers 3 pekar fram mot Johannes döparen. Vi läser Jesaja 40, vers 4 till och med 8. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor skall tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika, och en annan svarar, vad skall jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Människan jämförs med gräset på marken. Och då måste vi fråga oss, hur kan det vara någon tröst att bli påminda om att vi är som gräs? Ja, trösten ligger inte i vad vi är, men i Guds ord som förblir i evighet. Och Gud ska bestå när allting annat faller. Och den som söker sin tillflykt i Guds ord och löften ska aldrig komma på skam. Guds ord är vår tro, vårt skydd och vår frälsning. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som han har förkunnat för er. Det är endast evangelium som ger människan liv. Människan som utan på nytt födelsens under bara är som gräset på marken som står idag men faller imorgon. Och lägg nu märke till detta underbara budskap, Jesaja 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till Judas städer, se er Gud. Glädjens bud är evangeliets budskap. Och Johannes döparens glädjebud det var, se Guds lamm som tar bort världens synd. Innan du har sett Jesus Kristus kommen som människa, så har du inte sett honom. Och du måste komma till honom sådan som han är. Inte bara som människa, men som Gud. Immanuel, Gud med oss. Om han bara är en människa, så kan han inte vara vår frälsare. Men han är Immanuel, och han är min frälsare. Så låt oss höja rösten med kraft. Ja, höja rösten utan fruktan och ropa, se Guds lamm. Vi läser Jesaja 40, vers 10. Ja, Herren, Herren kommer med makt. Se, han har med sig sin lön.
Hans segerbyte går framför honom. Framtidsprofetian speglar både Messias första ankomst och hans återkomst, när han ska upprätta sitt eviga fredsrike. Och den här versen pekar fram till Kristi återkomst, när han kommer med makt på himmelens skyar. Men evangeliet pekar också på den utlovade Messias första ankomst, såväl som på Messias återkomst i makt och härlighet. Vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herren Jesus kallade sig själv för herden när han första gången kom till vår jord. I Johannes 10, vers 11 står det: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är herden god, väl var han dödad, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn.

Vers 12 här i kapitel 40 inleder den del som talar om Guds storhet som skapare. Så verserna 12 till och med 31 handlar om skaparens storhet och inleds med frågan: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i sitt måttkar eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Inga mänskliga mått, vikter eller beskrivningar räcker till för att beskriva Guds storhet. Vem av oss skulle väl ens tänka på att försöka väga Kebnekaise eller Sälenfjällen? Här står Guds suveräna storhet i kontrast till människans svaghet. Att vi inte kan skapa en enda planet eller stjärna är en sak, men vi kan inte ens väga skapelsen. Och därmed är tröstebokens grundläggande ton angiven. Eller som någon frågade: vad är det som Gud inte har sett? Och den lilla söndagsskolgossen svarade: Gud har aldrig sett sin like, för Gud är herrarnas herre och kungars kung. Vi läser Jesaja 40, vers 13 och 14. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg. När det gäller Gud och den vishet han har gett sina barn, så skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 2, verserna 8 till och med 12: denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Gud har utgjutit sin ande i våra hjärtan för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det betyder inte att någon enda människa har utforskat Herrens ande. Däremot har vi i det nya förbundet fått motta Guds helige ande, som för oss uppenbarar vad vi har fått av Gud. Och i det sammanhanget är det viktigt att också ha med vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 11, verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikdom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så det är oändliga dimensioner som ligger i Jesaja ord kapitel 40, vers 13. Vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Och vi fortsätter med att läsa Jesaja 40, vers 18. Vem vill ni likna Gud med?
Vad vill ni jämföra honom med? Din och min kunskap är ganska begränsad. Allt vi vet är vad han har uppenbarat genom sitt ord och sin helige ande. Och jag tror inte han har sagt oss allt. Helt enkelt därför att vi kan inte ens förstå allt av det han har sagt oss. Jesaja pekar på kontrasten mellan Israels Gud, den levande Gud, och alla andra avgudar eller allt annat som människan söker sin hjälp och tröst i. Vem vill ni likna Gud med? Vad vill ni jämföra honom med? Jag måste erkänna att jag är inte så förtjust i Jesus bilder, eftersom det inte är bilder av Jesus. Och med det så är inget ont sagt om alla konstnärer som försökt att måla Kristus. Men vi behöver inte Kristusporträtt. Vi behöver ett personligt möte med den uppståndne. Vi behöver lära känna Kristus som den levande som verkar här och nu. Vi läser Jesaja 40, verserna 19 till och med 25. Hantverkaren gjuter en avgudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han sig en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått allt ifrån jordens grundläggning? För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar. Och en stormvind för den bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Profetens budskap avslöjar tomheten i all mänsklig religion. Den fallna människan vill så gärna forma en gud efter sina egna tankar. Men genom att betrakta skaparverket, och då inte minst det oändliga universet, så borde våra ögon öppnas för Guds storhet. Så lyft dina ögon upp mot din skapare, se hans väldiga makt, hans obegränsade kunskap och insikt, hans eviga kärlek och omsorg för det trötta och svaga. Vi läser verserna 26 till och med 31. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Lyft dina ögon mot höjden, se upp till Herren. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Elemeita perakalat, djävulen också bland oss. Tälle minnet som är pilla så var luntu. Det var egen fördärvelsens som bor i oss. Och det strider mot Guds son. Jag har sagt att jag vill vinna oss. Att det min sista är sagt i allt. In i troende. Det krig hele tid. Ja min värjule mille sattni og teke ja no vår beskyttelse og våpen er Guds ord. Det lette at det lata mille sitt mille sattni. Det er altså de magasin er Guds ord. I mille sattni mi sohtar nevri vunne vasta. Me Guds ord kriger vi mot djävulen och djävulens under, mot under. Det ska du vite på. Den kakka tjättigt. Han gäller kristallet själv. Vitas dess lika kristen liv. Visst du har hela tiden bara gott och du liker dig själv. Då ska du bara icke la vara sån. Det är kakka kalle diktig nord. Läkt. Mot råka dig vilja. Men att be till Gud och be Gud att hjälp mig, jag är förtappt. Att det verkar må munnen gada hos i mannen. Slikare med kristen liv. Den nya människa som är född på ny. Den avdål med mille avdås i sig gada gada jorden i milis. Nu född av Gud med den helgen. Passivoinne. Måtte Gud hjälp oss nu att vi förstår och tar emot att vi är med det här valde vårsta. Icke bara med hod och tankar, men hela hjärta. Med hjärta må vi ge till Gud. Jag är så gjort det här. Jag är sämst och jag vill komma mot det och bara vara emot åta åt oss. Mutta millä saa niin päässä luottastua haluamme vaimus on, että Gud surfoo ruut ei menneskin järjestys. Tahta färstillä tämä vaimu santa takkarin. Sliik muuten väärä blii järjestä sliik. Tätä helja on ruut, som ruutter. Ruut vuokseri tuuhini järjestä. Tällä tapasin voinna pohtia, minä pohtin kielä voi juo, että ruohtas, mä hiimmin tahtuu, haalita sun kyyt villo, on harpe huutil, et menneskin sun ska bli fränst. Ja uutta olu, minä kalkaisin, että pesto juuput. Ja hiimmin vähki yksi minä taas, tänä olu, minä mikä saarni pohti houtan. Ja kyyt muutte jälpe hän unge person, som ska bära fram kyyt suur. Och sätter på bordet. Alltså på bordet, det ser Guds ord på menigheten. Och Gud vill sätta allt som han har, som hör till frälse till på bordet, på menigheten. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Mon oskun, jag ska nu läsa på samiske oskuartikel. Passi melan malasachi. Nea, kommi tehkommi jimmi lauti ja tauttas tehkommi nosku. Pöjus vor kyyto pesänne vore suu. Mun oskuni mun pihtalan perkalla kasja suu takun ja sun meano jäi vor saakke tjävelen no hans väsen no hans järni. Mun oskuni me lahtsala pohveakalla tjälmi jäännämä siuni tekki. Mun oskun Jeesus Kristus alai, millä ainu rekatan varnimin Herra, kun sahkani passi voinna rekatin niitä marjas. Kiusi tuvui ponttius pilahtius välte, russi nauli juvu jäämi ja hauta tuvui. Huolas manna jäämi riihki, pajas vetseli jäämi luhta kolma päivi. Pajas manna jäämi tohkai, millä tampua väkällä sahtsuli keskellä pelt. Kalakatoppe vastaan pohti tuumme helliä ja jäämit.
Manau, kun passi vainnalla passi, joku tässä kirkkuun passi ei ollut missään ruoalla suuttui häntä käsiä.

to you. Rop mas payas chwa jaleme ya akala selim. Amen. Ska vi sjunga för vi sätter igång och talar. Har du också salmer där?

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Pärlor från salmernas bok. Och som du hör av titeln, det är alltså salmernas bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtat från den första salmeboken i salmernas bok i Bibeln, nämligen salme 1 till 41. Idag ska vi läsa första halvdelen av salme 33. Vi ska läsa verserna 1-9 och jag har kallt dagens program Det gäller Guds ord. Rop med fryd för Herren, dere rättfärdige. Lovsang sömmer sig för de uppriktige. Pris Herren till sitar, lovsyng ham till tisträngt harpe. Syng för ham en ny sang, spill livlig med frydesang. För Herrens ord är sant, all hans gärning är trofast. Han älskar rättfärd och rätt, jorden är full av hans miskunnhet. Himlene är skapt vid Herrens ord, och all deras här vid hans muns ondepust. Han samlar havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i förrådshus. La all jorden frykte för Herren, och alla de som bor i världen beve för han. För han talte, och det skedde. Han böd, och det stod där.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Bo, din faste nåda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska vidare så på salma Gerges.
0: Och nu har vi kommit till salme 57.
1: Dalla mi bo, den vihtelöj kyrkje salmi.
0: Och det är samma slags salme som 56.
1: Dalla samala en salma och det är ogtis salma.
0: Och någon av de som ända för denne.
1: Ja, majte lammal har han ogta välde.
0: David, han är i vanskligheter.
1: David har varit i svåra i sista.
0: Det har vi också hört tidigare.
1: Den
0: har
1: mått dem i gula hodal.
0: Och som för så ber han oss nå om hjälp ifrån himmelens Gud.
1: Där nu odal gällande råkar alla som verkar.

0: gratis. Ja det dappa tog en as mangel. Det nate tjodsi davet vaimui at det sånne i ere tjöppan helme bihta mi gula i söli. Ja sån selki su almodis almo almai dosas at det herre landet kuhke muuse eret tohka tam muu herran vestai. Herre voitu juvuma vestai. Pia kieda suu ala, tosko herre voitu juvun sonle. Ja David rankasti suu olmaidis kaadasani ja i suovan sin tjöntsylit söl vestai. Ja söl liikai poja spiejustis ja vulkii matkai. Ja taas mange liikai taave pojas ja monai piejus olkos. Ja tjurvui söyl mange ja tselki. Mu herran konakassan ja söyl kiehtsai mange skoului. Ja taavet kopmeli muodui diskoim etnan koului ja lui tädi vuoles.
1: Vad var det vi läste i den psalmets första vers?
0: Ja mille lampi mi loimat tämän salma vuostas versas.
1: Det var David som har skrivit salmen.
0: Tala David kuhtele tjallan tämän salma.
1: Den gang han rymte för Saul.
0: Dan havu son pahtari Saulodas.
1: Och jämte sig i en hule.
0: Ja tjehkade muhtin vaktedaigai.
1: Och här hörte vi hvordan det var.
0: Ja där skolaimman man lakad opelei.
1: Och vi hörte också det att David kunde ha tatt Saul där i hulen. Men han gjorde inte det. För Saul var ju Herrens
0: salvede.
1: Men vi vet vad Saul hade i sinne. Det var att ta liv av David. Och nu ska vi läsa ifrån denna bönnen.
0: Ja det låkat den råkosa.
1: Vi läser verserna 2-5.
0: Ja men låkat nuppi versas vidare för sidan salmas.
1: Värm mig nådig Gud, värm mig nådig. Får jag ta min tillflukt till dig. I skyggen av dina vingar finner jag ly till olyckan är över. Jag ropar till Gud den höjeste, till Gud som fullför sin gärning för mig. Att han må sända mig hjälp från himlen. Förvirra den som vill mig till livs och visa mig miskunn och trofasthet. Jag må ligga mitt ibland löver som vill äta människor. Deras tänder är som spyd och pilar. Deras tunga är som ett kvass svärd.
0: Läge många armogas och ämmel. Läge många armogas. Där ska då alla dörvasta mos gällo. Ja då såg jag i sojvan. Välde ådsam mån såje, dessa skiko hävan äppme vassa. Mån tjörvån äppmeli, den alle mossi, den äppmeli gote alla sjukta så dag hos mån. Som vålgat veke allmäs jä bäste må. Godat, gote vigga må njällat. Hittida. Ipmel vuolkat ha su armugas vuodas ja su oskaldas vuodas. Mu sielulle leikkyni kaskas. Mun fertin välä siin kaskas kudet ruusso tuola. Olmui maanai kaskas käi paanillet saihtit ja nuolak. Ja käi nuoutsale postilis mehki.
1: När vi har läst detta från första Samuels bok. Så kan vi säkert sätta oss in i Noa Davids kamp.
0: Det sagt det kallar mig jordaskit makar så det David i slej.
1: Och så må vi bara också se att mycket av Guds ord har blivit till på en slik måte.
0: Att vi fällde mig sagt att jag hade ollu i ett mil sann i stället sådan odan dan lajemeld.
1: Det är skrevet utifrån den situationen de är i.
0: Da la challe jo en dekker de la svå deg siste gå silek.
1: Samtidig som det også kan være en profeti.
0: Samar eik jo da satt la hokta profetia.
1: Vi leser videre.
0: Ja, vi låka fide sabbot.
1: Vi leser versene 6 og 7.
0: Goda her kyrkje fjersa låka mi.
1: Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden. De satte et garn for mine føtter, dypt bøyde de meg ned. De grov en fallgrav for meg, men selv falt de ned i den.
0: Kjæje her kjæ halla gjenne almi bakil og ipmil. Du godnette oppa etnam bakil. Si det var ferd med mo lavki odi, mo cellula losse smelas. Si rogge haudi mo odi, si gotje her kjæ gasko dam sisa.
1: Ja, slik hadde, det, hadde David det mange ganger.
0: Takka da stille eller spurte li David i sol
1: og gett. Og vi spør kanskje hvorfor det.
0: Vi kanskje ferdig gjør om henne nå.
1: Ja, noen spør kanskje, hvorfor skal jeg av og til ha det slik?
0: Måtte man sagt det gjør om henne i alle gale munnen den dag.
1: Men når vi så leser videre i denne salmen.
0: Måtte om vi lukker videre sammen på den salmen.
1: Ja, så får vi igjen høre at David priser Herren.
0: Det vesa fast en god lade dave meg nå, Herre.
1: Og han kviler på hans løfter.
0: Ja, sånn, hvor engast er så loppa du seg alde.
1: Vi leser da de versene som er igjen fra vers 8 og ut.
0: Vi låka deg versa i mal her vel gaut seg versa skøkten blå vers.
1: Gud, mitt hjerte er rolig, ja, rolig er mitt hjerte. Når vil jeg synge og spille, våkne opp min sjel, harp og lyre våkne opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lov synge deg blant folkeslag. Stor er din miskunn, til himmelen når den, til skyene rekker din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden.
0: Må veimole dorvolas og gipmel. Må veimole dorvolas. Mån eikum laulu kjerami ditt. Gott sa mu gutnan, gott sa harpa ja sitar. Mun aikon buktit ididis suedde. Mun aikon duramidit almugi koskas. Herre, mun aikon mainuma laulut tutne olmos laajai koskas. Tasko stuoris... Gitta almi räisle du armugas vuota, ja gitta palva polvai rätjäi du oskaldas vuota. Chai hiecha hallagen almi botjil u ipmin, du gutnät opa etnan botjil.
1: Här hör vi David prisa Herren igen.
0: Da skulle vi David ramila herra fastin.
1: Och han fortäller om att hans miskunnhet är nå like till himlen.
0: Sån... Och ytala att herra var imod han i svårt att hålla gitta all mig.
1: Och hans trofasthet, den går lik upp i skyerna.
0: Ja, så oskall det svårt att manna gitta boll var i rättjej.
1: Det är ting som vi ofta har hört oss i vår dagar.
0: Det där man mina kullan minke baby sista.
1: För det är något som de troende har sjungit om i år efter år. Och det är David som är upphavet till mycket av detta. Och när vi nu har prövt att läsa ifrån Samuels bok. Och därmed fått se lite av detta som hvordan David hade det.
0: Jag har också vänit mot David en lej.
1: Och så pröva att sätta detta som han skrivit i salmerna samman.
0: Ja, det fick jag hoktan damas sånna gällan där som jag sån kallar salmas sista.
1: Då är det kanske någon som säger nej, vi förstår ingenting.
0: Det är kanske mokte man på att tjälke hade mig jag hade mig i det.
1: Men Sandra kanske vill säga, jo, nu förstår vi något av detta som vi har läst i salmerna.
0: Ja, det sagt att mokte man först selke hatt en almela att det var här damma i mina lokan salmajon.
1: Visst förstår när han ropar Gud om ett och frälse.
0: Vi hade gått sån körv och gipp med det bästa jomi.
1: Vi förstår när han skriver om sina fiender.
0: Vi hadde hos hun kjalle, så var Charlotte i birra.
1: Ja, vi forstår enda til når han ber Gud ta hans fiender.
0: Vi råker, vi hadde hos hun råker alle at Ippel valgte seg, så var Charlotte.
1: For i den situasjonen som David var.
0: Hvordan til alle svåret man, da, man siste David lei.
1: Kongen sto han etter livet.
0: Gånast i så heka manges.
1: Og de beste stridsmennene samlet seg ut for å gå etter David.
0: Ja, da bør de også etter alle med et valgte søgla at de velge David har mange.
1: Og flere ganger så opplevet han dette at han ble forrådt av sine nærmeste.
0: Ja, mange da hun var da hadde så la mot kjapette så.
1: Ja, hvis vi spør hverandre slik.
0: Ja, just mi gjerra kunne gå med dem et kunne.
1: Har du tenkt at det, mange av salmene er skreven utifra en slik situasjon?
0: At det holder denne salmen, den har kjallet jorden i vedakker til eller småde i siste.
1: Vi synes nok mange ganger at vi kan ha det vanskelig.
0: Vi melder så dro at det meste av jeg har vært det er småde.
1: Ja, vi synes nok av og til at vi har det så vanskelig at ingen andre kan ha hatt det så vanskelig.
0: At det meste nå vært det småde at de måtte lage hot skal jeg være kommis.
1: Og det er ingen mål i dette hvem som kan ha hatt det mest vondt.
0: Ja, da kan jeg lage meg å mykje mer mykje og erkjalt satt jeg slemmer hjemme og stille.
1: Men når vi ser her i salmenes bok,
0: mot om jeg er ikke dette salmen gir gis,
1: så ser vi hvorledes Guds ord kan komme oss til hjelp.
0: Men det var en av mine man lager gippel satt ned satt på etter mykje til verken.
1: Uansett hvor mørkt det måtte være.
0: Lekkostalmann sa hun jeg løte.
1: Ja, eller hvor sårt det kunne være i vår situasjon.
0: Var ikke da jo mann bautjast og løte min del ellers våre siste.
1: Ser det ikke da ut som at Guds ord kan finne oss her?
0: Jo, da at Ippel satt ned gavna min das.
1: Og så er Guds ord oss til hjelp for å føre oss ut av en slik mørksitt og vond situasjon.
0: Ja, da Ippel satt ned mig i det verken at det fører i min æretakker søgnes til ellers våre siste.
1: Vi kan gjerne si det på denne måten.
0: Ja, men satt i selket om den sann i melde.
1: Ut av fjellhullen.
0: Ålgås bakte region.
1: Ut til lyset og til seieren.
0: Ålgås tjog av fotig og ålgås veit i opp meg.
1: Ikke på grunn av det som vi kan gjøre.
0: I denne farmungen må vi satt i taket.
1: Men på grunn av det som Jesus Kristus har gjort.
0: Mot den bokte med Jesus Kristus det min ådres taket.
1: Så er også dette et forbilde på det Jesus har gjort.
0: Det er mye det at åkta ådre over meg det med Jesus det taket min ådres.
1: Jeg vil synge om din makt.
0: Mon jeg kun laulot og fam og virra.
1: Jeg vil prise deg.
0: Mon jeg kun mainot og.
1: Slik hører vi stadig fra David.
0: Dan leimelde gula mi hui dauja Davidis.
1: Og han ville prise Herren blant folkeslagene.
0: Sånn, ei gumein og kjære, og må slå jeg gaskas.
1: Det er noe som vi ofte hører om i Guds ord.
0: Da la dau jeg da meg med gula himmel sannes.
1: Det står mange ganger om etter og folk og tunger.
0: Med gula til hui dau jeg, og må slå jeg gela i birra.
1: Hvorfor står det det?
0: Mannen kjødde gjorde det etter.
1: For at ingen skal være utenfor.
0: At det er den at de olga okta eller holga belde.
1: Mange folkeslag er det på denne jord.
0: Ollo, olmos så, la den i et analde.
1: Alle like dyrebare i Herrens øyne.
0: Våk alle dyre, sa Herre, tjal mi åndes.
1: Alle skal få høre om Herren.
0: Våk alle ikke sykje bjesa, gula, Herre, birra.
1: Alle skal få høre at han har betalt for alle deres synder.
0: Spåka halker tjukke bjesa gula hadde herre eller maksen på sin sutt og jordes.
1: Og det var noe av det som David også sa til slutt.
0: Da det gjorde han, men David måtte da stjelke i lopas.
1: Jeg vil prise deg blant folkeslagene.
0: Mon jeg gå meg nå du, og må slå jeg gaskas.
1: Ja, Herren hjelper deg og meg også til det.
0: Ja, herre verker hukje sikker du, jeg må da seg.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du, åtne åktes.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Både spurt en fast i nåde program i.
1: Og vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men jeg ikke fides opp på salme Gjertis.
1: Og nå leser vi salme 58.
0: Ja, da lukker vi salm, vittel og jeg gav seg salme.
1: Og denne salmen er også skrevet av David.
0: Ja, da salmen må jeg kalle jo von Davids.
1: Men kanskje er denne noe annerledes enn de vi har lest i det siste.
0: Kanskje la da salmen være her lang og la meg i ordeligste slåken.
1: Først får vi høre om urettferdige makthavere.
0: Hvordan blir som mye god at jeg vann huske smert om famula tjei birra.
1: Slike mennesker som undertrykker andre mennesker.
0: Det er akkurat Olmok at våles dole med her av Olmok.
1: Og vi begynner nå å lese ifra denne salmen.
0: Ja, da lager vi låka den salmas.
1: Det var altså salme 58, og vi leser der de seks første versene.
0: Vi låka den gode algoversa den salmas.
1: Det er til K-lederen. En miktam av David. Taler dere virkelig rett, dere mektige menn? Dømmer dere menneskene rettferdig? Nei. Med vilje gjør dere urett på jorden. Med hendene baner dere vei for vold. De onde har vendt seg bort fra Gud, helt fra fødselen av. Løgnerne på villspor, siden de kom ut av mors liv. De har gift i seg, liksom slangen. De er døve som en orm når de lukker øret, og ikke vil høre på slangetemmeren, eller på den som best kan kunsten å mane.
0: Laudon nå på tegget, alle heva, davetisse, morton, gollelavla. Jo, sin tid, då deg, din gelatis, våre det bokte, sarn og bettet. Mi vann hoskisle, dope bettet, mi veikatle, di olmoi manet. Alma di borga behtet verre daui ala vaimustegget. Etnames vihke behtet di din gedai dettet vähke valti olkus. Da hippen mähtumar lät eret kaidan kita etnam hekarajis. Kita etni hekarajis. Sigudet sarno kellesi, chatja tohtet gita etni hekarais. Mirkulesis kermas mirkulas, sillä nuko peljetis kermas mi notka su peljis. Mi igula laamu jena, ikä maanaidakki jena, kuuttele tjähpi maanidit.
1: Vem var det David her skrev om?
0: Kämpiirä tjalli taas David.
1: Jo, det var om de ugudlige.
0: Tali näi ippin mähtumi birra.
1: De som undertrykte andre mennesker.
0: Siga, että vuoles tulme era olmui.
1: Och nu ska vi få höra vad han ber Gud göra med dem.
0: Ja vaan piesam hei kuulla mai son tahtu drahi rohkata laati ipmil dahka sinkun.
1: Kansi lit underli.
0: Kanskele vähä imastas.
1: Men no leser vi vers 7.
0: Mi lohka tjihti fjersa.
1: Gud, slå tennene ut i deras munn. Bryt löövenes tangar i stykker, herre.
0: Ipmil zuke sin bani sin jalmai. Zuke dai norra leikuni mata bani o herre.
1: Og David ber videre om at de må få den straff de fortjener.
0: Ja, David råkade alla vita sa på at de si vårt utgittan rankas to som var i sidar på sitt.
1: Vi leser versen 8-10.
0: Ja, vi låka kautsa fjerslåa fersi.
1: La den bli borte som rennende vann. La den bare spenne buen. Pilene uten kraft. La den bli lik sneglen som løses opp i slim der den kryper. Lik det ufullbårne foster som aldri så solen. Enda før gryten kjenner varmen fra tårneriset, feies de vekk, enten kjøtt er rått eller kokt.
0: Dute sin doko kolka noko tjatsi, mi kolka eret, jos kohtege pahtsi kohta suun njoladiskun, te divte taillat nuko eret tjuhpu juvun. Tyhti sinlät nuko riippu mi dusse vatset etines. Nuko niissuna oudal aikasas ohki mi illät Ainan päivässä. Oudelko din badi toudidet postelislanjai ousi. De kalka son eret huoselitai. Jo laate leidset oldasat tajo puelle men.
1: Här läser vi om något som kan vara vanskligt att förstå.
0: Där står man mig, jo mig satt eller huvattis att.
1: Men Guds hellighet är också något Bibeln fortäller oss om.
0: Mot du ippmilla boss i vårt eller majtämma i jo mig Bibeln mycket i mojtala.
1: Och en ting till har vi läst många gånger.
0: Ja, åkta mig milla lokan och lugerti.
1: Den som strider emot Gud.
0: Da kote suhta ippmilla västa.
1: Han vill en gång bli straffet.
0: Som galschadda åkta gerti ranka stort.
1: Till slut så hör vi också i den salmen.
0: Låpa skulle majta midan salmas.
1: Att de rättfärdiga ska glädja sig.
0: Att de vanhurska ska halka hillo dit.
1: De ska glädja sig när de ser Guds rättfärdiga domar.
0: Si halka hillo dit och si ojnet ippmel vanhurskis duppmära.
1: Vi läser vers 11 och 12.
0: Ja,
1: vi
0: låka hokren blå kökten blå affärsa.
1: Men den rättfärdige glädjer sig när han ser att han får hävn. Han kan vaska sina fötter i blod av det ugudliga. Där ska människorna säga, ja, den rättfärdige får sin lön. Det är Gud som dömer på jorden.
0: Man huskar solmorskalga illudet, annan och son och ägna mauset hemma. Son kalga basa solavgidis, den ippmel mähtuma vara i siste. Ja olmokalga tjälkid, shaddula almäke van huskis olmoi. La almäke ippmel, gotet upp med etnam alde.
1: Gud ska döma till slut.
0: Ippmel alga dopme höllä lopas.
1: Och ja, det är nog vi vet.
0: Dalla joa mai midjehtit.
1: Men Guds ord vill minna oss om detta om igen och om igen.
0: Mutta ippmel satnila muhtuhadan migedi odasis ja odasis.
1: Vi ska så gå vidare till salme 59.
0: Ja, mi monna fida sabbo vihtelöi ohtse salmi.
1: Och där begynner också David att be.
0: Där salga majtä David har till råkadallat.
1: Han ber Gud rädda han från fiender.
0: Som råkadallat och att ippmel bästa sisu så var källa tjaneret.
1: Och disse fienderna, de förföljer han på en ohyggelig måte.
0: Ja, där så var källa tjasidu och den alldeles så nu hirmusta slag och imelde.
1: Vers 1 fortäller oss lite med.
0: Vårsta sversa mojtala migide vähadan.
1: Vi läser det. Till K-ledaren. En mäktam av David. Den gång Saul sände folk som skulle vakta på huset för att dräpa ham.
0: Laulun åpatadjai alle hevat. David till smortum kolle laula. Dallego Saul volka till olmui doko. Gode fakte jäkje vesu su goddin varas.
1: Kunde vi inte tänka slik nu?
0: Satsa med kom i jordas en hodal.
1: Var enda icke Saul färdig?
0: Iolan väl ej Saul gärgan.
1: Här hör vi igen vad slags situation David var i.
0: Das fast en hodas i skola mackade stille eller svåda siste David.
1: Och så var det alltså en slik situation han var när han skrev denna salmen.
0: Ja, le lackade stille eller svåda siste goda låsson tjali den salmen.
1: Vi må läsa igen ifrån första Samuels bok.
0: Den vi färte låka hodas sist svåsta Samuel Gergis.
1: Och där ska vi läsa ifrån kapitel 19.
0: Ja, vi låka åtsenblåa kapitelis.
1: Och vi ska läsa versen 11 och 12.
0: Och den blåa jag och den blåa fjärsa.
1: Saul sände några män till Davids hus för att vakta på han och dräpa han om morgonen. Men Mikael, Davids kone, varsles han om det och sa, dersom du inte bärger dig unna i natt blir du dräpt i morgon. Så fyrte Mikael David ned från vinduet och han flyktet och kom sig bort.
0: Jag Saul volka till Ayras i David fjärsa. Visui, so fahkin varas, ja so goddin varas, idides. Ja Mikael, David ahka, deri till sutnja damja tselki, just då ni icke kajulu hekat åtne ia, de shotta ton goddjuvut ihtin, ja Mikael, vuoles luiti Davida, ikon reike tjova ja son maanai eret, vaateri ja viesai eret.
1: Vi prøver å tenke på den situasjonen som David var i.
0: Ja, men jeg kjølle gjorde sitt en del ellers våre siden med David her.
1: Han måtte fires ut av et vindu.
0: Som ferdte i våre støyte og mot en glasereike.
1: For å berge livet for Saul kom.
0: At det blir ikke heka og det går Saule på deg.
1: Og så begynner han å be.
0: Ja, det er ikke sånn råket av det.
1: Og så har han lett oss få vite dette i denne salmen.
0: Ja, det er sånn at dikten min det er den salmebokte.
1: Vi leser versene 2-9.
0: Ja, vi låket den oppe i verset sågt seg versi.
1: Fri meg, Gud, for mine fiender. Vern meg mot dem som angriper meg. Fri meg fra folk som farer med ondskap, og frels meg fra drapsmenn. Få se, de ligger og lurer på meg. Sterke menn går til strid imot meg. Uten at de har forbrutt meg, Herre, uten at de har synd eller skyld, stormer de frem og fylker seg til strid. Våkn opp, kom til meg og se. Herre, Allherres Gud, du er jo Israels Gud. Våkn opp og krev alle folk til regnskap. Vær ikke nådig mot troløse nidinger. De kommer igjen hver kveld. Da hyler de som hunder og farer omkring i byen. Hør hvor de bruker munn. Leppene der seg som sverd. Er det noen som hører? Men du, Herre, ler av dem. Du spotter alle folkeslag.
0: Beste må være selvatjen. Må ippmellan, såtjall må sin vestei, gode tjødkjelig må vestei. Beste må sise eret, gode take feri. Ja ga jo må sorme jeggi olmoi varas. Da sko getja, si vo inge må heka. Gevrat servadi må vestei alme må verre da og ta. Ja, alme må sutt og ta, o Herre. Alme må rikos ta. Bakke je si ordan, ja, div og hetjai deset bojes. Gohtse buhtim væres må ordal, ja, getja. Ja, don Herre, alme vi ai ipmil, Israel ipmil. Gohtse og så taler båt bakken i. Alle leie armogas gode gevestei den åskalda smertum avtsatis olmoin. Si båte fast den ekeris. Holvon noko betnagat ja viket bidra gaupugis. Getja. Sani kolge sin jälmis olkos. Miehkille sin baksami alde. Dasko gi dam gulle. Mutta don herra. Puusta sin. Don pilkidat puok pahkini.
1: Vi har läst många slike salmor i de siste programmen.
0: Mille lokan olunakar salma i de många morsprogrammajon.
1: Och det fleste forteller om denne samme situasjon som David var i.
0: Ja, etnes at det jo mye litt, eivenant semme til ellers våre, bidrar man siste David lei.
1: Men hva eneste salme forteller oss om noe annet?
0: Du måtte jo ikke ene salme mye eller mye mye, det jo er å bidra.
1: Det forteller om at Herren, at David begynner å tale om Herrens makt.
0: Mye gulle har til David helge sarno til Herre famo birra.
1: Og nå skal vi høre at han skriver om den også.
0: Ja, det er gulla mye at det sånn kjallet måtte vange birra.
1: Ja, også i denne salmen skriver han på denne måten.
0: Ja, det er en salmas kjallet måtte sånn den lakka.
1: Vi leser versene 10-16.
0: Ja, vi låka låa fjersa skolen blåa fjersi.
1: Jeg vil akte på deg, min styrke. Gud er min faste borg. Min Gud møter meg med sin miskunn. Han lar meg se at mine fiender faller. Drep dem ikke, så mitt folk ikke glemmer det. Bruk makt, så de må flakke omkring og styrt dem ned, Herre, du vårt skjold. Hvert ord de tar i sin munn er synd. La dem fanges i sitt eget hovmod fordi de farer med forbannelse og løgn. Gjør ende på dem i din harme, gjør ende på dem, så de ikke er mer. Da skal folkene skjønne at det er Gud som rår i Jakob og helt i verdens ende. De kommer igjen hver kveld, da hyler de som hunder og farer omkring i byen, de streifer om for å finne mat og knurrer når de ikke blir mette.
0: Så gøyre båda, båda eikon mån då, bort i veldig, da sko ippmille må latne. Må ippmille eiko bortet må ådal, så armogas bådanes. Ippmille eiko addet må gertsjate iloin, må valgt sjalatsjaidam ala. Alle gotte sin, amas må almotan vajaldahtet. Dute sin birra vaj... Vatjulit du fam och bokte jag nordas sin våles. Don min galba o herre. Jag är kisat ni sin baksam i alldeles sudd och sin hjälmis. Det dyrte sin rakas i sin tjöles våtesesset. Jag den garrodosa jag gelis våra dyrti. Mai si adne sin nälmistest. Lopa sin morestat, lopa sin notate si äile satan ämpo. Ja dyrte sin dehtit, att det ippmilla dat, gote radde Jakob siste, gitta etnan rauda i rätje. Ja si båtet fastain äkedis, holvo noko Bednagat ja viket birra kaupukis. Si vaatjulit birra poramusha diitti ja si ei kallen te si ikjadit nuht.
1: De to siste versene som vi nå har igjen av denne salmen.
0: Da kvekte mange mors versene man mislær vel i den salmen.
1: De forteller om en mann som trøster seg på Herren.
0: Da muitali mikki di outa olma birra gute dor voi echas herra haldu.
1: Ja, han skulle tro at salmen var skriven i en helt annen situasjon.
0: Da olmosalka si jahki hatte da salmale challe jo vo nu aipas era dilala svora siste.
1: Ja, hør nå hva her står.
0: Kula mai da sala challe jo.
1: Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din trofasthet. For meg er du blitt en borg, en tilflukt på nødens dag. Jeg vil synge for deg min styrke, for Gud er min faste borg, min Gud som viser miskunn.
0: Måte mon eikon laulot og gøyre våda bidra, ja mon eikon avvod allat i det de stå armogas våda dikti. Da skal don lett mo latne ja mo suttjedan bjeve, kodon lem. Kommun lämme hedis. Må gaura vuotan. Du ogta sai kommun laulu. Ta sko ipmillä mu latne. Mu armukas vuoda ipmill.
1: Jag vill synge för dig.
0: Mun aikun laulut du ogtas.
1: För Gud är min faste borg.
0: Den har ipmillä mu nana latne.
1: Och han är min tillflukt i nöd.
0: Ja då lade åka gå som om vart som batar ett mohed i siste.
1: Kan det sies noe bedre trøsten så til oss?
0: Sakta og sarno jo mig i dem på jede hos sani kodam at asla tjalla jo.
1: Så skal vi slutte dette programmet og si til hverandre.
0: Ja det heiter den programmet at vi selke kode god med asser med.
1: Slik er Herren også nå.
0: Takk er asla møyte herre åtne den bjeve.
1: Takk for i dag.
0: Takk for Gito Åtne Odas.
1: Lev vel.
0: Eller derfor.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 23. mai. Skriftstedet er Johannes, det 15. kapitlet og versene 4. og 9. Og lyder slik: bli i meg, bli bli i min kjærlighet. Rosenius sier, legg merke til dette. Bli i meg. Bli i min kjærlighet. Det må ligge noe særdeles viktig i disse ordene, når Herren selv gjentar dem så ofte. Hele 10 ganger etter hverandre i Johannes 15 bruker Herren dette ordet om å bli i ham. Alle må skjønne at vår frelse med et spesielt alvor vil innskjerpe dette budskapet til oss, og hvor særdeles riktig dette må være når han så ofte gjentar ett og samme ord. Men da må det også bety mye for oss at vi fatter hva Herren mener med dette, og da bør vi se på hvordan han ordlegger seg. Legg merke til at han ikke sier «Bli i min tjeneste», «Bli min etterfølger», eller «Bli i bønn til meg». Nei, han taler om et mye mer inderlig forhold. Han sier «Bli i meg», og dersom dere blir i meg. Hele det dype innholdet i dette uttrykket vil vel her i livet ingen helt kunne gjennomskue og utlegge. Men så mye forstår vi at det taler om den mest inderlige forening med ham. Slik han også har skildret det når han taler om grenene i treet. Men hva en slik forening gir oss, og hvordan den skapes, det antyder Herren gjennom den forklarende tilføyelsen. Dersom mine ord blir i dere, bli i min kjærlighet. Vi blir i Kristus når vi blir i hans kjærlighet, og har hans ord ikke bare i ord, i hodet og i munnen, men også i hjertet, så det virkelig er vår trøst. Det at du blir i Kristus og at han blir i deg, er ofte den mest skjulte hemmelighet. Men legg merke til om du lever av Kristi ord og Kristi kjærlighet. Er det slik, da lever du i Kristus, og Kristus lever i deg. Du vet vel med deg selv om du har din trøst i Kristus. Du kan prøve det blant annet på dette. Når du tynges og bekymres over dine synder og svakheter, får du da din trøst bare i ordet om Kristi kjærlighet, Kristi rettferdighet, Kristi blod, eller finner hjertet ditt trøst i noe i deg selv, eller noe du foretar deg? Legg godt merke til om du har din trøst i å gjøre eller i å høre. Slik kan du merke om du lever i troen. Når du med alt du selv kan foreta deg likevel aldri blir trøstet, men bare ved å høre evangeliet, da merker du at trøsten kommer gjennom det du tror. Og dette er så viktig et punkt, at den som ikke vil bli bedratt må legge godt merke til dette. Har du et hjerte som er avhengig og lever av ordet om Kristus, som kroppen er avhengig av legemlig føde, da blir du i Herren, og han blir i deg. Da kjenner du også hvordan hjertet dras til ham, hungrer og tørster etter ham, og bare i ham og hans kjærlighet får trøst og liv. I Galaterne 2 skildrer Paulus så herlig hva det vil si at vi lever av Kristi kjærlighet, og at Kristus lever i oss gjennom troen. Han sier, «Jeg er ved loven død fra loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. For det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Her ser vi helliggjørelsens rette liv og kraft. Det er dette som er å bli i meg, bli i min kjærlighet, som Kristus sier. Legg merke til hvordan apostelen ordlegger seg. Jeg er ved loven, død for loven. Jeg lever nå i Guds sønns tro, han som elsket meg. Se her, du fattige sjel, hva det er du mangler når du er en slave under synd. Når du nok kan bli redd, ja, helt fortvilet over synd, men likevel ikke helt kan avsky og hate den, så synd fortsatt ennå er sterk i alle dine sanser og lemmer. Feilen er at du ikke er død fra loven, ikke er frelst og fri i Kristi kjærlighet, men inni deg er bundet i trellen sin under loven. Hvordan skulle det da være mulig at du kunne ha liv og kraft og en hellig vilje? Hvis det var gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Nei, bokstaven slår ihjel. Loven gjør bare synd levende og virker slik i våre lemmer at vi bærer frukt for døden. Vil du ha liv og kraft til helliggjørelse, da må du være død fra loven og bare leve i Kristi kjærlighet. Apostelen sa, jeg er ved loven død fra loven. Først har selve loven dødet meg, min egen virksomhet og innbildninger. Det skjedde da den vekket opp all mulig synd i meg. Budet bedro meg, og ved budet drepte synd meg, og jeg døde. Nå var det slutt med meg. Jeg var ikke lenger i stand til å gjøre, kjenne, tenke eller foreta meg noe som helst. Innså at det nyttet ikke å røre en finger for å bli frelst. Jeg var fortapt. Jeg var død. Da kom en annen lov. Troens lov, som sa, tro på Herren Jesus. Evangeliet talte til meg om hele Kristi fullbrakte verk, hans død og hans kjærlighet, og alt det var for meg, og da ble min ånd levende. Og nå som jeg var skilt fra den andre mannen, ble jeg forenet med ham som er stått opp fra de døde. Og jeg lever, men nå lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, for det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er selve livet i mitt liv, at Guds sønn har elsket meg og gitt seg selv for meg. Det er dette som er å bli i min kjærlighet.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Altså 4932-63-300-26. Ellers så har vi også VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spør din først din åde program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmen Jerges.
0: Og nå leser vi salme 61.
1: Ja, det er lukket godere i vårstads salme.
0: Men vi kommer også til å lese noen vers av 62 ja, i dette programmet.
1: Vi burde måtte lukke mot din vers i godteløyen opp i salmas.
0: Men her i salme 61.
1: Mot å lese den godteløy vårstads salmas.
0: Her får vi høre at det gudfryktige gir sitt rop.
1: At det spesak gulle hadde det himmel ball og latkjøtt i et sted kjørva siste.
0: Ja, de roper i tillit til Herren.
1: Si kjørvot løtta morsan ypmeli.
0: Dette er noe som går gjennom flere av de neste salmene.
1: Ja, det er altså min mann, bøtta meg de ordene, mange de kjørvot salmer siste.
0: Ja, helt frem til den 68. salme.
1: Gita dere og gudtaløy gavtse salmer at jeg.
0: Og når vi lytter til bønnen fra disse.
1: Ja, vi da gullet råkos i deg til salmeien.
0: Da vil vi finne at de har en stor tillit til Herren.
1: Da ligger jeg besom i gullet har til siste hirma større løtta mors herre alle.
0: Og det er skrevet på en fin måte.
1: Ja, da er kjallet jo en høy kjapa kjallet må i meld.
0: Og vi skal også møte Jesus Kristus i disse salmene.
1: Ja, vi ganger dem høyte Jesus Kristus i de salmene siste.
0: Og det som også er godt for oss.
1: Ja, da er vi måtte eller bare mye det.
0: Vi vil også finne stor hjelp for vår egen situasjon.
1: Vi ganger høyte større virke, men ikke med det eller svårt.
0: Nå leser vi de tre første versene.
1: Jeg låker den gulma algoversa.
0: Det er til korlederen. Og så er det av David. Hør mitt klagerop, Gud. Lytt til min bønn. Fra jordens ende roper jeg til deg. For mitt hjertes kraft blir borte. Før meg opp på et fjell som er for høyt for meg.
1: Lavlo nå på tegje i strenga tjøna seg jon Davidis. Gula og ipmel mo bjekon gjerna. Vort i valde mo råkadosa. Etnan rogdas kjørvo mundutne, gå mo vajmule, vajmetova men, dalvodon mo bajas bafti alla, mila munje berre allak.
0: Fra jordens ende roper jeg til deg, sier David.
1: Etnan rogdas kjørvo mundutne, selka David.
0: Når du ber, har du da noen ganger følt at Gud er langt opp i himmelen?
1: Og da la meg stå med eller satte opp mellom noen gukken oppe bort i en almis.
0: Og at du er dypt her nede.
1: Og at
0: du
1: har da betjøkene la seg spål inn i etter alder.
0: Det var en slik følelse David hadde denne gangen.
1: Da er det akkurat da, da må vi David hisle det alle og sånn kjærlig den.
0: Han forsøker å komme nærmere.
1: Sånn rart kjærte bort i lab og gitt mellom.
0: Han prøver å komme opp på en klippe.
1: Sånn gertjelate borti mot din bafti alla.
0: Men en klippe som er så høy at han ikke klarer å komme opp på den.
1: Mot det bakti la nå alla hatt det sånn i nakt sedan alla borti.
0: Guds ord sier at denne klippen er Kristus.
1: Ippmil satt nir loka at det bakti la er Kristus.
0: Og at han er at skillig høyere enn oss.
1: At det sånn la olo alla da på komi.
0: Ja, vi må bare si for et fint bilde av Kristus vi her ser.
1: Ja, vi førte et selke at de makker tjaba gåvala, vi leser la gåvid om Kristusis.
0: Vi leser vers 4.
1: Ja, vi låker hele fjerset.
0: For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden.
1: Da skulle hun lett lemmers mo, bateren satt i, nana tårna, var seg lagt seg vestet.
0: Dette er et rikt trøstebilde.
1: Dala hoje dakar rikkesis jedet hos gåva.
0: Det er Gud vi ser i dette.
1: Dala ipmelga mi vajnit as.
0: Han som er en tillflukt mot stormen.
1: Så gotela bataran satt i gara dalki siste.
0: Han er som et høyt tårn som gir beskyttelse mot våre fiender.
1: Dala do dakar alla tårna mi jade soje min varsalutse veste.
0: Vi leser vers 5.
1: Ja, mi låka vida fjersa.
0: La meg alltid få bo i ditt telt og finne ly under dine vinger.
1: At det må asa du godist at boke, och alla svorti att det må gavna såg att tjea välde.
0: Ända en gång blev våra vingar nämnt.
1: Och det kan inte lävela i såja namn huvud.
0: Och som vi hörte, det var i förbindelse med Gud det blev nämnt.
1: Ja, men god lämna hade det alla gå ett med bilderna särna i honom att det alla namn huvud.
0: Jesus brukte också detta, så, detta bild.
1: Jesus gav honom att det är erstan gåva.
0: Den gången han talade om att samla Jerusalem sin byggare.
1: Dalle och sån sagt nu att det tjocka Jerusalem assi.
0: Han ville göra det som en höne samlar sina småkyllingar under sina vingar.
1: Såna i god dag sammanlaka ju vuntis tjocka så tjugades och så är det svällig.
0: Han ville göra det för att beskytta dem.
1: Såna i god dag hade vargelig sin.
0: Men så måtte han också uttala domen.
1: Måtte det färdig som att de dom och samma i gesaren.
0: Men dere ville icke.
1: Måtte de icke dachton.
0: Vi läser vers 6.
1: Ja, vi låkar goda fjärsa.
0: Du har ju hört mina löfter, Gud. Du ger mig arv med dem som fryktar ditt namn.
1: Då ska don och ipmilla kolla mo lohpa dosaj. Don la hadda munja arpi sinkun. Godet bollet du namas.
0: David gav löfter.
1: David hadde i lohpa dosaj.
0: Han lovet Gud nu.
1: Så lohpa di ipmilla joan.
0: Ja, vi ber också Gud om ting.
1: Vi råkade alla majta i ippmelis joa.
0: Men nu ska vi spöra.
1: Det är det alla igot i vår hodan gottjaldan.
0: Lovar du ham av och till noe?
1: Lohpida kodon ippmeli dvelletalle joa.
0: David gjorde det.
1: David kaldadan.
0: Och Gud hörte hans löfte.
1: Ja, ippmel gula i så lohpadosa.
0: Vi läser vidare verserna 7 och 8.
1: Ja, vi låkar kyrkjegavtse fjärsa.
0: Lägg flera dagar till kungens liv. La han leve, men släktene skifter. La han trone evig för Guds åsyn. La miskun och trofasthet värna han.
1: Då nejgut laset i bejvi, gåna gassa bejvi di. Så jag i ett galgelete, noko såka så mangis. Som galge... Trone ditt ala tjej ippmel modu i åtas. Vi har armuga svåda ja oskalda svåda varje litt så.
0: Här ber han om nåd igen.
1: Där stråkade alla som fast en ippmel i sarmo.
0: Där vi trängte Guds barmhjärtighet och nåde.
1: Där de idag på sig med ippmel vajmolade i svåda ja armo.
0: Och ju närmare vi kommer Gud, ju mer tränger vi.
1: Ja, och la man la på i ippmel om i båtet och sen på där på sämhidan.
0: Ja, för det att ju närmare vi kommer Gud, så ser, ju mer ser vi av vår egen situation.
1: Då hade han lagt att de hade lagt på gitt mellan min båt, det var en i majten min ersamhet till eller svåda.
0: Vi huskar kanske en gång att profeten

0: årsestavehav vesta.
1: Och så läste vi här från Andra Samuels bok.
0: Ja, det låg man med där snuppe Samuel Gerges.
1: David gick upp över oljebergen.
0: Att David månade bojas oljevärre.
1: Han gick över Kedronbäcken.
0: Som månade Kedron Joarasta.
1: Och så bynt han på oljebergen.
0: Ja, det är alltid som bojas oljevärre vadsigt.
1: Han gick gråtande förrott av sin egen vän.
0: Såna månade Kedrodetten bettan. Bätta jobben så ercha sustevis.
1: Och det var hans egen son som stod han efter livet.
0: Ja, det så ercha spärne gått i tjötsju så heka mångis.
1: Och nu kan vi gärna stilla spörsmål.
0: Ja, det var som hej det var hodan den gårdshaldaren.
1: Var detta ett bild på Jesus?
0: Det är ju det att åkta åda gåva Jesus i.
1: Jesus gick över Kedronbäcken.
0: Jesus mötte måna i Kedron Joars rasta.
1: Och när han begynte på oljeberget.
0: Gå som vulti bojas oljevare guloi.
1: Där vår Getsemane hage ligger lika under.
0: Där dobegås Getsemane gardela.
1: Där mötte han Judas.
0: Dobegagnade son Judasen.
1: Och i salmenes bok står det skrevet.
0: Ja, salma i Gerges tredje där tjaldejobben.
1: Han som jag hade satt min lit till.
0: Att det son kan alla molekin bitja molöta morsa.
1: Han har lyftet sin hel mot mig.
0: Son la bojedan su jodsala mo vesta.
1: Och vi vet att i Getsemane hage kom Judas.
0: Ja, mi dehti hati Getsemane gardist och vi bodde Judas.
1: Och så förrådde han människosönnen med ett kyss.
0: Ja, det behti son olm och barni och den sommaren.
1: Nu läste vi om David.
0: Där låg man med David har bidra.
1: Han gick den samma vägen.
0: Så målade han till den samma låta.
1: Gråten och bara fort.
0: Kyrodetten jag allas julgi.
1: Förrott av en av sina.
0: Bättre jovon så ercha slav mosajon.
1: Och förrott av sin egen son.
0: Ja, bättre jovon så ercha spärdnis.
1: Och i denna situationen.
0: Ja, den delade svåra sista.
1: Då är det att han börjar skriva denna salmen. Då ska vi läsa de två första verserna. Det är en salm av David. Bara i hopp till Gud är min själ stille. Min frälse kommer från ham.
0: Laulun opetäggja jedu tuni mohtun salma Davidis. Aiva fall daivus, daivus iste itmelellä muu sielu joskat. Suus puhta muu bestu jupmi.
1: Hvordan kunde han skriva en slik salme?
0: Man lakai satt i sån att challi takkar salma.
1: Där stod sikkert många runt David denne gangen.
0: Där lika sikkert i hållet att tjugo David har byrat alla.
1: Han var Guds salvede. Och vi vet att Gud ville överstyra hela denna saken också.
0: Ja, men det har det ett med det här gudet som ger hennes styrer med den andra ärsken.
1: Men här är ingen hovmodig David.
0: Mot det här sida mycket lackarars tjävles David.
1: Men han sa att hans liv var i Guds händer.
0: Mot som tillgör att det så gällande herre geva i gaskas.
1: Men det var bäst att han flyktet.
0: Mot alle lika bör mos att det som batteri.
1: Det är de andra kallte för nederlag.
0: De mås era gåtsväka att det att du är tapp i.
1: Det blev för David en trospröve.
0: Då satt ej David i dackare så sko gärtsa läpp med.
1: David kan ta bort ifrån Jerusalem.
0: David kan satt i välge här i Jerusalemas.
1: Men allikeväl vill det lyda som en säger.
0: Mot likadast tjötja då och då vajto.
1: Vi läser det tredje verset.
0: Ja, min låkat han kolma fjärsa.
1: Bara han är mitt fjäll och min frälse. Han är min borg. Jag skall icke rockes.
0: Även fall sånna må baktiga må bästa jobb med. Må latne i mån galga saker lika tovot.
1: Ja, slik talte David.
0: Ja, den lakas hardt nu David.
1: For et bilde på det som en gang skulle skje.
0: Måkkade skåva da som i återgärde og alga i dappa hova hevedas.
1: Vi kan ju gärna spørre slik.
0: Ja, vi satt i tibbo hodan den gårdshaldana.
1: Hvordan kunne David skrive dette?
0: Man dacke satt i David den kjeldina.
1: Jo, vi vet hvordan han kunne skrive det.
0: Jo, jo, med dette man sånn satt i den kjeldi heivedan lak.
1: Vi leste det her i det andre verset.
0: Vi lå i matas den oppe i verset.
1: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
0: I hvert fall døv og siste ippmelem og sjel og jaskat.
1: Min frelse kommer fra ham.
0: Så spurte jeg meg best å jobbe med.
1: Og selv om David var kommet i en slik situasjon, så kunne han gå i dette håp. Og så har han lært både deg og meg nå. Uansett vår situasjon, så kan vi lese for oss selv dette andre verset.
0: Det sagte vi altså sammen låka den oppe i verset.
1: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
0: I hvert fall døv og siste ippmelele mos sjel og jaskat.
1: Og min frelse kommer fra ham.
0: Så spurte jeg meg best å jobbe med.
1: Og da sier vi takk for i dag.
0: Ja, da lett selke mi gitt og åtna ågdes.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Både spurt en fast i nåde programmet.
1: Vi fortsetter i salmenes bok, og så leser vi videre i salme 62.
0: Ja, men jeg vet ikke salme, gyrje seg låka fide, sabbo, gutteløyen oppe i salmas.
1: Sist leste vi de tre første versene.
0: Mange må slå i meg med den gulmalko verset denne salmas.
1: Og denne salma kan vi gjerne kalle for en trosterk salme.
0: Ja, en salme satte meg også til hoskunnen hos salmen.
1: Vi husker kanskje hvordan den begynte.
0: Ja,
1: vi
0: måtte ganske mannake da halk.
1: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
0: Dus i hvert fall, da jeg var bokte, la må selv og nano sitt med lorten.
1: Vi leser vers 4.
0: Vi lukker nedje verset.
1: Hvor lenge vil dere, alle som ene, gå løst på en mann for å drepe ham? Som når det stormer mot en lutende vegg eller en falleferdig mur.
0: Man gukka ikke bete de bokat, garsøtte og det olme alle, hvor det skal ikke så noe mora, mi halle, noe eide, mi nådde stod og velut.
1: David sier at de står han imot, alle som en.
0: David selka at det sier, så var kjellert kjøtt skjøtt så veste boka nå åkta.
1: De bryter på han som om de skulle bryte ned en vegg.
0: Sier, når det så veste nå, sier du ikke gikk om en våle så til seng.
1: Og han sier, hvor lenge vil dere gå løs på en mann?
0: Ja, sånn selka man gukka eik og bekket i dårlig hånd skal du den lakka.
1: Og hvor lenge vil dere holde på for å drepe han?
0: Ja, man da gukka eik og bekket i borga hatt veldig så heka.
1: Dere vil vel alle miste livet, skriver han videre.
0: Kan vel de boka masse beheka kjedle sånn videre sambot.
1: Og det er nok mange som David nå tenker på.
0: Da la Ollu seg gjorde seg sammenlaka jo David.
1: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
0: Just mi låka videre sambot gavna mi Ollu nama i sammen av David.
1: Mange av hans nærmeste venner, de gikk han imot.
0: Ollusa solamus ostibion si manne soveste.
1: Vi går videre og leser vers 5.
0: Ja, vi låka videre sopp og videre versa.
1: Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munnen, men i sitt hjerte forbanner de.
0: Dusjefall så våles nordast han virre så alla våles reddet alle si. Si liko gitte gjelle sida, si njalmest sese si bore syvne ditt, ja siske si gardro dik.
1: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handling.
0: Just mig gertjala hadde David har gjort den siste mai sånn daldokka.
1: Hva slags situasjon var han i?
0: Mokkara stille eller svåda siste eller sånn i vedal.
1: Jo, det var alle disse nære vennene.
0: Det er ikke båt at Lamos Ostibot.
1: De som var så flinke.
0: Sige ikke noe kjepi.
1: De som han hadde kunnet stole på i alle år.
0: Sige han alle sånn satt i løtt i hål og jeg i tjada.
1: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
0: Der jeg lægger hoved faktisk, der er sådan sig, så ved det mås vores rødtjøtt.
1: Og vi kan jo bare igen spørre.
0: Jamen, så det har en hjertet.
1: Er dette noe som er forbilde i Jerusalem?
0: La oss da mille ordet gå over Jerusalem.
1: Det som senere skulle komme til å skje.
0: Da vi mange lager der på hovedet oppe.
1: Når Jesus vandret over Kedronbekken.
0: Går Jesus vandret i Kedronatja Rasta.
1: Og fant en av sine disipler i fiendeflokken.
0: Jeg gangna i året så måtte jeg gi om hva kjære til Gaskas.
1: For det var dette som skjedde med David nå.
0: Da de gjorde det med David hin dag på hovedet i dag.
1: Og vi minner for hverandre om dette.
0: Ja, vi måtte ha kunnet gå med dem med den bedre.
1: Alt er skjedd oss til forbilde.
0: Båla dag på hovedet med gi året gåvan.
1: Er dette noe som skal peke hen på Jesus?
0: La da jo med alle gatsjøy i hovedet skole Jesus og alle.
1: For det som vi ser når David skriver om disse tingene.
0: Da må vi vegne hvor David kjeller de tingene videre.
1: Selv om at vi synes, kanskje av og til, at han skriver hardt.
0: Jo smukte med mimme eller sådre at det som kjeller noe går det sitt.
1: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
0: Ja, men at bo har ikke gjerne at det som sagt at han lager kjeller, så var kjeller ikke videre.
1: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
0: Ja, det er godt at jeg fast i Norge hodet at jeg mange gjerne.
1: Når salmen kommer mot slutten,
0: går salmen løper ikke i båte.
1: Da vender han tilbake til Herren.
0: Da le jorgala son herre guløy.
1: Da er det troen som skinner igjennom.
0: Da le oss kom i beite båtkjøla.
1: Da er det takken og tilliten til Gud.
0: Da le gittu og løte mors ypmilala.
1: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
0: Jeg låket han gula fjersa den salmas.
1: Vær stille for Gud min sjel. Fra han kommer mitt håp.
0: I hvert fall da jeg var siste i min lille leie jaska mot sjellom. Da skal sås på dem og verda mors.
1: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
0: Ja, da la meg David kjalle på den så til ellers på det siste.
1: Dette er bønn.
0: Da la råkos.
1: Mitt håp kommer fra han.
0: Mot da jeg var på det sås.
1: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
0: David selv leser at de som på det makker David lærte Savaldajon.
1: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
0: At i sånt selv at det allgalt førte jo i mil bort ikke daka gjøyde.
1: Men han vittner og sier for han kommer mitt håp.
0: Mot sånn da der står jeg selv at det sos bort der modøyve.
1: Og så ber han om dette videre.
0: Ja, det råker alle den. Sånn videre sånn.
1: Vær stille for Gud min sjel.
0: La jaska hippel og smosjello.
1: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
0: Vi satt i låka hatt og bo og hoppet David i ellen, da de kjøttene gjorde noe til ellen med råk og sin hippel.
1: For selv om han var en konge.
0: Selv Jussel sånn leie gånagas.
1: Og dermed så var han også en herfører.
0: Ja, da går bokte det liksom mye så at vi har gjort det her.
1: Og vi vet også at David han falt.
0: Ja, men det hadde David som går til.
1: Han falt i grov synd.
0: Som går til dere større sønner.
1: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
0: Mot det veien i meg at ådelses er ådelses som borte for oss herreløse.
1: For han kommer mitt håp, sier han.
0: Da nå er vi gitt med litt borte mot døver.
1: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
0: Mølget Paulus i skjorta i siste år sånn selket han lakket.
1: Be uavlatelig.
0: Råket alle lass i.
1: Jeg tenker da Paulus at i hele døgnet så skal vi gå og be.
0: Skjorta så Paulus at vi er oppe i andre med alga fadse i råket alle.
1: Eller at vi skal ligge på kne og be.
0: At det er ikke måtte vi alga at gå opp med det her råket alle.
1: Vi skjønner at det er ikke dette som Paulus tenker på.
0: Vi hadde hatt i Paulus gjort det standlaget.
1: Men hvis vi prøver å tenke på Davids liv.
0: Måte just med hjertkjølet gjort det sitt David har gjeld i måla.
1: Så har vi lest mange salmer nå.
0: Da la mi låka en olo salma jo landrat jeg.
1: Og så står det ofte i det første verset.
0: Ja, det kjøtt jo hoi dag jeg deg algo verset.
1: Det var da han ble jaget.
0: At det var litt alle og sånn kjøtt deg.
1: Og det var da han gjemte seg i hulen for Saul.
0: Ja, det var då som kyrkan i bakten ägde på sögla åldras.
1: Och det var Dan och hans son Absalom stod ett av livet.
0: Och ja, det var då Absalom så bärden i det så många, så heka många.
1: Ja, slik kan vi läsa i många salmer.
0: Ja, det har sagt i min låg att det är många i salmer.
1: Och så begynner David att be.
0: Ja, det är aldrig att David råkade allat.
1: Be uavlatligt.
0: Råkade alla alla lossi.
1: För den vägen, den är alltid öppen.
0: Den är vacka in och alla alla lossi ravas.
1: Är det inte något av detta som David lär oss i dessa salmer?
0: Jag lär ju det där med David hoppar mycket i det där salmer i bokte.
1: Och det var nettopp det som Guds ord gärna skulle visa oss och lära oss.
0: Ja, det där med gitt med satt ner och gå i hoppar i och tjej i mycket i det.
1: När vi nu har läst om denna gamle kungen.
0: Kolalla mig låkan han började skåna oss av birra.
1: Och har hört det att han vandrat gråtande ut av Jerusalem.
0: Jag lade bjässan gulla hatt det som vart ju lite kärrum i Norrgås Jerusalemus.
1: Så var detta nu av det yttre som skedde.
0: Det lade att dockar olkaldas tinga mig i dagbehovet.
1: Men vad var det inne i hans hjärtestyp?
0: Mot mille så vann mot kyrkan våra sista.
1: För han var en man som hade kontakt med himmelens Gud.
0: Denna som ni åkte allmäg gejon, ni åkte båda allmäg ytmelen.
1: Andra människor ville kanske fort ha blivit bittre.
0: Och då är det allmäg och kanske lite sådan här just mille den ger till.
1: Vi märker inte något av detta hos David.
0: Mot och med märker som inte dackar att det är svåra David lukte.
1: Men hör nu en av hans många bönder.
0: Mot och kolla väl åter så och råk och sin.
1: Min själ vänd bara på Gud.
0: Mot själ och värde i alla fall ett mille.
1: När han gick gråten så gick han upp över langs oljeberget.
0: Gå som manna i kedrum, men det manna i sån bajas oljevärde golus.
1: Och som vi har sagt det för.
0: Jo, nu vill jag hålla Getselken.
1: Där ligger också Getseman i havet.
0: Dobbel är majta i Getseman i gardi.
1: Lika vid Kedronbäcket.
0: Ive Kedron atja loka.
1: Och där hör vi i evangelien.
0: Dobbel gulla mig i evangelium.
1: Vådan Jesus stred i bön inget ser man.
0: Man dackar Jesus rådkär råk och siste även gett ser man i gardis.
1: David gick den samma vägen gråten.
0: David fattade hans hemma gäng och kärrumin.
1: Och så hänvände han sig till himmelens Gud mitt i detta.
0: Ja, där jorgade son almi ippmeli gasko båta i delallars våda i siste.
1: Vi läser vers 7.
0: Ja, min låka tjejtje fjärsa.
1: Bara han är mitt fjäll och min frälse, han är min borg, jag skall icke rockas.
0: Ivefall son la mo baktia mo bästa jobb med, mo latne i mon galga lika tovot.
1: Detta är sannheten i denna salmen.
0: Dalla dota båta dan salmas.
1: Och det var också sannheten om mycket av Davids liv.
0: Ja, le majtai dota båta ollo davahai ellin birra.
1: Bara han är mitt fjäll.
0: Du ser son där må bakti.
1: Ja, det var slik det stod här i salmen.
0: Ja, det gjorde nog kolasele challe ju om den salmi.
1: Och när vi kommer till det nya testamentet.
0: Ja, om vi bor detta nya testamentet.
1: Där kan vi väl också se hvordan Jesus uttalar sig om nettopp disse ordene.
0: Det var inne man laka Jesus sarno ajvadaj sarni birra.
1: Den som faller på denne steinen, han blev knust. Men den som den faller på,
0: mot det kan han lägga det gigotcha.
1: Den ska han mala till stöv.
0: Så alla son lägga det gaujan.
1: Kristus är den klippe eller den sten.
0: Kristus lägga det bakte.
1: Det kommer en dag då denne klippen.
0: Då påhitta åkta gette och det bakte.
1: Att den vill falla på denne jord.
0: Att la kocka den etan alla.
1: Idag så kan vi falla på den stein.
0: Åtne satte mig gott den gedge alla.
1: Och vi kan känna oss knust i vårt eget hjärta.
0: Ja, mig satte dåda hetsa med ett zok i jobben. Min vann med dem siste.
1: Men den som faller på denne stein, han vill bli frälst.
0: Mot det sån gode kocka den gedge alla som bästa jobb.
1: Vad var det David sa?
0: Mille damma David selki.
1: Bara han är mitt fjäll.
0: Dusche son la mo bakte.
1: Han alene är den jag stolar på.
0: Son la oktolakan alla mon via muluetta musha.
1: Min trone vacklar.
0: Mo gona astron och laka lika tovo.
1: Jag får Jerusalem i upprör.
0: Danna Jerusalem lejo tredjilan boja su westa.
1: Men jag står på klippen, säger han.
0: Mot mon tredjum bakte alde zelka son.
1: Detta var något som David hade lärt genom ett långt liv.
0: Så
1: blev alltså psalmen skrivet i en slik situation.
0: Och så
1: blev den samtidigt en andlig profeti.
0: Ja,
1: vi ser det ända en gång, slik är Guds ord.
0: Ja, min selke vil jeg åkte at det akkurat lær i middelsatene.
1: Så leser vi versen 8 og 9.
0: Jeg lukker hokk ut seg og åkte seg fjerse.
1: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud er vår tilflukt.
0: Ipp med lukt eller må beste jobb med jeg må godne. Mo nana bakte, mo svettjile ipmel siste. Dor var stekket so ala jöke aike. Di almogat. Kolka tehket din vaimu dette so modui oudi. Ipmel min svettje.
1: Lägg märke till nu vad David säger här.
0: Vi har märke mig David tas selke.
1: Att Gud är min frels.
0: Att det ipmel mo bästa jobb med.
1: Han är min ära.
0: Sånna mu gottne.
1: Ja, han är mitt faste fjäll.
0: Att sånna majte mu nana bakte.
1: Och han är min tillflukt.
0: Ja, sånna mu svettje.
1: Vers 10.
0: Låa versa.
1: Människorna är som ett pust. Människobarna sviktar på vägtskålen, vippar de upp. De är alla lättare än luft.
0: Dusche, dusche la svårtala olmoj manat. Dusche, geli svårtala olma barnig. Vet alldeles i botjan, vet alldeles i botjanet, sila dusche, duschala svårta på krakan.
1: David har lärt att han kan inte stole på folkmassorna.
0: David hade om inte vapen att så ni satte luft i holmojalan.
1: Han har lärt att människor som ellers kan vara goda.
0: Att sådana vapen att olmohman moduile bori.
1: De kan han likväl inte stole på.
0: Lika i satte son, där jag har löttit.
1: Det är inte gott att lära detta.
0: Där har hoj vattis att det mig vappat an.
1: Och särskilt när detta är våra närmaste vänner.
0: Ja, jag vill han dit i och där har min lam och sustiva.
1: Och så säger han också vidare att han kan heller inte stole på världens många ting.
0: Det selka som inte vidare sa på att så nio satte löta morsa bytja att man gillar mig och tänka i alla.
1: Vi läser vers 11.
0: Låka hoktan blåa fjärsa.
1: Sätt icke li till våld eller fåfängt hopp till rov. Om rikdomen växer så lär det icke fange ditt sinn.
0: Alle torvas väckevalt i alla. Ja, alle fia duschallar stövo statio. Statje dobon, almoga alla. Gå uppmodat lossarna där alla hane das avvira.
1: Vi ska nu pröva att lytta till spörsmålet.
0: Gertjelep mot gula tankotjaldan.
1: Varför kan vi stole på Gud?
0: Mannen satte mig lött i himmelarna.
1: Och så läser vi där versen 12 och 13.
0: Jag hade låkat att kökningplåa jag golvmanplåa versa.
1: En ting har Gud talt till mig. Två ting har jag hört. Att det är Gud som har makten. Och att du är trofast, Herre. För du lönner en värld efter det han har gjort.
0: Ofta gärdela ipmil sarnum. Jag gövta gärdela mo gullan dan. Och att det gärra våta gulla ipmili. Jag dotnja herre gulla armoas våta. Da skoldån mause jøke hadde så da og melde.
1: Ja, hvis han stilte spørsmålet, hvorfor kan vi stole på Gud?
0: Ja, men jeg ble med hodet en god kjall da, mannen satt i min løte i himmelene.
1: Vi kan stole på Gud fordi han gjør alt som krever makt.
0: Denne me sahti lyhti hippimellallain on sun kaipida, sun tahtu puhmi kaipida faamu.
1: Han haval makt.
0: Tanja suus lää puhmi faamu.
1: Po alt sumeri han sin, kan han göre?
0: Ja puhmi lää su lukte, so dan sahta sun taakot.
1: Men en slik makt, den finnes ikke David.
0: Mutta lakkar faamu da hi kauno David han lukte.
1: Og den finnes ikke i de mennesker vi kjenner.
0: I da kauno da jol mui siste gang mi doda.
1: Heller ikke i deg og meg.
0: I dusja, i mus.
1: Mens David, han var jo en stor konge.
0: Mutta David son de større konevas.
1: Og hvorfor var han det?
0: Manne leis son dat.
1: Fordi Gud gjorde han til en stor konge.
0: Denne og ippmil da er så større konegassan.
1: Men nå har han tvunget mennesker til å drive han ut av Jerusalem.
0: Dalle så dakan olmoin at da får jeg så olgås Jerusalemus.
1: Og så kan vi jo spørre, ja, men var dette Guds vilje?
0: Ja, det sagt jeg gjerne leo da til ippmil dato.
1: Hadde ikke Guds vilje heller med dette at han skulle vende tilbake igjen?
0: Jo, da han ippmil dato at det sånn alga ipp maht seg rautoluetta maiten.
1: Ja, for hvis ikke det var Guds vilje, så ville han heller ikke komme tilbake.
0: Det just ei lutsip med dato i land som kan bohte ikke rautoluetta.
1: Men som vi hører, han overlater alt til Gud.
0: Mot nå mig kvål at det sånn bygge bohte han ippmil haldoi.
1: For det han alene som har all makt.
0: Da nå da han sånn oktogestle bofapmo.
1: Du er trofast, sier han.
0: Donna hoskalta selkason.
1: Du er den Gud som har makten.
0: Donna ta hippmilgästa fapmo.
1: Och vad är det vi har läst i denna salmen?
0: Ja, milla da på milla lohkan dan salmas.
1: Eller ifrån en av Samuels böckerna.
0: Da jag åkte Samuel Gideon.
1: Han gick råten upp oljeberget.
0: Som vatsi kyrotettin pojas oljevärren.
1: Och så huskar vi när Jesus stod på oljeberget.
0: Ja, det mojte kun Jesus tjuttju oljevare alde.
1: Så säger han till sina discipler.
0: Det tja tatja sån som ahta jäggid osas.
1: Mig är gett all makt, både himmel och på jord.
0: Munjela adjuun på fapmo sikke almie jätnan vatjil.
1: Och så skriver David, det är bara Gud som har makten.
0: Ja, det tjalla David hatt att alla dusche ippmilgäsla fapmo.
1: Och så tänker han sikkert på de andra som har sveket han.
0: Jag gjorde så sån sin alla gälla bettan så.
1: Och så hänvänder han till sin Gud och säger, det var du som har makten.
0: Ja, det gjorde alla sån så ett med lia tälka att det alla bär donkastla fapmo.
1: Ja, ja, mig har gett all makt på de himmel och på jord, sa Jesus.
0: Munjela adde jovun på fapmo sikke ett med almia getnan vatjil.
1: Det är du alene som är min frälse.
0: Dala tone aina oktogast. Gilla mu bästi.
1: Du alene är min klippe.
0: Don oktola mu bakti.
1: Slik lärar vi David att känna.
0: Dan laka douda mi da, la vahpa mi dava ha doudat.
1: Han lever i bönnen.
0: Son ella rokkosa siste.
1: Och så ska vi bara si till varandra.
0: Ja, det selke mi gode kuin mi dasamet.
1: Vi kan också snacka och samtala med Gud på samma måten.
0: Mi sahti moittei saarnudi hippmelin aivi juuri samma lahkai.
1: Vi kan samtala med honom alla ting.
0: Ja, mi sahti saarno di suinna puhtinka ja ashi birra.
1: Och där säger vi tack för idag.
0: Ja, lalle selke mi gihtu otna outas.
1: Level.
0: Eller darvon.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 34. Och kapitlen 34 och 35 utgör en konklusion på Sions bokens budskap. Det talar om dom och förlossning. Om och om igen har Jesaja pekat på sanningen att Guds dom är dubbel. Det vill säga, den kan sluta på två sätt, beroende på hur man besvarat Guds uträckta hand. Hela kapitlet står som en kontrast till denna världens filosofi. Och när vi ser oss om i vår värld idag, så måste väl även den som är andligt blind inse att det inte är sant när man sjunger "Det blir bättre och bättre dag för dag". Och inför Jesaja kapitel 34 så skriver Delitzsch: "Vi känner hur vi förs bort från historiens scen och transporteras mitt in i de sista begivenheter." Vi ska bara ge några korta glimtar från kapitel 34, innan vi sedan vandrar vidare till kapitel 35, vars tema är frälsningen, den heliga vägen. Men låt oss först se den dom Gud uttalar över Edom och alla andra folk. Jesaja 34, vers 1. "Träd fram, ni folk, och hör. Lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där." I Jesaja 1, vers 2 så kallade Gud himmel och jord till vittne, ja, hela universum, in i rättegångssalen för att bevittna Guds uppgör med nationen Juda. För Gud handlar inte i smyg och leker inte kurragömma med människan. Här i kapitel 34 kallar Gud jordens nationer att bevittna hans dom över nationerna. Vi läser Jesaja 34, vers 2. "Ty Herrens vrede är riktad mot alla hedna folk, hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, han utlämnade dem till slakt." Lägg noga märke till det oerhörda ord som Gud använder här när han ska beskriva sin dom. Vrede, förbittring, undergång, slakt. Domen är universell och allvarlig. Och Herren Jesus har sagt att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och domsbasunerna i Uppenbarelsebokens 8 till och med 11 kapitel bekräftar också detta. Och vare sig du tror det eller inte, den jord som du och jag lever på går med stormsteg mot Guds dom. Och de flesta människor rusar mot stupet, förblindade av synden och av denna tidsålders Gud. De lever för ögonblicket och har endast det synliga för ögonen. Men all styrka och all imponerande makt i denna värld förgår när Gud överlämnar dem till undergång. Vi läser Jesaja 34, vers 8. "Ty dagen för Herrens hämnd kommer, ett vedergällningens år då han utför Sions sak." Sions upprättelse och räddning blir samtidigt Edoms fall. Och det beskrivs med enormt starka ord i verserna 9 och 10. "Då blir Edoms bäckar förvandlade till kära och dess jord till svavel. Dess land blir en brinnande kära. Varken dag eller natt ska den branden slockna. Ständigt skall röken av den stiga upp. Från släkte till släkte ska landet ligga öde. Aldrig i evighet ska någon vandra där. Det är domen över Edom. Och i första Mosebok 36:8 får vi veta att Esau är den samme som Edom. Edom och Esau står som pseudonymer. Och Esau är samtidigt en bild på köttet. Och i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 står det: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som syndens människa idag upplever som en bäck skall i ett ögonblick förvandlas till tjära. Och den jord som man sådde i, det vill säga köttet, ska bli till svavel. Och då ska trons folk av anden skörda evigt liv. Edom står alltså som en bild på Guds folks fiender. Och den här profetian gäller inte en lokal

och lära känna sanningen. Därför har Gud utgivit sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Men Gud tvingar inte sin räddning på någon. Och Gud kan inte frälsa den människa som väljer att leva i synd. Därför ska många människor på domens dag bli ställda på den vänstra sidan av tronen. Och Jesus säger att till dem ska Gud säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den dag som för Edom blir domen, blir räddningen för Sion. Det är domens två resultat, evig undergång och evig frälsning. Och en av dessa grupper tillhör även du. Bered dig att möta din Gud.

När vi nu kommer till Jesaja kapitel 35 så handlar det om att det återlösta ska se Herrens härlighet. När Jesus gav order om att man skulle rulla bort stenen från gravöppningen till Lazarus grav så säger Marta: Herre, han luktar redan och det är fjärde dagen. Då svarar Jesus i Johannes 11:40: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och när Lazarus väcktes upp från de döda fick både Marta och Maria se en liten skymt av Herrens härlighet och makt. Men här i Jesaja 35 så är det rikets härlighet som uppenbaras vid tidens slut. Då Gud dömer synden och utför Sions sak, och de tusen sabbatsåren stundar för Israel. Domens stormar som vi mött i de tidigare kapitlen har nu stillnat, och Guds majestät strålar fram i härlighet. När det gäller skapelsens förlossning så skriver Paulus i Romarbrevets 8 kapitel, verserna 19 till och med 22: Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Bibeln säger alltså att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och lyssna nu till vad Herren säger genom profeten Jesaja när det gäller själva naturen och öknens förbannelse. Jesaja 35, vers 1: Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Det är fantastiska ord. I en tid då ozonlagret minskar oroväckande, flera ökenområden växer från år till år, luftföroreningen fyller jorden. Allt detta genomgår en total vändning under tusenårsriket. Förbannelsen

gränsen måste vika för välsignelsens strömmar från Gud. Jorden ska blomstra skönt och fröjda sig och jubla, säger vers 2. Som förbannelsen skördar tistel och törnen, så ska välsignelsen från frälsningens Gud skapa en blomstringstid i ödemarken, och människorna skall få se Herrens härlighet. Mitt i en svår kristid så ropar Jesaja ut hoppets gudomliga budskap. Och här går mina tankar till orden Paulus skriver till sin unge medarbetare Timoteus i början av sitt andra brev. Andra Timoteusbrevet 1, vers 7 och 8. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium, efter den kraft som Gud ger. Det är samma Gud som talar genom profeten Jesaja i kapitel 35 och som säger att öken och ödemark ska blomstra. Och han säger att de ska få se Guds härlighet. Det är framtidsperspektivet. Och just därför säger Jesaja i vers 3 och 4: stärk de kraftlösa händer, styrk de vacklande knän. Säg till det försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Mitt i en ond värld kan de som tillhör hoppets Gud bringa en ström med levande vatten, därför att Guds ande bor i deras hjärtan. Jesus uttrycker det så här i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så står det i nästa vers: detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Jesaja ropar: stärk de kraftlösa händer, styrk de vacklande knän, säg till det försagda, var starka, frukta inte. Och i slutet av vers 4 får vi veta på vilken grund de ska säga till varandra, var starka, frukta inte. Gud kommer själv och frälsar er. Och jag känner att vi måste stanna ett ögonblick inför denna korta men fantastiska sättning. Gud kommer själv. Och låt oss för ett ögonblick tänka över vad det innebär. Den allsmäktige, evige Gud sänder oss inte bara hjälp, han kommer själv. I Johannes 1:1 står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18: ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Gud kom själv för att frälsa oss. Och Herren ska själv komma tillbaka, och den gången kommer han inte i förnedring för att bära våra synder. Men han kommer i ära, makt och härlighet för att döma synden och föra sina barn in i sin härlighet. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning
kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.

Johannes skriver i Uppenbarelseboken 20, vers 1 och 2. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Efter årtusenden med lidanden, förföljelser, nöd och tårar, skall Israels folk få uppleva. Dagen för Herrens hämnd kommer, då ska han utföra Sions sak. Messias-tiden har kommit för nationen Israel. Vi läser Jesaja 35, verserna 5 till och med 7. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken, vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor, skall växa säv, vass och bambu. När Johannes döparen satt fängslad så sände han bud till Jesus och frågade: är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar Jesus så här i Matteus 11, vers 4 och 5. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Jesus svar är bemärkelsesvärdigt och kan bara förstås i ljuset av det kännetecken som var givna om Messias i det gamla testamentet. Som till exempel i Jesaja 35, verserna 5 och 6. Samtidigt så ska profetordet från Jesaja 35 få sin fulla uppfyllelse under 1000-årsriket. Alltså det rike där Kristus ska regera med sina heliga i 1000 år. Det finns inget i skriften som tyder på att världen skulle utveckla sig till det bättre i den tidsålder vi nu lever i. Och därför kommer det att ske genom en gudomlig intervention. Och då ska profetian i Jesaja 35 få sin slutliga uppfyllelse. Vi läser Jesaja 35, vers 8 och 9. En banad väg, en vandringsled skall gå där, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Lejon ska inte finnas där, rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den. Det blir alltså sagt att det är en banad väg, det vill säga den är beredd av Gud. Och vid den här tiden ska många gå på den vägen. Den kallas för den heliga vägen, det vill säga vägen där man lever avskild för Herren. Där man har blivit rättfärdiggjord av Gud. Det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Och så kommer den märkliga sättningen där det står: ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Hur kan det sägas att inga orena ska färdas på den, och samtidigt sägas att det är för dem som vägen egentligen är till? Alla människor är ju orena. Romarbrevet 3:10 säger:
Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och Romarbrevet 3, vers 23 och 24 säger, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så den heliga vägen är till för det orena som blivit renade genom Jesu Kristi blod, rättfärdiggjorda av Gud. Men ingen som inte tagit emot denna rening ska vandra på den. Och i detta ligger en djup tragedi, eftersom vägen ju egentligen var till för dem. Men de tog inte emot den rening Gud erbjöd. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och så läste vi att det som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om det är dårar. Messiasvägen kräver ingen speciell mänsklig utrustning. Guds frälsningsgärning är fullständig och fullkomlig. Guds ords vägledning och den helige andes ljus och kraft är fullständigt nog. Kristi frälsningsgärning är helt och fullt nog för var och en som vill vandra på den vägen. Jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den gyllne staden det ändå säkert bär. Den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Och det återlösta skall färdas på den. Under tusenårsriket ska judafolkets omvändelse nå sin fullkomning och riket för Israel upprättas. Tusenårsriket blir den stora evangelisationstiden då kunskapen om Herren ska uppfylla hela jorden. Och hedna folken ska komma och tillbedja Herren tillsammans med Israels folk. Vi lägger märke till att i Guds framtidsplan så är det Sion som står i centrum. Därför borde Sion och Israels nation och Israels folk stå centralt hos varje kristen. David skriver i Saltaren 110, vers 2. Din makts spira ska Herren uträcka från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Och i den 129:e saltarsalmen, som är en vallfartssång, så står det i vers 5. Det skall komma på skam och vika tillbaka alla som hatar Sion. Vi läser Jesaja 35, vers 10. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Tusenårsriket med Messiastiden är en underbar upprättelsens tid för nationen Israel och dess folk. Men här är det viktigt att säga att tusenårsriket likväl inte är fullkomningen. För ännu finns synden hos människorna, och det enda som behövs för att den på nytt ska resa sig är att djävulen återsläpps lös och får tillfälle att förvilla jordens folk. Början av Uppenbarelsebokens 20:e kapitel berättar om hur Johannes såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut.
därefter skulle han släppas lös för en kort tid. I Johannes uppenbarelsebokens 20 kapitel och 7 vers läser vi: Och när de 1000 åren har nått sitt slut, skall Satan släppas ut ur sitt fängelse, och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens 4 hörn. På Sions berg där står ett slaktat lamm, omkring det lammet står en frälsad skara. På deras pannor fadern har sitt namn, det är och hans, han deras Gud skall vara. Den nya sången ingen lära kan, förutom den som blivit köpt från jorden, med lammets dyra blod som för oss rann, och hör de underbara orden. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till Jesaja kapitel 36 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. För i kapitlen 36 till och med 39 så är temat Trons folk i prövningarnas ugn. Och i kapitel 36 handlar det om Assyriens hot mot Hiskia och Jerusalem. Sanherib, Assyriens kung, hade störtat fram som en flodvåg från norr och intagit allt som låg i hans väg. Nation efter nation och stad efter stad hade han besegrat. Och berusad av alla dessa segrar så sänder han härföraren Rabsake till Jerusalems murar. Assyriens kung är förvånad över att Hiskia har tänkt försöka försvara sig mot den assyriska herren. Han kan inte förstå det, och därför söker han efter en förklaring. För Hiskia måste ju ha ett eller annat hemligt vapen eftersom han har tänkt att motstå Assyriens mäktiga armé. Assyriens kung sänder Rabsake, sin representant, för att göra narr av alla olika räddningsmöjligheter för Jerusalem. Mycket arrogant befaller han att Jerusalem ska kapitulera villkorslöst. Och kapitel 36 avslutas med att detta assyriska hot rapporteras till kung Hiskia. Vi läser vers 1. I kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Som du minns så började Jesaja sin profetgärning vid den tid kung Ussia dog. Och han fortsatte under kung Jotams tid och under kung Ahas. Och nu är det Hiskia som är kung i Juda. Hiskia var en av Juda fem stora kungar. Och under en tid dessa fem kungar, Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia, regerade i Juda. Så upplevde Juda en andlig förnyelse och väckelse. Och i andra krönikerbok 29, de två första verserna, får vi veta. Hiskia var 25 år när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Även om Hiskia var en god regent, så uppenbarade han något av sin svaghet när han tänkte försöka förhindra att Jerusalem invaderades genom att försöka muta Sanherib, som du kan läsa om i andra kungabok 18 kapitel. Då Hiskia sände bud till Assyriens kung och sa: "Jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära." Och kungen i Assyrien ger Hiskia, Juda kung, order att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungahusets skattkammare. Men trots detta står nu Assyriens armé utanför Jerusalems murar. De har redan besegrat och intagit alla de övriga av Judas städer. Här står Assyriens kung som en bild på synden som aldrig ger vad den lovar. Och om än du ger allt vad du äger, kommer den ändå aldrig att ge dig vad den lovat. Hiskia satte sitt hopp till silver och guld och allt vad som fanns i templet och i kungahusets skattkamrar. Men det var en falsk och kortvarig tröst. Nu är skattkamrarna tömda och fiendehären har lägrat sig runt omkring Jerusalems murar. Nu har Hiskia ingen annanstans att vända sig än till Gud. Vi läser Jesaja 36, vers 2. Från Lakis skickade han Rabsake med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Han stannade vid övre dammens vattenledning på väg till Valkarefältet. Assyriens kung Sanherib, han hade inte ens en tanke på att själv komma till Jerusalem, som är så obetydligt i hans ögon. Så han sänder en armé under Rabsakes ledning, och han ska med sina stora och skrytsamma ord skrämma både kung Hiskia och alla Jerusalems invånare, så de ger upp utan strid. Och kung Hiskia sänder ut en delegation på 3 personer som kan tala arameiska. Och de blir inte så lite överraskade när Rabsakes budskap plötsligt ropar ut på judarnas eget språk. Och vad säger Rabsake? Vi läser vers 4 till och med 6. Rabsake sade till dem, säg till Hiskia. Så säger den store kungen, kungen i Assyrien. Vad är det som gör dig så full av förtröstan? Jag säger, det är bara prat, att du skulle veta råd och ha makt att föra krig. Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl på den brutna rörstaven Egypten? Men när någon stöder sig på den, går den in i hans hand och genomborrar den. Sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake uttrycker på ett arrogant sätt hur överraskad han är över att Hiskia ens har tänkt på att ta upp kampen mot en så mäktig fiende. Och nu vill han veta vad det är för hemligt vapen Hiskia hoppas ska rädda honom. Och Rabsake undrar om det är Egypten som de hoppas få hjälp ifrån. Den assyriska armén är på väg till Egypten för att besegra den stora världsmakten. Och lilla juda rike låg i deras väg när de nu gick mot Egypten. Och Hiskia hade nog också hoppats på hjälp från Egypten. Men det blev en felslagen förhoppning. Han fick ingen hjälp från det hållet. Egypten är en bruten rörstav, säger Rabsake. Och den som stödjer sig på en bruten stav, han faller. Men Rabsake undrar om det möjligen är någon annan än Egypten han hoppas på. Kanske de tror att Israels Gud ska kunna hjälpa dem mot en så mäktig armé som den assyriska. Rabsake har vunnit många segrar och är berusad av framgångarna. Han har blivit så stor och mäktig och viktig i egna ögon. Han tror att ingen kan stå sig mot Assyriens här. Och vi läser Jesaja 36, vers 7. Eller säger du till mig, vi förtröstar på Herren, vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade, när han sade till Juda och Jerusalem, inför detta altare ska ni tillbe. Stackars Rabsake. Nu vet han faktiskt inte vad han pratar om. Mänskligt högmod kombinerat med andlig blindhet är utgångspunkten för hans uttalande. Hiskia hade ju beordrat att alla avgudsaltaren skulle rivas. Och stackars Rabsake, han trodde att all denna omoral och avgudstyrkan på alla offerhöjder var detsamma som att tillbe Israels Gud. Rabsake trodde att Israel inte längre hade någon Gud att be till, eftersom alla avgudsaltaren var nedrivna. Likt Rabsake så finns det också idag många människor som inte har någon andlig urskiljningsförmåga. Och de tror att alla församlingar och rörelser har samma mål. Precis som Rabsake så ser de ingen skillnad. Det finns till och med människor som säger att det betyder inte så mycket vad du tror på, bara du tar det på verkligt allvar. Många menar faktiskt att det är viktigare att tro än vad du tror på. Men sådana tankar och uttalanden står i stark kontrast till Jesu egna ord i Johannes 14:6, där Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv.

Rab Sake spekulerar vidare på vad som kan vara orsaken till att Hiskia vågade ta upp kampen mot den enorma assyriska hären, och Rab Sakes förakt för Sion och Jerusalem uppenbaras genom hans uttalande, där han i vers 8 och 9 säger att även om Rab Sake skulle ge Hiskia 2000 hästar, så har Hiskia inte ens några ryttare att sätta på hästarna. Fattar du inte hur svag och hjälplös du är? Det verkar som om kungen i Assyrien hade hört talas om profetian om att Herren skulle vända Assyrien mot Juda, och därför utnyttjar han detta på ett mycket listigt sätt. Han talar i religiösa termer för att skapa förvirring. Hade de inte hört profetian? De trodde väl inte att Assyriens kung drog upp mot Jerusalem utan att Gud ville det. Och om Gud ville det, så måste ju även Jerusalems folk förstå hur hopplös situationen var för dem. Hör vad Rab Sake frågar i Jesaja 36:10. Menar du då att jag utan Herrens vilja har dragit upp till detta land för att fördärva det? Herren sa det till mig, drag upp mot detta land och fördärva det. Han hävdar att det är Gud som är orsaken till att assyrierna dragit i krig mot Juda och Jerusalem. Och för Rab Sake är det viktigt att alla människor som står på muren förstår vad han säger. Därför har han skaffat någon som talar det språk judarna förstod. För det var ju viktigt att det inte bara är kung Hiskias delegation som förstår det som blir sagt. Det är viktigt att alla förstår det. Propaganda riktar sig nämligen oftast till massorna. Hiskias delegation uppfattar genast detta sataniska försök, och de kommer med ett motdrag. Jesaja 36, vers 11 till och med 15. Då sade Eliakim och Sebna och Joa till Rab Sake: tala till dina tjänare på arameiska, ty vi förstår det språket. Tala inte till oss på judiska språket inför folket som står på muren. Men Rab Sake svarade: är det då till din herre och till dig och min herre som har sänt mig att tala dessa ord? Är det inte istället till de män som sitter på muren och som tillsammans med er ska tvingas äta sin egen avföring och dricka sin egen urin? Därefter steg Rab Sake närmare och ropade högt på judiska: hör den store kungens, den assyriske kungens ord, så säger kungen. Låt inte Hiskia bedra er, för han förmår inte rädda er. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger, Herren skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand. Hiskia hade sänt ut en delegation för att tala med Rab Sake. Men Rab Sake hade medvetet talat så högt att soldaterna uppe på Jerusalems mur hörde vad han sa. Rab Sake var duktig med propaganda, som är en av denna världens många vapen. Rab Sake visste att om bara soldaterna på muren får höra det, så sprider de det säkert vidare till Jerusalems invånare. Inre splittring passar mig bra. Och delegationens protest fick bara Rab Sake att tala ännu högre. Och under sken av att det var av omsorg för de stackars invånarna i Jerusalem han talade, så säger han att de inte kapitulerar för fienden, så kommer de att måste äta sin egen avföring. Det är framtidsperspektivet om ni gör som kung Hiskia säger. Men å andra sidan, om de ger upp kampen mot Assyriens kung,
så ska de var och en få äta av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn. Låt oss komma ihåg att Satan alltid målar upp en skräckscen när det gäller vad som kommer att ske om de inte vill kompromissa med världen och tidsandan. Bara hör vad Rabsake säger, vers 16 och 17. Lyssna inte på Hiskia, för kungen i Assyrien säger: gör upp i godo med mig och kom ut till mig, så skall ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd, och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Synden ger aldrig vad den lovar. Så är det även med Rabsake. För det första så räknar Rabsake inte med Israels Gud. Och därför har han fel när han säger att om de tar upp kampen mot Assyriens kung har de inget annat att vänta än att de tvingas äta sin egen avföring. Alternativet, säger han, är att ge upp kampen, då ska kungen i Assyrien belöna dem. Först ska de få fortsätta som vanligt och njuta frukterna av sina egna odlingar. Sedan ska Rabsake komma och hämta dem. Och platsen där de kommer att hamna, ja, där är det ungefär som i Juda. Han lovar dem ett land som är likt ert eget land. Ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Men låt oss lägga märke till Rabsakes målsättning. Det är att föra bort Guds folk från det land där Herren har sagt att de skulle bo. Och lägg också märke till att Rabsake erbjuder detsamma som Gud har sagt om löfteslandet. Ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Men kung Hiskia vet att det handlar om något mera än bara en politisk kris eller en militär situation. Det handlar om att vända om till Gud. Men det vet också hans fiende Rabsake, och därför angriper han tron på Gud än en gång. Vi läser vers 18 och 19. Låt inte Hiskia förleda er när han säger: Herren ska rädda oss. Har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Safarvajims gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Rabsake jämför Israels Gud med alla andra länders avgudar. Rabsake förstår inte skillnaden mellan gudar gjorda av människohänder, gudar av trä och sten som varken ser eller hör, och Jehova, Israels Gud. Rabsake frågar: har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Och om ni inte har lagt märke till hur det gått med alla länder som stridit mot Assyrien, så har ni säkert i alla fall hört hur det gick med Samaria. Det är ju så nära, det måste ni ha hört. Och eftersom ingen av dessa gudar kunde rädda sitt land ur Assyriens hand, skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand, säger Rabsake. Assyriens militärstrateg Rabsake, han är berusad av alla dessa segrar och triumfer han har varit med om. Han förstår inte att Gud tillåtit detta för att tukta och fostra sitt folk Israel. Rabsake, han ser bara det ögat ser. Och han inbillar sig att det är ingen hjälp för Jerusalem att vända sig till Gud. Vad han misstar sig, generalen Rabsake. Hur reagerar nu kung Hiskia-delegation på de här orden?
Vi läser Jesaja 36, vers 21 och 22. Men det teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade givit denna befallning, svara honom inte. Överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, skrivare Sebna och kanslen Joa, Asafs son, kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättade för honom vad Rabsake hade sagt. Och nu ska vi lägga märke till kung Hiskias reaktion när han får höra det här. I denna allvarliga, mänskligt sett hopplösa situation vänder Hiskia sig till Gud. Jesaja 37, vers 1 och 2. När kung Hiskia hörde detta rev han sönder sina kläder, höllde sig i säcktyg och gick in i Herrens hus. Och han sände överhovmästaren Eliakim, skrivaren Sebna, och det äldste bland prästerna, höljda i säcktyg, till profeten Jesaja, Amos son. Hiskia går klädd i säcktyg upp till Guds hus. Han sänder också bud efter Herrens profet. Och båda dessa saker är troshandlingar. Han önskar få höra vad Herren Gud har att säga. Hiskia sände förutom Eliakim och Sebna även de äldste bland prästerna, det vill säga de präster som hade lång livserfarenhet. Och dessa präster vet att de svårigheter som drabbat Israel var inte tillfälligheter. Det var en konsekvens av deras avfall från Gud. De ser Guds tuktan i allt detta. Låt oss höra vad kungens budbärare säger till profeten Jesaja. Vi läser Jesaja 37, vers 3 och 4. Det sade till honom, så säger Hiskia, denna dag är nödens, bestraffningens och föraktets dag. Ty fostren har kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske skall Herren din Gud höra Rabsakes ord, som hans herre kungen i Assyrien har sänt för att håna den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som Herren din Gud har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns. Det Jesaja får höra är oerhört pessimistiskt och talar om nöd, bestraffning och förakt. Samtidigt har man en liten strimma av hopp. Kanske ska Gud höra Rabsakes hån mot Gud. Lägg märke till att dessa präster säger inte Herren vår Gud, men de säger Herren din Gud. Det vill säga, prästernas relation till Gud var inte vad den borde vara. Men nu ber de att profeten ska be en bön för kvarlevan som ännu finns i Jerusalem. Sändebuden ser ingen utväg. Be till Gud, säger de. Här vill jag också nämna att uttrycket som är översatt med föraktets dag talar om att det förakt som Guds utvalda folk har visat för Israels helige har fört vanära över hela folket. Och vad har så Herrens profet att säga dessa nödställda sändebud? Vi läser Jesaja 37, verserna 5 till och med 7. När kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så skall ni säga till er herre, så säger Herren. Frukta inte för det ord som du har hört och som den assyriske kungens tjänare har hädat mig med. Se, jag ska låta en ande verka i honom, så att han vänder tillbaka till sitt land när han får höra ett rykte, och jag ska låta honom falla för svärd i sitt eget land. Gud låter kung Hiskia få veta att hånet och gudsbespottelsen från Assyriens kung
har inte skett utan att det registrerats vid Guds tron. Och Gud kommer inte att förhålla sig likgiltigt till detta. När vers 7 börjar med ordet se, så är det ett utrop som kungör en väntande överraskning, något oväntat, ett gudomligt ingripande som folket bör lägga märke till. Se, säger Herren, det vill säga var vakna för det som nu så överraskande kommer att hända, för det är inte någon tillfällighet, men ett Herrens under. Han som har hånat Guds folk och hånat Israels helige skall dö. Inte i Jerusalems närhet, men i sitt eget land. Och som vi ska se längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, så kommer också den profetian att bokstavligen gå i uppfyllelse. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Hiskia i sin stora nöd för land och folk sände bud till profeten Jesaja för att höra vad Herren hade att säga om Rabsake och om Assyriens här som stod utanför Jerusalems murar. Han hånade både Israel och Israels Gud. Och Gud låter kung Hiskia få veta att hånet och Guds bespottelsen från Assyriens kung inte har skett utan att det registrerats vid Guds tron. Och Gud kommer inte att förhålla sig likgiltig till detta. Han som hånat Guds folk och hånat Israels helige skall dö. Inte i Jerusalems närhet, men i sitt eget land. Vi läser Jesaja 37, verserna 8 till och med 13. Rabsake vände tillbaka och fann den assyriske kungen upptagen med att belägra Libna. Han hade nämligen hört att kungen hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhaka, kungen i Nubien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han så snart han hörde detta sände bud till Hiskia med detta budskap. Så ska ni säga till Hiskia, kungen i Juda. Låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig så att du tänker Jerusalem skall inte falla i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla länder, hur det grundligt har förstört dem, och du skulle bli räddad. Har det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var finns Hamats kung och Arpads kung, och kungen över Sefarvajims stad, över Hena och Iva? Budskapet från kungen i Assyrien var bara en upprepning av skrämselpropagandan Rabsake hade serverat. Och även Sanherib säger att inga gudar hade kunnat rädda de andra nationerna. Hur kunde då Juda kung inbilla sig att deras gud skulle kunna rädda Jerusalem undan Assyriens mäktiga hand? Och det är historiska fakta Sanherib citerade. Så det var svårt att besvara hans stora ord. Assyrien hade krossat dessa kungar som Sanherib nämner. Men nu ska vi noggrant lägga märke till kung Hiskias reaktion när han får den här hälsningen från Assyriens kung. Vi läser Jesaja 37, vers 14. När Hiskia hade tagit emot brevet av sändebuden och läst det, gick han upp i Herrens hus och bredde ut det inför Herrens ansikte. Med en gång Hiskia mottagit brevet så går han upp till Guds hus och han lägger fram brevet inför Herren. Och därefter så följer en av skriftens stora böner, vers 15 och 16. Och Hiskia bad till Herren och sade: Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden. Ingen upplyst israelit trodde att Gud var någon lokal gudomlighet som bodde i templet. Deras tro hade universella dimensioner. Kung Salomo, han bad så här i Första Kungabok 8, vers 27. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Man visste att Gud var inte någon man kunde placera i en liten låda eller ett fack som templet i Jerusalem. Och han var inte bara Gud för Israel, det visste man. Han var Gud över alla riken på jorden. Ändå kallar Herren sig själv för Israels helige, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och varje sann israelit visste att han var den som skapat himmel och jord. Och kung Hiskia ropar nu till honom och ber honom höra deras rop och förlossa dem från den fiende som nu hotade dem, nämligen Assyrien. Vi läser Jesaja 37, vers 17. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör alla Sanheribs ord som han har talat för att håna den levande guden. Hiskia hade vikit ut det här brevet och lagt fram det inför Herren. Och han påminner Gud om att det här brevet är ett direkt hån mot Gud. Vi läser vers 18 och 19. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har ödelagt alla länder, också sitt eget land. Och de har kastat deras gudar i elden, ty dessa var inga gudar utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Assyriens gudar var verk av människohänder. De var gjorda av trä eller sten. Och någon annan gud än det hade Assyrien inte sökt. Det var också därför Rabsake hånade Hiskia och Jerusalems folk, som inför Assyriens hot hoppades på hjälp från sin gud. Och den som inte känner Israels helige kan ta stora, hånande ord i sin mun, därför att man inte förstår att det är sin skapare man hånar. Vi lägger märke till i vers 18 och 19 att Hiskia vet att det är sant att Assyrien ödelagt alla länder de angripit. Och det finns ingen orsak att förneka det. Hiskia försöker sig inte på någon verklighetsflykt, utan han säger det som det är när han talar med Gud. Och det borde vi också göra, säga det precis som det är. Inga ursäkter, inga undanflykter och ingen verklighetsflykt. Bara lägga fram hela situationen precis som den är. Och så låta Gud veta vad som är vårt behov. Vi läser Jesaja 37, vers 20. Men nu, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du, Herre, är Herren, endast du. Det är alltså inte bara en bön om egen räddning, men också en bön om att alla människor på jorden ska förstå att Herren är Gud. Framåt Kristi stridsmän, upp till helig strid, under korsets fana genom kamp till frid. Kristus själv vår konung, för oss troget an, seger

Jag bad: Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du, Herre, är Herren, endast du. Och när Hiskia på det här sättet ödmjukat sig och sökt sig till Herrens hus för att lägga fram både sin och Jerusalems nöd inför Herren, så läser vi i Jesaja 37, verserna 21 till och med 29. Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia: Så säger Herren, Israels Gud, därför att du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien, är detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. Genom dina tjänare hånade du Herren när du sade: Med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, till Libanons avlägsna trakter. Jag högg ned dess höga sedrar och utvalda cypresser. Jag trängde fram till dess högsta höjder och dess frodiga skog. Jag grävde brunnar och drack vatten. Med mina fötter torkade jag ut alla Egyptens strömmar. Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de blev förskräckta och stod med skam. Det gick dem som är gräset på marken och den späda grönskan, som är gräset på taken och som säden som förbränns innan det växer upp. Jag vet om du sitter, om du går ut eller kommer in, och hur du rasar mot mig. Därför att du rasar mot mig och ditt högmod har nått mina öron, skall jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom. De här orden är alltså en uppenbarelse från Gud angående Sanherib, Assyriens kung. Visst hade den assyriska kungen haft en gärning att utföra, men han utförde den i högmod, stolthet, och han upphöjde sig själv. Berusad av framgången trodde han att det var hans egen förmåga som hade gett honom dessa segrar. Bländad av vapnens makt, imponerad av silver, guld och ädla stenar och allt annat synligt, så glömde han att allt detta är förgängligt. Därför förstår inte heller Assyriens kung Sanherib skillnaden mellan det brev han skrev till Juda kung och det brev han får till svar. Sanheribs brev var ett människoverk, inspirerat av Sanheribs högmod och storhetsvansinne. Brevet han får till svar var en gudomlig uppenbarelse från Israels helige som han hade hånat. Svaret Assyriens kung får säger inte: Så säger Hiskia, men: Så säger Herren, Israels Gud. Det första Gud säger om Sanherib och Assyrien är att de föraktar Sion och Jerusalem. Det är alltså viktigt för Gud vilket syn vi har på Sion, Jerusalem och det folk som bor där. Vilken hållning har du till Israel, Guds utvalda folk? För det andra frågar Gud Assyriens kung: Du som är så stor i orden, vet du vad du pratar om? Vet du vem det är du hånar? I vers 23 frågar Gud:
Vem har

har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Och sedan ger Gud själv svaret, jo, mot Israels helige. Från vers 24 ger alltså Gud konkreta exempel på vad det är Gud talar om. Anklagelsen är inte en gissning, inte påhittad. Sanherib känner nog igen sina egna skrytsamma ord. Och i vers 26 frågar Gud, har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Det är som om Gud säger, du har väl hört ryktena om de profetior där det blev förutsagt att du skulle få makt att ödelägga befästa städer, därför att jag hade bestämt det. Och när dessa profetior uppfylldes skulle du ha givit ära åt den Gud som hade makt att uppfylla sitt ord. Har du inte hört? Jo, nog hade Sanherib hört om profetiorna. Men inte brydde han den store och mäktiga assyriske kungen sig om sådant. Och han är inte den enda som har hört utan att höra. I sin bergspredikan i Matteus 7 kapitel säger Jesus att den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Och innan vi går vidare så ska vi ta tid att läsa verserna 10 till och med 15 i Matteus evangeliets 13 kapitel. Hör nu noga vad Jesus säger där. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Ty den som har skall få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se, ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen, eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Assyriens kung Sanherib och hans stabschef Rabsake var båda sådana som hörde illa med sina öron och tillslöt sina ögon. Gud är inte orättfärdig. Och då förstår vi att Gud visste att Assyriens kung hade hört något som gjorde att han borde ha vetat bättre än att håna Israels helige. De sanningar som vi förkastar förhärdar vårt hjärta.

Har du inte hört, sa Gud till Assyriens kung. Men även om han hörde så hörde han inte. Och hur ofta är det väl inte så också med oss? Visst har vi hört att det finns en allsmäktig Gud. Vi har hört att det är människans lott att en gång dö och därefter avlägga räkenskap inför honom som ser och vet allt. Vi har hört om Guds nåd och trofasthet. Visst har vi hört om Guds omsorg, om förlåtelse, andlig kraft och evigt liv. Men många gånger ser det ut som om vi inte hade hört någonting. Hur ofta glömmer vi inte att han lever och har omsorg för oss? Och vi uppför oss som om Gud inte skulle existera. Just nu ställer Gud en närgående fråga till dig och mig. Har du inte hört evangeliets budskap? Och om du har hört, varför får det inte större konsekvens i ditt liv? Öppna ditt hjärta för Guds ord och alla Guds löften. Stäng inte in dig i missmodets mörka källare. För den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vad var det nu Jesus sa i sin bergspredikan? Den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Låt oss be om att Herren formar, leder och fostrar oss så att frukten blir en levande och praktisk tro som räknar med Gud i livets alla skiftande förhållanden. Så att vi inte bara har hört evangeliet, men också tagit emot det i tro. För då blir vår kunskap oss till liv. Det Assyriens kung Sanerib hade hört blev honom inte till liv, men till dom. Han hörde utan att höra och utan att inrätta sitt liv efter det han hade hört. Och i sitt högmod hånade han Gud. Och nu hade Guds dom fallit över Sanherib och hans rike. Vi ska lägga märke till att Gud ger kung Hiskia ett tecken. Och det är ett tecken som ska stadfästa att det som kommer att hända inte är någon tillfällighet, utan Herrens verk. Vi läser Jesaja 37, verserna 30 till och med 32. Detta skall för dig vara tecknet. Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år självvuxen säd. Men det tredje året ska ni så och skörda, plantera vingårdar och äta dess frukt. Och det räddade av Juda hus som blivit kvar skall på nytt skjuta rot ner till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, det räddade från Sions berg. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Och lägg nu märke till denna dristiga profetia, för den är dristig, med tanke på den enorma och välbeväpnade armé som stod utanför Jerusalems murar. Och på insidan fanns en skröplig och dåligt beväpnad skara. Vi läser verserna 33 till och med 35. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg han kom. In i denna stad skall han inte komma, säger Herren. Ty jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Om en enda av Assyriens 185 000 soldater tillfälligt skulle ha avlossat en pil, så hade Guds profetia inte varit sann.
För Gud hade inte bara sagt att Assyrien inte skulle inta staden. Men Gud sa att de skulle inte heller skjuta någon pil dit in. Och det blev som Gud hade sagt. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kapitel 37 avslutas med Sanheribs fall, verserna 36 till och med 38. Och Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel, blev han dödad med svärd av sina söner Adramelek och Sareser. De flydde sedan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Den profana historieskrivningen bekräftar att Sanherib blev mördad av sina söner. Och det var vid den tid då det stora assyriska riket började rasa samman och blev besegrat av Babylonien. Och Gud hade redan låtit Jesaja veta att han förberedde ett rike vid Eufrats stränder, som skulle bli det rike som skulle krossa Assyrien och även föra sydriket Juda bort i fångenskap. Gud visste att även om han bönhörde Hiskia och befriade sitt folk undan Assyrien genom ett mirakulöst ingripande, så skulle de ändå snart vända Gud ryggen. Så att Gud än en gång skulle måste säga, som vi läste i Jesaja 1, vers 2, barn har jag uppfött och fostrat, men det har avfallit från mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt oss alltid komma ihåg att det är aldrig Gud som vänder människan ryggen. Det är alltid människan som vänder Gud ryggen. Och låt oss också påminna varandra om att det alltid får en konsekvens. Därför ska vi be Herren bevara oss i sin gemenskap, så vi inte vänder Gud ryggen, men lever med vårt ansikte vänt mot Gud. För Gud vill vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon, se då låg där fullt av döda kroppar. Vi hörde Assyriens kung bryta upp och återvända till Nineve, och där blev han mördad av sina egna söner, en gång när han var i Nisroks tempel för att tillbe avgudarna. Så profetian om att Assyriens armé inte skulle komma in i Jerusalem och inte ens skjuta in en enda pil, den blev bokstavligen uppfylld. Därmed har vi kommit till Jesaja kapitel 38, vars tema är Hiskias sjukdom och lovsång. Kapitel 37 och 38, som är de två sista kapitlen i det här avsnittet, kommer att uppenbara för oss att Hiskia, som i unga år visade stort mod och även gudsfruktan och gjorde upp med den avgudsstyrkan som då präglade hela sydriket. Det är svårt att med säkerhet säga vid vilken tidpunkt i Hiskia liv händelserna i kapitel 38 sker. Men om vi gör det så enkelt att vi säger att eftersom Hiskia regerade i 29 år och han fick sin livslängd förlängd med 15 år, så inträffade alltså detta under hans 14:e regeringsår. Vi läser Jesaja 38, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: så säger Herren, se om ditt hus, ty du kommer att dö och inte tillfriskna. I motsats till den rike bonde i Jesu liknelse, Lukas 12, vers 16-21, så tog kung Hiskia Guds ord på allvar och sökte Gud i sin nöd. Precis som när han hade fått hotbrevet från Assyriens kung, då han gick upp till Herrens hus och la fram hotbrevet inför Herrens ansikte, så går han även nu till Gud med sin nöd. Hör vad han gör när han nu konfronteras med döden. Vers 2 och 3. Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: o Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskia grät mycket. Här måste vi ha klart för oss att under lagens hushållning, det vill säga under det gamla förbundet, så var detta en accepterad bön. Och andra kungabok 18, vers 3 och 4 säger om Hiskia: han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. På Herren Israels Gud förtröstade han. Så hans ord om att han vandrat i trohet och genom sina handlingar visat att han följde Mose lag, det är inte skryt eller egenrättfärdighet, men helt i samsvar med Guds löfte under det gamla förbundet. Därför påminner Hiskia om detta när han vänder sig till Gud, samtidigt som tårarna uttrycker förtvivlan inför tanken på att hans liv nu skulle vara slut. Och Hiskia grät mycket, står det. Han är dödssjuk och anfäktas svårt inför tanken på att hans dagar nu nått sitt slut. Här ska vi också lägga märke till att kung Hiskia i sin nöd inte sänder bud efter profeten, utan han vänder sig till Gud i sin ensamhet. Och Herren hör hans bön, men tilltalar inte Hiskia direkt, utan talar genom sin profet. Vi läser Jesaja 38, vers 4 och 5. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade: gå och säg till Hiskia, så säger Herren din fader Davids Gud. Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. När Gud talar till någon av kungarna i Israel eller Juda, så kallar han sig ofta för Davids Gud. För David var mannen efter Guds hjärta. Och Gud besvarar Hiskias bön, inte för Hiskias skull, men för Davids skull. Liksom vi som lever i det nya förbundet inte blir bönhörda därför att vi har förtjänat det, men därför att sonen av Davids ett, Jesus Kristus, Guds son, och hans förtjänst tillräknas oss. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, säger andra Korinthierbrevets första kapitel och 20:e vers. Och i Johannes 16, vers 23 och 24 så säger Jesus själv: den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Så får du och jag komma med våra böner i Jesu namn. Att be i Jesu namn betyder att du är i Kristus, och att du ber om att hans vilja ska ske. Och ibland helar han, och andra gånger helar han inte. Han är den som avgör. Hiskia får höra följande budskap från Gud genom profeten: jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Det vill säga, din bön är mer än ord. Du har ödmjukat dig inför Gud. Och saligt är det folk vars styrande ödmjukar sig inför Gud. Efesebrevet 3:20 talar om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Och det är till den Gud som förmår göra mer än det vi bett om, som Hiskia har bett för sitt liv. Och Gud säger inte bara att han har hört Hiskias bön och sett hans tårar, men Gud besvarar här även det nödrop som bestod i att Hiskia hade lagt brevet med hotet från Assyriens kung inför Guds ansikte. Så efter att Gud har sagt att han ska förlänga Hiskias livstid med 15 år, så säger han i Jesaja 38:6: jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad. Gud förlossar Hiskia från hans dödliga sjukdom och ger honom hälsa. Samtidigt lovar Gud att förlossa Jerusalem från den hotande assyriska fiendehären. Och Gud stadfäster sitt ord med ett gudomligt tecken, vers 7 och 8. Detta ska för dig vara tecknet från Herren på att Herren skall göra vad han har sagt. Se, jag ska låta skuggan på trappstegen gå 10 steg tillbaka, som den har flyttat sig på Ahas trappa med solen. Solen gick då tillbaka 10 av de

göra i sin tid. Minst 10 av stegen har nu hamnat i skugga eftersom han hunnit så långt på dagen. Och så ser han på nytt. Se, stegen som nyss låg i skugga och mörker badar nu i klaraste dagsljus. Riket är ditt, ber vi i bönen Fader vår. Och för sitt rikes skull låter Gud Hiskia få stå under löftets välsignelse.

Vi läser Jesaja 38, vers 9. En sång skriven av Hiskia, Juda kung, sedan han varit sjuk och blivit frisk igen. Verserna som nu följer är en betryckt människas rop inför döden, av en som verkligt varit nära dödens port. Innehållet i den här sången vittnar också om Hiskias levande kännedom till saltarsalmerna. Och det finns många som menar att den 116:e saltarsalmen är skriven av kung Hiskia. Låt oss lägga märke till de första orden i Jesaja 30, vers 17. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. Vad Hiskia här säger är att den dödliga sjukdom som hade drabbat honom blev något som undervisade honom om hur förlorad han var, om inte Gud grep in i hans liv. Men innan vi nu går vidare så tror jag att det är viktigt att fråga oss, var det rätt av Hiskia att be om förlängd livstid? Vi läser Jesaja 38, vers 20. Herren skall frälsa mig, och mina sånger skall vi spela i alla våra livsdagar i Herrens hus. Vid den här tidpunkten så flödar Hiskias hjärta över av tack och pris till Gud, och sången var tydligen tonsatt och sjungen. Men efter den här händelsen blev Hiskia både stolt och arrogant. Och i krönikeböckerna, där vi får historien sett ifrån Guds synvinkel, så sägs detta i andra krönikerbok 32, vers 25. Men Hiskia återgäldade inte det goda som han hade fått, utan hans hjärta blev högmodigt. Och därför kom vrede över honom och över Juda och Jerusalem. Och det säger oss att det kanske hade varit bättre både för honom och för Jerusalem om han hade dött på den av Gud fastställda tiden. För den övertid han fick ledde bara till högmod i hans liv. Han blev så att säga mera upptagen att det var han som blev upprest och helad än av den Gud som hade visat honom nåd. Personligen så tror jag att Hiskia borde ha dött när han var så sjuk. För hans son Manasse var 12 år gammal när Hiskia dog. Och det betyder att Manasse blev född efter att Hiskia hade fått sitt liv förlängt. Så om inte Hiskia liv blivit förlängt, hade Manasse inte blivit född. Och Manasse var en av de värsta kungar som regerade i Juda. Jag betraktar Manasse som värre än Ahab och Isabel tillsammans.

Hiskias son Manasse var en tragedi för land och folk, och han var en av frukterna av Hiskias extra levnadsår. Och i nästa kapitel som vi strax kommer till ska vi se hur dåraktigt Hiskia handlade efter att han blivit helad. Hur helade Gud Hiskia? Gjorde han det genom att Jesaja bad för honom? Eller la Jesaja händerna på honom så att han föll omkull? Nej, lägg märke till vad Jesaja gjorde. Jesaja 38, vers 21. Och Jesaja sade till att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden så att han blev frisk. Det handlar om bön och läkemedel som inte behöver vara motsatser. Och det gör inte undret mindre. Men därmed har jag inte sagt att Gud inte också helar direkt som svar på bön. Gud gör vad han vill, när han vill. För ingenting är omöjligt för Gud.

När vi nu kommit till Jesaja kapitel 39 så handlar det om hur hotet mot Jerusalem flyttas från Assyrien till Babylon, som nu är Juda och Jerusalems farliga fiende. En farlig varg, vackert förklädd i fårskinn. Vid den här tiden växte Babels rike upp som en ny världsmakt och besegrade även Assyrien. Och i det här kapitlet ska vi höra om Hiskias stora blunder som avslöjar svagheten i hans karaktär. Och det andra vi ska lägga på minnet är att efter en stor andlig seger kommer ofta de största frestelserna och nederlagen. Jesaja 39, vers 1. Vid den tiden sände Merodak Baladan, Baladans son, kungen i Babel, brev och en gåva till Hiskia. Ty han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen. Innan vi går vidare vill jag nämna att F.C. Jennings skriver att Merodak betyder rebell och Baladan betyder inte Herren. Babylon eller Babel står som representant för Satan, för denna världens gud. Ryktet om undret hade nått helt till Babel. Och nu sänder han sina sändebud med ett smickrande brev till Hiskia, som sa att kungen i Babel hade bekymrat sig för Hiskias hälsa. Och det gjorde verkligen intryck på Hiskia. Han kände sig så viktig. Och vi läser i vers 2. Och Hiskia gladde sig över dem och visade sändebuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Vid den här tiden har Hiskia ännu inte förlorat så mycket av de rikedomar som David och Salomo hade samlat. Men han skulle inte ha haft någon skrytuppvisning för Babels sändebud. I sin bergspredikan sa Jesus: ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er, som det står i Matteus 7, vers 6. Men det var just det Hiskia nu gjorde. Han kunde ha tagit emot gåvan och bemött sändebuden med gästfrihet och ställt till en fest i sitt palats och därefter låtit sändebuden resa hem igen. Men den här uppmärksamheten från Babels kung fick honom att känna sig både mycket viktig och mäktig. Och han hade ju också nyligen upplevt ett mycket stort under i sitt liv. Gud var ju på hans sida. Och nu skulle han verkligen visa sändebuden hur rik och mäktig kungen i Jerusalem var. Kanske skulle det imponera så mycket på Babels kung att han skulle hjälpa Hiskia i kampen mot Assyrien. Och att rikedomarna var imponerande, det får vi veta i andra krönikerbok 32, verserna 27-29, där det står: Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, och för doftande kryddor och för sköldar och för alla slags dyrbara gåvor. Han uppförde också förrådshus för säd, vin och olja, samt stall för allt slags boskap. Och han skaffade jordar för sina follor. Vidare byggde han städer och förvärvade en mängd får- och nötboskap. Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Ja, Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Och Gud hade också gett honom livet och hälsan igen. Men nu hade han glömt att han bara för en kort
tid sedan hade gråtit bittert. Nu är det inte Gud som får äran. Nu solar Hiskia sig i glansen av alla jordiska rikedomar och sitt vapenförråd. Här kan ni se vad jag äger. Det är intressant att lägga märke till hur Hiskia mottog sändebuden från Babel. De gav honom en gåva och ett krya på dig kort ifrån Babels kung. Men istället för att öppna brevet och breda ut det inför Herrens ansikte, som han gjorde med brevet från Assyrien, så lägger han det bara till sides. Fienden är alltid farligare när han kommer i fårakläder än när han ylar som en varg. Babels sändebud hade smickrat honom och låtit honom känna sig betydelsefull. Och Hiskia, han svarar med att ta dem med på en viktig rundtur i Jerusalem, där han visar dem precis allt av vapenförråd, rikedomar och hemligheter. Sändebuden såg på varandra med glimten i ögat. Det här blev ju mycket lättare än vad de hade trott. Den högmodiga, dumma kungen tycks inte ens ana att det är spioner från Babel han visar runt i Jerusalem. Förblindad av stolthet så strör han pärlor för svinen genom sin skrytshow där han avslöjar allt om Jerusalem. Salomo hade samlat oändliga skatter och rikdomar, och allt var samlat i Jerusalem. Och Hiskia visade alla dessa skatter och rikdomar för sändebuden från Babel, som återvände till sin kung och berättade allt sammans. Så när Babels kung bara blev mäktig nog och fick byggt upp sin armé, så kunde han i Jerusalem hämta alla de rikedomar han behövde för att kunna fortsätta sina krig. Profeten Jesaja får höra hur Hiskia använt sin nyvunna hälsa. Och den här gången sände inte Hiskia bud efter profeten, men Gud sände honom. Jesaja 39, verserna 3 till och med 8. Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt, och varifrån har det kommit till dig? Hiskia svarade: det har kommit till mig från ett avlägset land, från Babel. Jesaja frågade: vad har det sett i ditt hus? Hiskia svarade: det har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herren Sebaots ord. Se, dagar ska komma, då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Och några av de söner som ska utgå från dig och som du kommer att föda ska man ta, och det ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja: gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade ytterligare: frid och trygghet skall ju få råda i min tid. Hiskia, kungen som hade börjat så bra och vandrat med Herren i sina unga dagar och som sökte Herrens råd när Assyriens armé hotade Jerusalem, han har genom sina extra levnadsår och sin återvunna hälsa blivit en stolt man som bara tänkte på sig själv. Men hans uttalande till Jesaja kan inte uppfattas som en egoistisk tillfredsställelse över att olyckan inte kom under hans egen tid, utan det är snarare ett uttryck för att han böjer sig under Guds vilja. För i parallellstället i andra krönikerbok 32:26 ges följande tilläggsupplysning:
Men när Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade Herrens vrede dem inte i Hiskias dagar. Hiskia klarade inte medgång och hälsa, och det hade varit bättre både för honom och för Jerusalem om han hade dött på den av Gud fastställda tiden. Men Hiskia blev desperat inför döden och bad och ropade till Gud under bittra tårar om att få leva lite längre, och han fick 15 extra år. Manasse, den son som Hiskia fick medan han levde på övertid, blev en fruktansvärt ogudaktig regent, och han förorsakade en av de värsta förföljelserna av Guds män i hela Israels historia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 40 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. Vi har kommit till profetbokens sista huvudavdelning som går från kapitel 40 till och med kapitel 66. Det är en skarp kontrast mellan den första delen av profeten Jesaja bok och den senare delen. Den första avdelningen uppenbarar den suveräne som sitter på tronen, medan den här delen uppenbarar den lidande frälsaren. I Jesaja kapitel 6 så såg vi kronan. I Jesaja kapitel 53 ser vi korset. Den stora kontrasten mellan dessa avdelningar har fått många liberalteologer att presentera sin hypotes om att det kan ha varit två författare till Jesaja-boken. Och det begrundar man med att de två avdelningarna är så totalt olika varandra att de menar att det måste vara olika författare. Men att skifta ämne och tema betyder inte nödvändigtvis att man måste skifta författare. Budskapet kommer med något nytt, men författaren är densamme. Nyckeln ligger i det budskap som blev förkunnat redan i Jesaja kapitel 35, vers 4. Han kommer själv och frälsar er. Det handlar alltså om Sions tröst. Vi har i det föregående kapitlet sett landets politiska ställning nå sitt klimax, och även folkets inre andliga förhållanden. Men den profetiska synen sträcker sig längre än både till det assyriska och det babyloniska riket. Hela Jesaja-boken sträcker sig steg för steg fram emot något mer, nämligen Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Det handlar om Guds tröst till en förlorad mänsklighet. Det handlar om det gudomliga ljuset som tänds mitt i mörkret. Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, som Paulus kallar honom i Andra Korinterbrevets första kapitel. Och hans budskap ska förkunnas, proklameras. Det är det som nu sker från och med kapitel 40. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. I kapitlen 49 till och med 57 förkunnas vad som är tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions kommande härlighet. Och den första delen handlar alltså om vem Israels Gud är, hur han handlar och vad han gör. Den andra delen koncentrerar sig om Guds underbara gärning genom Messias, Herrens lidande tjänare. Och den sista delen, kapitlen 58 till och med 66, presenterar Herrens härlighet, den förhärligade Messias, det nya Israel. Vi läser i Jesaja 40, vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Alla veropen och straffen som vi läste om i förra avdelningen har nu tagits bort, eftersom det finns en som tagit på sig hela straffet och som bär alla bördorna. En som senare ska uppfylla allt det Jesaja har profeterat om honom. Och han är den som senare ger följande inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i Jesaja 40, vers 1, kan vi känna pulsslagen från Guds eget hjärta när han säger: trösta, trösta mitt folk. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Den helige ande kallas också för hjälparen. Jesus säger själv i Johannes 14:16: jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Och han är vår hjälpare idag, som uppenbarar Kristus, frälsaren för oss, så att vi kan lära känna barmhärtighetens far, all trösts Gud. Vi läser Jesaja 40, vers 2. Tala ljuvligt i Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Låt oss komma ihåg att när Jesaja uttalar den här profetian så står Jerusalems tempel fortfarande. Striden om Jerusalem rasar och den kommer att bli ännu värre. Allt ska läggas i grus. Och de utav folket som senare under fångenskapet i Babel sörjde över Jerusalems ödeläggelse, de visste att det var för deras synder som detta hade hänt. Men Gud som sände det här straffet över sitt avfälliga folk och sitt förhärdade folk, han förklarar att striden är avslutad, för deras skuld är betalad. Ja, Herren säger att de har fått dubbelt igen för sina synder. Det vill säga, skulden är betalad och även de goda gärningarna uppfyllda. Offren i templet pekade framåt honom som skulle komma. Han som skulle lida utanför stadsporten för att försona alla deras synder och missgärningar. Och här ligger den avgörande skillnaden mellan hur Gud handlade med sitt folk under det gamla förbundet och hur han handlar med oss som lever i det nya förbundet. Och det skiljer också kristendomen ifrån alla hedniska religioner och från Mose lag. För kristendomen handlar inte om vad du kan göra för att vinna Guds gunst. Kristendomen handlar om vad Gud har gjort för dig. Och Gud har gjort allt som behövde göras för att du ska få alla dina synder förlåtna och kunna leva i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord till en förlorad värld. Din missgärning är försonad och du har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla dina synder. Allt du behöver göra är att ta emot vad han har gjort. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än, han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren i öknen, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, citerar den här versen och refererar till Johannes döparen. Och eftersom det citeras fyra gånger i det nya testamentet, så vill jag bara säga, jag tror evangeliernas vittnesbörd att Jesaja 40, vers 3 pekar fram mot Johannes döparen. Vi läser Jesaja 40, vers 4 till och med 8. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Människan jämförs med gräset på marken. Och då måste vi fråga oss, hur kan det vara någon tröst att bli påminda om att vi är som gräs? Ja, trösten ligger inte i vad vi är, men i Guds ord som förblir i evighet. Och Gud ska bestå när allting annat faller. Och den som söker sin tillflykt i Guds ord och löften ska aldrig komma på skam. Guds ord är vår tro, vårt skydd och vår frälsning. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som han har förkunnat för er. Det är endast evangelium som ger människan liv, människan som utan på nyttfödelsens under bara är som gräset på marken, som står idag men faller imorgon. Och lägg nu märke till detta underbara budskap, Jesaja 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Glädjens bud är evangeliets budskap. Och Johannes döparens glädjebud var, se Guds lamm som tar bort världens synd. Innan du har sett Jesus Kristus kommen som människa, så har du inte sett honom. Och du måste komma till honom sådan som han är, inte bara som människa, men som Gud. Immanuel, Gud med oss. Om han bara är en människa, så kan han inte vara vår frälsare. Men han är Immanuel, och han är min frälsare. Så låt oss höja rösten med kraft. Ja, höja rösten utan fruktan och ropa, se Guds lamm. Vi läser Jesaja 40, vers 10. Ja, Herren kommer med makt. Se, han har med sig sin lön.
Hans segerbyte går framför honom. Framtidsprofetian speglar både Messias första ankomst och hans återkomst, när han ska upprätta sitt eviga fredsrike. Och den här versen pekar fram till Kristi återkomst, när han kommer med makt på himmelens skyar. Men evangeliet pekar också på den utlovade Messias första ankomst, såväl som på Messias återkomst i makt och härlighet. Vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herren Jesus kallade sig själv för herden när han första gången kom till vår jord. I Johannes 10, vers 11 står det: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är herden god, väl var han dödad, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn.

Vers 12 här i kapitel 40 inleder den del som talar om Guds storhet som skapare. Så verserna 12 till och med 31 handlar om skaparens storhet och inleds med frågan: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i sitt måttkar eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Inga mänskliga mått, vikter eller beskrivningar räcker till för att beskriva Guds storhet. Vem av oss skulle väl ens tänka på att försöka väga Kebnekaise eller Sälenfjällen? Här står Guds suveräna storhet i kontrast till människans svaghet. Att vi inte kan skapa en enda planet eller stjärna är en sak. Men vi kan inte ens väga skapelsen. Och därmed är tröstebokens grundläggande ton angiven. Eller som någon frågade: vad är det som Gud inte har sett? Och den lilla söndagsskolgossen svarade: Gud har aldrig sett sin like. För Gud är herrarnas herre och kungars kung. Vi läser Jesaja 40, vers 13 och 14. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? När det gäller Gud och den vishet han har gett sina barn, så skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 2, verserna 8 till och med 12: denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Gud har utgjutit sin ande i våra hjärtan för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det betyder inte att någon enda människa har utforskat Herrens ande. Däremot har vi i det nya förbundet fått motta Guds helige ande, som för oss uppenbarar vad vi har fått av Gud. Och i det sammanhanget är det viktigt att också ha med vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 11, verserna 33 till och med 36. Åh, vilket djup av rikdom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så det är oändliga dimensioner som ligger i Jesaja ord kapitel 40, vers 13. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Och vi fortsätter med att läsa Jesaja 40, vers 18. Vem vill ni likna Gud med?
Vad vill ni jämföra honom med? Din och min kunskap är ganska begränsad. Allt vi vet är vad han har uppenbarat genom sitt ord och sin helige ande. Och jag tror inte han har sagt oss allt. Helt enkelt därför att vi kan inte ens förstå allt av det han har sagt oss. Jesaja pekar på kontrasten mellan Israels Gud, den levande Gud, och alla andra avgudar eller allt annat som människan söker sin hjälp och tröst i. Vem vill ni likna Gud med? Vad vill ni jämföra honom med? Jag måste erkänna att jag är inte så förtjust i Jesus bilder, eftersom det inte är bilder av Jesus. Och med det så är inget ont sagt om alla konstnärer som försökt att måla Kristus. Men vi behöver inte Kristusporträtt. Vi behöver ett personligt möte med den uppståndne. Vi behöver lära känna Kristus som den levande som verkar här och nu. Vi läser Jesaja 40, verserna 19 till och med 25. Hantverkaren gjuter en avgudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han sig en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått allt ifrån jordens grundläggning? För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar. Och en stormvind för den bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Profetens budskap avslöjar tomheten i all mänsklig religion. Den fallna människan vill så gärna forma en gud efter sina egna tankar. Men genom att betrakta skaparverket, och då inte minst det oändliga universet, så borde våra ögon öppnas för Guds storhet. Så lyft dina ögon upp mot din skapare, se hans väldiga makt, hans obegränsade kunskap och insikt, hans eviga kärlek och omsorg för det trötta och svaga. Vi läser verserna 26 till och med 31. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
lyft dina ögon mot höjden, se upp till Herren. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Ja, hat kein Gott mehr.
1: Ture.
2: Nein.
1: Warte, komm. Alla cosa ha niente.
2: Ecco, parte.
1: Oh, ja, no. Na, da, da, da. Kanske inte är likvärt. Det är så.
0: Ska vi gynna?
1: Ja.
0: Ja. Låt oss be samman.
1: Råkadallah mi, far och lav.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Borre milan malashahji.
0: Vi tackar dig för denna dagen du har gett oss.
1: Mi gitti tampeu. Päivjoutsmaiton hadda mikkiä.
0: Ja du har gitt oss den i din rike miskun.
1: Tonne haddan taan tuo valjuka vaimalaadis vuoda melte.
0: Och nu tackar vi för denna möjligheten att samles om ditt ord.
1: Ja dalki itteli midan vejolos vuoda kopeassa chankani tusani pirra.
0: Herre, vi ber att du må komma och vara när oss.
1: Herra, mi rohkadal hahted on puolasil min lahka.
0: Ja las få känna att du är när.
1: Tifte min tauta hat on lahka.
0: Herre, vär oss när vid din hellige ond.
1: Herra, läke lahkadu passi voineinat.
0: Slik att du kan lyse över ore.
1: Nu att det tonsahta tjouka tai saani patjil.
0: Herre, las få noe.
1: Herra, tifti minu adju joita.
0: Både de äldre och de yngre.
1: Sikkida bara säpput, jäda nuoraput.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Tän rohkaadalle mi Jesus nammi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa från Matteus evangelie kapitel 16.
1: Me aiko lohkaa Matteus evankeliumista on kohtanut blokaa kapitelis.
0: Vers 13 till 20.
1: Kolmen blokaa versus, että kohtelokaa versi.
0: Och det står en överskrift, Peters bekännelse.
1: Ja det står ju på ilkaala, Pehtara tuodastus.
0: Då Jesus kom till trakten vid Caesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, du är Messias, den levande Guds sönn. Jesus tog till ordet och sa, salig är du Simon, sönn av Jona, för detta har icke kött och blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Och det säger jag dig, du är Peter. På denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og han forbød disiplene strengt, och si till någon att han var Messias.
1: Mutta kun Jesus lei puhtaam Cesareai kouluite, mi kohtsu juo Filip kaupukin. Te jäärais on sun mahtajeikin ja tölkki. Kenin tölkki holmo muu, kohtelam holmo paretni. Mutta sin selkki, muhtumma selkki ahti tolle Johannes Kastasjäki, mutta ärrasa Elias, mutta ärrasa Jeremias, tehe muhtun profeittain. Se on selkki sikkiä, mutta tii, käännin selkki pehtetti muu. Te vastini Simon pehtäjä selkki, tolle Kristus, tam elli ihmil paremmin. Ja Jeesus vastasi ja selkki sunje, Autokas lähtöön Simon, junas parempi. Tasko otsi ja varra ille tunnetaan almustahtan. Mutta muahtsan kuhtele almin. Mutta talmon tehtaan maittei tunne. Ahti tolle piehtar. Ja dam päivi ja dam pafti ala mon. Vodudan musarvekontan. Ja helve purta heikalka tam voihtit. Ja monattan tunne almi riihka chautakit. Ja mai mun etnam alte. Ja mai tun etnan alte chanat. Ta kalkalle chantnujuvon almin. Ja mai etnan alte don chautat. Ta kalkalle chautujuvon almin. Te kiltti son sun mahtajeitsi stälkimis keasake, ahte son lei Kristus.
0: Jesus och disciplene är i vandring, under vandring, i den norliga del av Israel.
1: Jesus ja sun mahtajeitsi lähmaskostämentan tavakeacem Israelis.
0: Det är i områdena vid Caesarea Filippi.
1: Ja, det är det där kvällor Caesarea Filippi.

0: mig nu.
1: Vilket är Moje?
0: Vem säger folk att människosönnen är?
1: Mai selikke holmo att olot mo paret ni lö.
0: Då svarte de, någon säger döparen Johannes.
1: Det vasti däcke säger att det muhtin att selikke kasta skänke Johannes.
0: Andre säger Elia och andre igen säger Jeremia.
1: Ja era selikke Elia. Ja fasten era selikke Jeremia.
0: Och någon säger en annan av profeterna.
1: Jag måste att selikke hokta era den profeten.
0: Men varför svarte de på denna måten?
1: Måste mannen som tar fast i det kedagna lagen.
0: Jo, på Jesu tid var det många som trodde.
1: Jo, då liko Jesus äkkelikke allokamatt osko.
0: Att någon av de tidligare store Guds män och profeter skulle stiga fram på jorda igen.
1: Si toivotan, att muhtumma tai nimillä stora olopain kalikin pohti hernan alaa ja tjaji hetjaset.
0: Att de skulle bära fram ett stort och mäktigt budskap från Herren.
1: Ja att sikäläkin kutti stora ja faamolos saani herras.
0: Och kanske var det nå en slik stor Guds man som viste sig på nytt.
1: Ja, ta soittele nu att le muhtin stora ihmillä on mai mitjaji huvui olla sit.
0: Men nå ska dere lägga märke till detta.
1: Mutta kalkapä märka sitan.
0: Jesus var icke förnöjd med bara att höra vad folk sa.
1: Jesus i duktan tasa kulla mai holot mot selikki.
0: Nå ville han höra vad disciplerna hade att säga.
1: Tal tahty som kulla maita mahta jäkdikkalikki selikki.
0: Si mig nå.
1: Selikki mukjetan.
0: Vem säger dere att jag är?
1: Kenin selikki pitt. Tiaste munlän.
0: Då kom det starkt och klart från Simon Peter.
1: De bodde i Kjellakas i Jafamalatje Simon Petaris.
0: Du är Messias, den levande Gudsen.
1: Donne Kristus, ta helig i mila barni.
0: Jesus, du är den frälserkonge som profeten talt om.
1: Jesus tonnetta te pestujummi konakas man pirra profeetalle sarnon.
0: Du har kommit för att frälse folk från deras synder.
1: Tonne pohtan pesti holmui sottuin ere.
0: Du har kommit till oss från Gud Fader i det höje.
1: Tonne pohtan millosa i miltan alla kasas volas.
0: Och du är den levande Guds son.
1: Ja donnetta helli mila parni.
0: Det var ett mäktigt svar Simon Peter gav.
1: Tali okta famolos vastado Simon Peter attidas.
0: Men det han sa hade han icke funnit på av sig själv.
1: Mutta dammais son teilki, ta illenkal eskauna han olkstaan.
0: Svaret kom egentligen från Gud Fader i det höje.
1: Vastatus puhui toppe ihmelahtis pakkin.
0: Därför sa Jesus också detta.
1: Denna selki Jesus meittäidän.
0: Sali är du Simon, sen av Jona.
1: Autukas ton Simon, Jonas parni.
0: För detta har icke kött och blod åpenbart dig.
1: Täskodanille otsi ja varra almustahtan.
0: Men min far i himmelen.
1: Motomu ahti almin.
0: Det är Gud Fader i det höje som har gett dig lys över denna sak.
1: Tälle ihmelahti dan alla kasas miladdan tjou kasadan asjai.
0: Du har erkänt vem jag är.
1: Tonne tuodastanki mun län.
0: Den levande Guds sön.
1: Täh eli ihmelabarni.
0: Och fördi du har nått fram till denna erkännelse och tro.
1: Ja, det är något som ni får ut, utan det är

0: Sto sia oskui.
1: Veljeno si da i dette.
0: Ai kommun selehki tunnetaan.
1: Du är Peter.
0: Ahte tonne Peter.
1: På denne klippe vill jag bygge min kirke.
0: Tam pahti ala tahtu mun hukse mun kirkku.
1: Och dödsrikets porter ska icke få makt över den.
0: Ja, min rika verra, heikalt kodjo faamu lampetjil.
1: Dödskräften vill komma till att kämpa mot Jesu Kristi kirke på jord.
0: Ja, min faamu pohte sohte Jesus Kristus och kirkku allt äknannis.
1: Ja, de vill kämpa med stor makt.
0: Si aiko huostalasti stora faamun.
1: Men de vill icke komma till att säga.
0: Mutta ei si både voittit.
1: För jag, Jesus, är den starkaste i denna strid.
0: Teina kommun, Jesus, länta faamulla tjammus tampottus.
1: Men jag har ännu mer att säga i Peter.
0: Mutta måste välja en på tälket och bjuda.
1: Jag vill ge dig himmelrikets nycklar.
0: Mun aikon att du nämmi rika tjautakit.
1: Det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen.
0: Tämä on sana, että äänän altelle sanojuvun almin.
1: Och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen.
0: Ja tämä on sana, että äänän altelle sanojuvun almis.
1: De syndens knuter som du binder på jorden.
0: Tai suttu julma, että on sana, että äänän altelle.
1: Fordi att folk icke vill omvända sig och ta emot
0: evangeliet.
1: De knutna ska också vara bundet i himmelen. De ska vara bundet för du har fått din fullmakt från mig.
0: Tahkali kyllä chantnojuvun tänne kolonhautson faamuus.
1: Och de syndens knutar du har löst upp här på jord.
0: Ja dig sottu tjolmaimaiton tjoutan äänan alte.
1: Ve ure och onden.
0: Saani ja voina pokte.
1: De skall också vara löst i himmelen.
0: Tahkali kyllä chantnojuvun almis.
1: Jag må si att detta som vi har läst nu, det är en stark text. Och kanske känner vi att det rister lite in i oss när vi läser sista del av text.
0: Så inte nu att vi har en stark text att man måste åsidan textas.
1: Och nu vill vi spöra.
0: Ja, det är allt om i hjärtat.
1: Vad har denna texten att si till dig och mig ikväll?
0: Majta, det här texten mojtala lugnje och mojtje och äket.
1: Du, det första texten vill minnas om är detta.
0: Jo, det här texten majta, alkos mojtu har mycket eller det.
1: Jesus är Messias, den levande Guds son.
0: Jesus le Kristus ta helli i milla barni.
1: Och la oss nå sätta en kraftig strek under denna sannhet idag.
0: Ja pitkä minä nå sarkasta kallan tuohta vuoda vullei.
1: Jesus är Messias, den levande Guds son.
0: Jesus le Kristus ta helli i milla barni.
1: Jesus var och är något mer än en profet.
0: Jesus lei ja lee en poko okta profeita.
1: Jeremia och Elia kunde icke stilles upp samman med Jesus.
0: Elia ja Jeremia epa sahtan puhtasta toju Jesusin.
1: Som likvärdiga personer.
0: Noko okta tassas onmuchin.
1: Nej, Jesus var så helt annorledes.
0: Ja, Jesus blev nog Aipas äralagen.
1: Han hade kommit till oss från Guds evige rike.
0: Så ni borta min låsade ni mila agalars rikas.
1: Han kom till oss som frälser och bror.
0: Som både min låsade och bäst i jag vilja.
1: Han kom för att genupprätta den stora skade som den första Adam hade förvålt.
0: Som både du och ditt han skorra påstod och majta hosta satan li tacko han mycket i.
1: Han kom för att dö på ett kors.
0: Som både jag min dyrte rösta morri.
1: Till soning för all våra synder.
0: Till han dyrte och min sotto i hotas.
1: Han kom för att ge sig oss. Han kom för att ge oss frälse och fred.
0: Som både jag din dyrte mycket i bäst och jobb i rafi.
1: Framtid och hopp.
0: Bohtaikki ja taivakam.
1: Jesus kom för att genuppliva de ord.
0: Jesus påde dina att alla sitt ällindak tajsanit.
1: Som blev talt genom profeten Jeremia.
0: Masarno ju profet Jeremia bokte.
1: Ja, det står i kapitel 29, vers 11.
0: När det tjockan åtta palmas loka kapitelis åtta loka verses.
1: Och jag måste säga att det är ett kärt vers för mig.
0: Jag vet en välistadelik i talerakislas versa sukkeda.
1: Det står slik.
0: Det tjockan ägna lagen.
1: Jag vet vilka tankar jag har med dere, säger Herren.
0: Montiada makar jordaka suslet dik. Tikkon herra.
1: Fredstanker och icke ulyckestanker.
0: Rafi jordtaka, icke lihkoisvåda jordtaka.
1: Jag vill ge dere framtid och hopp.
0: Mun tahton addi tikki ja pohte aikki ja toivaka.
1: Och han som kom till oss från Gud Fader i det höje.
0: Jag såg ute på vi med lach i luft alla kassas.
1: Han kom för att bygga sin kyrka här på jord.
0: Som både huxen dit så kyrkod upp ärnan lite.
1: Och tänk, han våget och satsa på Simon Peter.
0: Gjort som då steg luft i Simon Peter alla.
1: Han som sviktet så väldigt i ypperste prästens gård.
0: Som gote betin och sakade han bajemus pappa talus.
1: Han som bante på att han icke kände Jesus.
0: Som gote doskide eftersom ni dogen Jesus.
1: Tänk och håll det fram en slik person.
0: Gjort där ståla i hoden tackar Olma.
1: Men kära tillhörare.
0: Mot rak i skuldalägi.
1: Peter fant vägen tillbaka till Jesus.
0: Peter gavnade gärna och råftelåta Jesus lösa.
1: Och han fick tillgivelse för alla sina synder.
0: Ja, så nåtje antagas i antio och påsosottoit.
1: Peter fick bekräftet sitt apostelkall efter Jesu död och uppståndelse.
0: Peter och dödastog och så apostel dagoit. Manjel Jesus ja mima.
1: Och han blev den klippen som Jesus sa att han skulle bli.
0: Ja, så han satte jag pakti, men Jesus led sälakad som välkarsättet.
1: Och vid änden av sin väg var han villig till att dö för sin tro.
0: Jag lopas så maskjälte tahtu som ja misu osku okte.
1: Historien berättar att han blev dömd till att dö vid korsfästelse.
0: Ja, att historien mycket låter som ni dömer ju en min russin avle ju om bokte.
1: Men då han skulle fästes till korset.
0: Mot det som har tänkt ju vår russi.
1: Bad han om att bli korsfästet upp ner.
0: Det blev till sån att det är så Russina og Levolos øyvannes.
1: Nå sviktet han ikke.
0: Dal i Galbertansson.
1: Nå sto han fast i sin tro.
0: Dal leisom gitta så oskostis.
1: Like til det siste.
0: Gitta da mannemus eikei.
1: Men før han kom så langt.
0: Må hotelko som bovi nagukas.
1: Var han et sterkt og brennende vittne for Jesus.
0: Leison todalas ja bulli todastegi Jesus autes.
1: Han hadde løftet fingeren og pekt på Herren Jesus.
0: Sonni loften sormastis ja duigen Herra Jesusi.
1: Messias, den levende Guds sønn.
0: Kristus da helli, mila barni.
1: Og han hadde ledet mange mennesker til levende tro på Herren Jesus.
0: Ja sonni fevreda manga olomo elli osku, sisa Jesus Kristusi.
1: Vi husker på Peter der han står på første pinsedag.
0: Mi muiti Peter ako son juodju vastas helloda päivis.
1: Han talte evangeliet så det stakk dem i hjertet.
0: Son sarnu evangelium man nu att chugi sin vanmuje.
1: Och denne dagen var det 3000 människor som kom till tro.
0: Ja dan päivi pohte kolma tufa halutma oskuala.
1: Ja du nu var Peter blitt människofisker.
0: Nadalli Peter sjätten olmo pyytin.
1: Og Jesus våget å satse på Peter.
0: Ja, Jesus tog deg lort i Peter alla nu.
1: Og han som gjorde det.
0: Ja, som gjorde det takket i dag.
1: Han våger også å satse på små alminnelige mennesker i dag.
0: Som tog deg mitt i lort i tabelen smava og lortmøye åndene i.
1: Han ønsker at du og jeg skal være tjenere i hans vingård på jord.
0: Sånn takt og at det er noen munker kan leke palvaleken den vine kartis.
1: Noen kalles til ordets tjeneste.
0: Mortima kokkjø jo i sani palvalussi.
1: Og jeg for min del var bare 15 år da jeg for første gang kjente kalle til ordets tjeneste.
0: Ja, mon innen er av vitten på hjertet, og mon våste skjert og som godt som var sann i balavalussi.
1: Det skjedde på min konfirmasjonsdag.
0: Da tar på hova i mon konfirmasjonsbaby.
1: I 1961.
0: Og så ble kjøret i godt og gjøftes.
1: Og det var en slektning som kom med utfordringen.
0: Ja, det er også folk i min både inn og hastal og sånn.
1: Jeg var en skrøpelig ung gutt.
0: Mon lekken voldigis, jeg har jo unna partners. Det er ikke norra partners.
1: Ja, men Herren kom med kalle.
0: Måtte Herre både i denne kokkjø min.
1: Og det har holdt til i dag.
0: Ja, da lette allan gitte åpna beivai.
1: Noen kalles til forskjellige hjelpetjenester.
0: Mohtina kohtjo jo i vekke palavalussi.
1: Og kanskje er ditt kall i dag å besøke naboen.
0: Ja, saite du kohtjo natte don oppalette ranja.
1: Som kanskje hadde vanskelig akkurat nå.
0: Gæsle vatti stille just det all.
1: Noen kalles til å være rettledere for barn og unge.
0: Mohtuna on jo fohtuma lähket laitstedje maanaje ja nuoraje.
1: Slik at de kan bli ledet inn på den gode vei.
0: Nu at de si fevreduvu ytan puori keinuala.
1: Den veien som leder til himmelens lyse land.
0: Takkeinum italavu almi.
1: Og samme hva tjenesten heter.
0: Ja, samme makker balavolusta lev.
1: Så er den helliget av Herren.
0: Den er dekk og ikke basse hoven herres.
1: Legg merke til det.
0: Merke skjøket
1: den. Den er helliget av Herren.
0: Den er basse sin dekk og hoven herres.
1: Og midt i livets kamp og stri.
0: Jeg gasko elli marachaman.
1: Skal du få oppleve at Herren går med. Hver eneste dag. Det er velsignet å få være en tjener for Guds rike her på jord. Og i denne tjeneste vil vi få oppleve. Det største av alt er å høre Jesus til.
0: At det er forstår i Mosle at det gulla Jesus i.
1: Og gå den vei han vil.
0: Jeg var ikke litt angmask i melde meg soldater.
1: Ja, det var det han sa, den staute notbøten ifra Lyngen i Troms.
0: Når han lida meg sånn, kjærlig den, ålåt meg, vi fyrtby fraket eller i Nordtromsas.
1: Han heter Henrik Gjeldnes.
0: Sånn han var livet.
1: Han pleide å reise seg på møter for å avlegge sitt vitnesbyrd om Jesus.
0: Ja, sånn er vi maskos ditt tjokk i midten, ja. Vi ikke er så tådast og sa Jesus byrda.
1: Og han hadde vel nesten alle ganger denne setning med.
0: Jeg så slei al og hydat, da jeg alt av melde.
1: Det største av alt er å høre Jesus til.
0: Da påstår jeg mås, og vannes ikke lærte gulla Jesus i.
1: Og gå den vei han vil.
0: Jeg manna tammask i alde, mai son tahtu.
1: Amen.
0: Amen.

0: Vi ska fortsätta lite till.
1: Vi jag skriver det här.
0: Kanske inte så länge, men...
1: Emil sa inte nog åka, men för här skickar.
0: Och dagens text har jag hämtat från första Mosebok.
1: Jag ber vid härställen vädjan Osters Moses Kyrgis.
0: Kapitel 3.
1: Den gamla kapitel.
0: Vers 1-7.
1: Osters är gittet 20 verser.
0: Så läser vi Jesu namn.
1: Det lockar med Jesus namn i.
0: Slangen var listigare än alla vilda dyr som Herren Gud hade laget. Den sa till kvinnan. Har Gud virkelig sagt att dere icke ska spise av noen trä i hagen? Kvinnan sa till slangen. Vi kan spise av frukten på träna i hagen. Men om frukten på träet som står mitt i hagen har Gud sagt. Dere må icke spise av den och icke röra vid den. För då ska dere dö. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slettes ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet. Og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet. En forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt, så tok hun av frukten og spiste. Hun ga också till mannen sin, som var sammen med henne, och han spiste. Da ble øynene deres åpnet, och de skjønte att de var nakne. De flettet sammen fikenblader och bandt dem om livet.
1: Kärkmars, lägg gavilemus på mätte, Elin, my herra Emil, lägg sig ut i den. Tata jäi nissoni. Läkö Emil tuoda i selkan, att de ehpe otsu borra hoftekin kilavakaatti muoras. Niso vastidi kärmäsi. Mä ei otsu aina sporra kilavakaatti muorai sattosi. Tuossa taan muora harrai, missä ta kasku kilavakaatti. Emil lää selkan. Taas de ehpe otsu borra, ehpeke kuoskatti kedasaa. Ja, ma te jäämit. Tälle kärmästä jäi nissoni. Ehkä teikäl ei sekin jäämme. Mutta Emil tietää, että tämän päivä, kun tei orraa pehtä tämän chattosa, te tunnu chanmi rahpasi. Tei chatta pehti Emilä lahkasadjan. Ja tietti pehti sikki puoli ja pahaa. Talli suu oinni, että muorastettiin jalka chattosat, ja taa lei hauski kehtsätit. Te, taa kehtsuhid aina, tänne ko taa atti järkmi. Te saa valti chattosa ja porai, ja atti maittai puanjasis, kilei suinna, ja sanai poraika. Tälle suunnu chanmi rahpasekki, ja se ei huomaaska, että leikka alas. Se ei neijäikä viikonlasta okti. Se ei neijäikä viikonlasta okti, ja chanaika tai almitta.
0: Dagens text, den griper in i vår svakhet.
1: Åpna bevet texten, vart är akkurat på mille hejut.
0: Men inte nog med det, men den har en avgörande utfall för vårt liv här på jorden.
1: I ursen nu måste jag se mig, tacka min älg med att berna lite.
0: Och hopp om det eviga liv efter döden.
1: Jag dojvade att han älg med mangel jämnima.
0: Detta är en tema som blir talat väldigt lite om. Detta är en tema som blir talat väldigt lite om i kyrkorum och i kristna möten.
1: Tala oss i mig undan sarno ju och kyrkolanjan.
0: Om synd och fristelser.
1: Sotto ja la kärtsalosat.
0: Svik och hor.
1: Tätte behtin ja förra vuotan.
0: Tyveri i baktalelser.
1: Sola vuota ja sälta per sarnon.
0: Misunnelse och hävn.
1: Ja kaadas vuotta ja annas mausahit.
0: Vi liker ikke å høre om ting som griper inn i våre hjerter.
1: Jeg vil ikke kulla at jeg tenkte med min vaimo da jeg blir på hit.
0: Hva er det som passer oss best?
1: Du ser dem, vi hever mye varm og sal.
0: Ros og gled.
1: Rami, ja illo.
0: Skryt og tilgivelse.
1: Ram, og ja, antakast i antin.
0: Om å få frelse.
1: Ja, da natt jo frest å gjøre.
0: Her har vi akkurat lest om syndefallet som kom inn i verden.
1: Da slår vi just til å kjenne sånt og tolbe med både meg eller meg.
0: Vi mennesker.
1: Vi alle måtte.
0: Det mest unike skapeverket som Gud har skapt.
1: Da var det ikke noe syvnet hos meg i mille syvnet.
0: I sitt bilde skapte han mann og kvinne.
1: Så går det syvnet i sånn alle meg og nyssene.
0: Til å styre verden.
1: Styre det til meg eller meg.
0: Ga oss språk.
1: At de gjelder.
0: Ga oss hjerne så vi kunne tenke.
1: At de mye øyne var ikke gjort der som de.
0: Og friheten til å velge.
1: Jeg lov oss våre ras etter valget.
0: For å se om vi var lydige mot han.
1: Kjærkjelen til å lære om jeg går at så oss da.
0: Satt han to trær i Edens hage.
1: Vi er som godt i morgen Eden Garadei.
0: Livets træ og kunnskapens træ.
1: Ellim og morgen, ja det og morgen.
0: Kunnskapens træ var en prøvelse på menneskenes lydighet.
1: Ja det og morgen ligger kjell oss alle med jeg og oss vårt.
0: Og anerkjennelse av Guds herredømme.
1: Ja den er at det avtast i himmel av herre av våren.
0: I Guds hage kunne de fritt ete av alle trærne.
1: I mila belt og sattes i borra på morgen.
0: Unntatt dette ene.
1: Du ser den åftes ei.
0: Det skulle vel være så lett å holde Guds bud.
1: Men den er ikke dårlig i mila bakkommet.
0: Satan er en ånd som lever i himmelrommet.
1: Satan lever når vi alle almi landes.
0: Gud skånte ikke engang englene som hadde syndet. Gud skånte ikke engang englene som hadde syndet.
1: I vare gjelder vel engel ikke gjerne ikke syndet.
0: De ble styrtet ned i avgrunnen.
1: Så skjønte vårt jord og lagt på jord meg.
0: Slangen som var en listig dyr.
1: Måtte gjerne med smil i åkta vei milis ellig.
0: Brukte Satan til å friste Eva.
1: Eva er Satan og at Eva haste litt.
0: Og hvordan gjorde han det?
1: Han
0: angriper oss där hvor vi är svakast.
1: Sån kan falla han min dag och gå på min stjärna hem och satt.
0: Bönne med ett spörsmål.
1: Alla kan ta tjalt av bönne.
0: Har Gud virkelig sagt att er ikke får spisa av noen trä i hagen?
1: När går i min döda i tjälten när jag inte borra hoftet i morastan. Peltus.
0: Jävelen är slu.
1: Bergen eller gavvill.
0: Går ikke direkte til kunnskapens træ.
1: I mann han gjelder hva den dette morri.
0: Som er kjernen i hans fristelse.
1: Vi leder godt der så hastal hos oss.
0: Men til frukten av alle trærne.
1: Måtte deg ikke skjatt og gjør på morren.
0: Nei, det har ikke Gud sagt.
1: Nei, jeg har litt mye veldig nødt til.
0: Vi får spise frukten av alle trær.
1: De har ikke skjatt og borra på morren.
0: Men så husker Eva at det var ett träd de ikke kunne spise.
1: Måtte mykta Eva hoppte morra eller massa jatje borra.
0: Kunnskapens träd.
1: Det är det och morra.
0: För hvis de spiste av den skulle de dö.
1: Just i borra där kan inte se hjärtat.
0: Ingen vill dö.
1: I hoppte gedacht och gav hjärtat.
0: Och släpptes ikke någon som bor i Edens hage.
1: Jag kukkin er mochtum i orro Eden kartis.
0: Vore det gott att bo och vore det nok mat.
1: Kostle borre orru ja nokka pjempu.
0: Så kommer näste träck från slangen.
1: Ja det borta nuppi kärtsele med kärapmasis.
0: Dere ska släts ikke dö.
1: Ett tikalka jämmit.
0: Då har Satan snudd taktiken.
1: Da tälle jorkanen så malle hoppat.
0: Han bortförklarar Gud sin befaling.
1: Så kärtsjälla tjöter ditt en himmel av kortsjumma.
0: Han vill ju inte att er ska dö.
1: I som kuttan tahtat tigalka behjärmit.
0: Han har skapt det. Han älskar er. Han är ju deras far. Och en far vill ju aldrig låta sina barn dö. I Johannes uppenbaring kan vi läsa i kapitel 12 9.
1: Johannes Almustos har satt vid locket och gått in och plockat kapitlet i ofta verset.
0: Den store dragen blev kastet ner.
1: Den stora lodden som det bara stod och hållas.
0: Den gamle slangen.
1: Den bara skärmas.
0: Han som kallas djävulen och satan.
1: Som gått och gått och gått och behavade i satan.
0: Och som förförer hela världen.
1: Som gick och gått och gått och gått på magen.
0: Han blev kastet ner på jorden.
1: Som satt i balk stod på hönan alla.
0: Och änglarna hans blev kastet ner samman med han.
1: Ja, ängel och balk stod och sunga farorna.
0: Satan såg tvil på vad Gud egentligen har sagt.
1: Satan bytte äppar då sa man himmel då i den särskan.
0: Vad Gud har ment.
1: Man inte himmel lopak i ojbiten.
0: Så kommer han med svaret på varför Gud inte ville att han skulle spisa av kunskapens trä.
1: Jede pohta vastaa tuossa mani militahtona sikallekin se on jonopi porra tämän tietty vuoro.
0: Tämä blir deres lik Gud.
1: Tällähän tisätte behimmillä sulla.
0: Och deres öjner åpnes lika att deres kan se vad som är gott och ont.
1: Ja din chanmi rahpaa siis nopeassa behoit mille porre ja vaha.
0: Vem vill inte bli som Gud?
1: No kipo hiaikko sattä teko ihmillä.
0: Vi människor, vi drömmer alltid om att bli berömt.
1: Vi har fått all och vi njöter av ditt annars kända bäckarna.
0: Rik och betydningsfull.
1: Bäckiga unna mauselatsat.
0: Det var ju en av fristelsen som djävulen brukte där han bröt och friste Jesus.
1: Tali okta kehtjelos mai paha voi ne takaiko kehtjeli Jesus.
0: Han tog Jesus med på ett höjt fjäll.
1: Som var till Jesus som hjälpte ofta alla varra.
0: Och han visste han all världens riker.
1: Ja som tjej i bohmajen med rik.
0: Och deras härlighet och sa.
1: Ja sin herra vars båda jag tälki.
0: Allt detta vill jag ge dig.
1: Båtan tahtu munat i tuknen.
0: Där som du vill falla ner och tillbe mig.
1: Just den kypposta jag råkade alla munnen.
0: Jag har tänkt många gånger på det där ordet.
1: Många människor har gjort en dans här i Harry.
0: Vem av oss människor hade klart att stå emot en sån tillbud? Vi hade nog blivit fristet.
1: När vi hade lyft med fylla i ovan dessa.
0: I vart fall jag.
1: När jag sitter på imorgon.
0: Jesus som var Guds son.
1: Jesus kohtele ihmillä paremmin.
0: Han som kom till oss och blev människa.
1: Som kohte både min låsa ja sätta i olmutsin.
0: Han syndet icke.
1: I sån sundtudan.
0: Och därför avvisade han djävulen med Guds ord.
1: Tälle pehtali som pahavoina ihmillä saanin.
0: Bort från mig, Satan.
1: Mana ere mulluhte, Satan.
0: För det står skrevet. Herren din Gud ska du tillbe och han alene ska du tjäna.
1: Herra du ihmillä kalkat on rohkaalla ja suu palvelit.
0: När vi blir fristet.
1: Kom i kehtjaluvot.
0: Må vi huske och bruka Guds ord.
1: Muistit käva i ihmillä saani.
0: Slik att vi kan stå emot fristelsen.
1: Nu att vi tjotju huosta haastalosait.
0: För det är kraft i Guds ord.
1: Tänna kolla lefa mo ihmillä saanis.
0: Eva låt sig frista av slangens list.
1: Eva tifti etsas hastelu kermasa juonain.
0: Hun spist av kunskapens trä.
1: Som bora ja tihtu muoras.
0: Och icke nok med det.
1: Icke lenta stora vai.
0: Hun fick också Adam till att göra detsamma.
1: Så att vi maittai apana attama takten samma.
0: Ser du det här? Vad som sker?
1: Oj, det kan tas mitt avhåll.
0: De hade ju allt i Edens hage.
1: Sista han i båten, Eden Garti sist.
0: Det var bara ett träd de inte kunde spisa.
1: Det är lite sjukt att morra, man ser bäst som borrat.
0: Vi blir så truffet av den handling.
1: Vi kände nog dig och alla tantar på oss.
0: Uansett hur god du är. så lar vi oss bli fristet av verdens goder.
1: Det fyller jo mye mail med boren.
0: Som er bare til skade for oss. Vi må be hver dag at Gud vil beskytte oss. Gjennom denne dagen. Og om kvelden må vi be om tilgivelse for våre handlinger og ord. Som vi har gjort i løpet av
1: dagen.
0: Gud vil ikke la oss bli fristet over evne. Husk dette når djevelen frister deg. Be djevelen vike fra deg. Når de hadde spist av frukten, ble deres øyne åpnet. De oppdaget at de var nakne. De husket hva Gud hadde sagt dem. Om det å spise av kunnskapens tre. Det er akkurat det som skjer med oss når vi lar oss
1: friste.
0: Vi oppdager at dette er ikke etter Guds vilje. Dette er ikke etter Jesu
1: lære.
0: Vi får så vondt i våre hjerter. Angeren tar overhånd. Vi mister motet,
1: altså.
0: Forfarlige og ukonstruktive tanker. Og livet faller sammen. I sånn stund så er det godt å vite at vi har en barmhjertig Gud. En levende Gud som vi kan gå med alle våre bekymringer til. En nådens Gud med nåd over nåd. En Gud som søker oss hele tiden. En far som tilgir alle våre synder. Uansett hva det måtte være. En far som aldri vil huske tilbake på de syndene vi har gjort. Han står og banker på døren. Og om du slipper han inn, så vil han ta bolig hos deg.
1: Ja just on loistassu sisällä vaan torrun saien sisään.
0: Är inte detta en kämpegod nyhet?
1: Eikö täällä hålla på en saakka?
0: Efter att vi har hört om arvesynden och satans list.
1: Många kommer kullaan tämän arvesuttu ja saatana halidusait.
0: Och måten han lurer oss hela tiden.
1: Ja den voikin måten fyller min tjala aike.
0: Men vi vet vem som vinner till slut.
1: Mutta mikä tietysti ei voi sitä lohpalla.
0: Eikä me läsi piipen.
1: Tämä on lohtaa piippalissa.
0: Amen.
1: Amen. Saitta saada.
0: No.